Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде. I'll always remember.

0: Horizont. Četiri časa novini. Български автор е сред шестимата финалисти за международните награди Букър, които ще бъдат връчени тази вечер. Писателката Рене Карабаш е номинирана за романа си «Остайница». С подробности репортерът Мария Филева.
1: Рене Карабаш е в краткия списък от шестима финалисти на най-престижната световна награда за превод на художествена литература. Финалистите са избрани сред 128 заглавия. Романът на българката «Остайница» е преведен на английски език от Изидора Анжел под името «She Who Remains», а Рене Карабаш всъщност е псевдоним на Ирена Иванова. Журито определя книгата като, цитирам, «изящно написан и брилянтно наблюдателен разказ за млада жена в съвременна албанска патриархална среда, чийто път към себепознанието започва с кръвно отмъщение». Това е второто значимо българско присъствие, след като през 2023 година Време убежище на Георги Господинов спечели наградата заедно с преводачката Анджела Родел. При международния Букър се отличават едновременно авторът и преводачът, а голямата награда от 50 000 паунда се разделя поравно между двамата, докато всяка книга от краткия списък получава по 5000 паунда, също поделени между автор и преводач. Церемонията по връчването на наградите Букър ще се състои тази вечер, след 12 часа в полунощ, българско време. Тя може да бъде наблюдава.

0: предаване на живо в официалния YouTube канал на Booker Prize. За новините, Мария Филева.
1: Пожар избухнал в предградията на Лос-Анджелис напредва опасно бързо и е била разпоредена евакуация на няколко населени района, съобщи противопожарната служба на щата Калифорния, цитирана от Франс Прес. Пожарът е започнал малко преди 11 часа местно време в Сими Вали. Предградие е разположено на около 60 км северо-западно от Лос-Анджелис, в което живеят над 100 000 души. Пожарът заплашва сгради и инфраструктура, посочват от противопожарната служба, като уточняват, че са мобилизирали 200 пожарникари, 3 самолета за гасене на пожари и 6 хеликоптера. Издадени са заповеди за евакуация за 4 зони в Сими Вали. Малка част от съседния град Таузанд Оукс за сега е обект на предупреждение за опасност. В Кипър днес се провежда мащабно противопожарно учение Хефест 2026, което ще тества специалния национален план за действие при огнени бедствия, обяви управлението по горите. Страната ще получи 9 милиона и 200 хиляди евро от Фонда за солидарност на Европейския съюз за справяне с последиците от опустошителните пожари миналото лято, съобщиха в понеделник от Европейската комисия. Още от Бранислава Бобанец.
2: В учението участват персонал на земна и въздушна техника от всички компетентни служби в Кипър. Със свои сили в овладяването на симулирана огнена криза ще се включат управлението по горите, противопожарната служба, националната гвардия, гражданска защита, местни власти, доброволци и други. Целта е да се подобри оперативната готовност и координацията на всички агенции за потушаване на големи горски пожари. Кипър започва опасния летен сезон с 14 самолети и хеликоптери, което е най-големият му досега въздушен противопожарен флот. С рекорден парк от над 180 наземни машини, значително подсилен с финансиране по плана за възстановяване и устойчивост, ще разполага това лято горското управление. Еднократната помощ от 9,2 милиона евро от Европейската комисия е предназначена за възстановяване на инфраструктурата – енергийна, водоснабдителна, транспортна – в районите в областите Лимасол и Пафос, които пострадаха от двата изключително тежки горски пожара през миналия юли. За новините от Кипър – Бранислава Бобанец.
1: Британското правителство обяви създаването на ново звено за борба с организираната престъпност по главните улици на британските градове. За целта властите заделят 30 милиона паунда. Това става след едногодишно разследване на BBC за наличието на много незаконни мини-маркети, вейп-магазини и браснарници. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: В продължение на 12 месеца BBC изнасяше разкрития за наркобанди и публикува доклади за сексуална експлоатация на деца, пране на пари, имиграционни престъпления и директори фантоми, свързани с магазини, продаващи незаконни цигари и незаконни вейпове. Реакцията на правоприлагащите органи ще се осъществи в цяла Великобритания от Националната агенция за борба с престъпността през следващите 3 години, с помощта на паричен тласък за подобряване и контрол върху търговските стандарти. Института за сертифицирани и търговски стандарти смята, че съкращенията на ресурсите на неговите членове при предишни правителства са помогнали на сериозната и организирана престъпност да се утвърди на главните улици. Правителството също така обеща да извърши преглед на това как да се укрепват правомощията на правоприлагащите органи. От това включва магазините да бъдат подложени на акции, затваряния и конфискации на пари в брой в рамките на репресивни мерки от страна на полицията и служителите по търговските стандарти през следващите 3 години. Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, цитирам: «Ние отвръщаме на удара с национални репресивни мерки, за да затворим тези фронтове, да конфискуваме мръсни пари и да прогоним организираната престъпност от главните ни улици и да вкараме шефовете за решетките». Край на цитата. От Лондон, Веселин Пагумов.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значително облачно ще има на Родопите, а вятърът ще отслабне. През деня облачността ще е значителна, над източна България предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! В първите будни минути на 19 май, днес е вторник и по стара традиция, минути след 4, за да сме коректни, точно 7 минути след 4, започва предаването по първи петли по програма Хоризонт на Българското национално радио. А щом е вторник, значи е сигурно, че излъчваме от студиото на Радио Благоевград. Денят те първа започва, за мнозина от вас най-вероятно има и друга част, които отдавна са будни, с кафе, някъде на път за работа, или просто с радиото до себе си. Ще бъдем заедно с любимите ви 2 часа. Те започват в този момент и ще продължат почти до 6, време, в което ще споделяме истории, ще си казваме мили думи и, разбира се, ще си пожелаваме здраве и усмивки, наслаждавайки се на любимата фолклорна музика от пиринския край. След малко ще ви кажа и акцентите, които ще имате възможността да чуете днес. А сега ви казвам и екипът, който работи тази сутрин. Звукорежисьор на предаването днес е Павел Петлички, музикален редактор Милко Бушнаков. Аз съм Калпачки, приятно слушане!

0: припетли.
1: Уважаеми слушатели, време е да разберете и какво ще може да чуете днес, освен, разбира се, хубавата фолклорна музика, изпълнение с каквото започнахме. Ще чуете историка доцент Ангел Джонев. Той е от Кюстендил, един от изтъкнатите изследователи на така периода след освобождението на България. Ще говорим за значението на Кюстендилския регион във военната история на България. Инициативата градът да бъде признат за град на българската военна слава. Какви са аргументите за това ще разберете само след минути. Ще ви срещнем и с фермера Мартин Караджов от Логодаш, който заменя чай срещу празни буркани в опит да насърчи повторната употреба и по-малко отпадъци в природата. Ще отидем и до село Долно Българево, където кметът Елена Стойчева ще разкаже за каузата по довършването на покрива на новия храм Свети Димитър. Ще говорим и за танц. Танцът като изкуство, като спорт и като начин младите хора да откриват дисциплина, увереност и любов към движението. Събеседник ще бъде дългогодишният треньор и шампион по спортни танци Десислава Петачка. Тя ръководи клуб по спортни танци в Благоевград, а пък като един паралел, свързан с темата танц, но пък в съвсем различна посока, ще бъде и разговорът ми с две ученички от езиковата гимназия в Благоевград, които ще ни разкажат за своята любов към народните танци и участието си в младежки фолклорен ансамбъл Вихър. Това накратко, уважаеми слушатели, до 5.30, а пък този половин час между 5.30 и 6 ще отделим на вашите поздрави. Вече има публикация във Facebook страницата на предаването по Първи петли, където можете да публикувате своите поздрави към близки, приятели и познати, или под формата на коментар под публикацията, или като лично съобщение. Разбира се, имаме и телефони в студиото, на които ще се опитам максимално да отговарям. Това ни очаква, това е рамката, останалото е добро настроение и хубаво музика. Продължаваме с такава.

0: Днес, уважаеми слушатели, е 19 май. Преди около две седмици се пада моментът, в който отбелязахме 6 май, денят на храбростта и българската армия. Празник, който всяка година ни връща към темата за военната традиция, паметта за войните и мястото на армията в българската история. В обществото ни отново се постави и въпросът как съхраняваме паметта за градовете и регионите, свързани с едни от най-важните моменти в военната история на страната. Особено място в този разговор заема Кюстендил. Град, който по време на Първата световна война е седалище на главната квартира на действащата армия и на практика изпълнява ролята на военна столица на България. Именно около тази историческа памет през последните месеци е и подета инициативата Кюстендил да бъде провъзгласен за град на българската военна слава. Една идея, която поставя по-широкия въпрос за отношението на държавата и обществото към военното наследство и местата на памет и за памет у нас. Това са така акценти, които ще чуете в разговорът ми с доцент доктор Ангел Джонев. Той е историк от Кюстендил. Именно за това говорим. Чуйте.
1: В модерната българска история отделните региони имат своето специфично значение, защото все пак България води 5 войни и тези 5 войни са в различни бойни театри и за това се образуват и така тези особени специфики –

0: военен конфликт.
1: Не само фронтовата линия, фронтовите линии. Преди време и в нашия ефир по повод към онзи момент откриването на изложба Кюстендил и Първата световна война, заговорихте за тази идея, предложение, не знам, вие кажете как е правилно да го формулираме, Кюстендил да бъде назован като град на българската военна слава.
0: Да, разбира се. Кюстендил има своето специфично място в новата българска история и някои критици така си позволяват да омаловажават това място и роля. Аз ще кажа, че Кюстендилският край е арена на бойни действия в всичките пет войни, които България води в последното издание на своята държавност. И сръбско-българската война, и балканските войни, и първата, и втората световна война винаги се провеждат в пограничната зона. И тези зони са окървавени и те са маркирани с места на памет с съответните надгробия, които са оцеляли вече повече от век в редица специфични случаи и други като втората световна война малко по-малко. Но първо имаме съприкосновението с противника и второ това е градът Кюстендил като място на разполагане на основни щабове. И тук пак мога да се позова на историческите факти. И през Сръбско-българската война, и през Балканската война са разположени щабове на съответните съединения, на съответните дивизии, които са били разположени. Но вече през Междусъюзническата, Първата и Втората световна война в Кюстендил са разполагани щабове на армии. А пък през Първата световна война, която е най-дългата война в българската история, и тук може да се коментира дълго, защо е такава и как се развива тя, т.е. тя е 3 години военно усилие, главната квартира на действащата армия неизменно е в Кюстендил. От октомври до края на септември, т.е. октомври 1915 година до края на септември 1918 година, главната квартира на действащата армия неизменно е в Кюстендил.
1: Т.е. можем да кажем, че решения взимани тогава има значение в националния контекст в рамките на войната.
0: Не само в национален, защото града е посещаван от представители на съюзническия елит. Идват редица представители, както на германския, така на австро-унгарския, така на турския военен елит. Тук може да кажем, че знаково е посещението на австро-унгарския император Карл I на 18 май 1918 година. На 9 септември 1918 година пристига баварския крал Лудвиг III. При редица други знакови имена и тези хора нямат само парадна значимост. В града се дискутират теми, постоянно се обсъждат аспекти от въоръжения конфликт.
1: Добре, говорим за памет. Състоянието може би е чувствителна тази тема. Музеи, паметници, обозначаването на историческите сгради. Също ваша кауза, нали? Така, доцент Джонев.
0: Разбира се, че е това нещо. Е така. Все пак аз се занимавам с история. Историята неизменно се основава на тази памет, която все пак е памет, която е доказана с съответните документи. И мога да кажа в това отношение, че върху паметта се работи още през 20-30 години на 20 век. В Кюстендил се издирват местата, където са били разположени съответни щабове, квартири на значими личности, както и на части от монастическия дом, например, през Междусъюзническата война. Царица Елеонора дълго време престоява в Кюстендил в функцията на милосърдна сестра. И тя съответно обитава една квартира, която е означена в началото на 30-те години, заедно с други такива квартири. В Кюстендил се поддържа квартира, например, на офицера за поручки княз Борис, който съответно през Първата световна война изпълнява тази връзка между главната квартира и монархическия дом, между главнокомандващия на армията, който е в лицето на българския държавен глава, тогава цар Фердинанд. И 30-те години военно-историческата комисия издирва тези места и ги означава с паметни плочи. Най-педантично се поставят такива паметни плочи, които след 9

0: септемврийския преврат, разбира се, стават много опасни за новата пропаганда, която клейми тези войни, които ние водиме за национално обединение, като завоевателни и така нататък. И така нататък. Това е идеологическата матрица на комунистическия режим. Mm-hmm. И съответно тези места на памет са изличени. Плочите са свалени и отиват за друго предназначение. И сега повечето от тези места не са означени, да не кажа 99%. Много малко от тези плочи са останали. На фасадата на военния клуб в Кюстендил може да се види една такава плоча точно от този период, който указва, че през Междусъюзническата война там е бил щабът на Пета българска армия. Подобна плоча има и на железопътната гара в Дюешево, където указва също, че е бил щаб на Пета армия и там за кратко време е резидирал командващия на тази Пета армия генерал Стефан Тошев. Но това е нищожно количество от паметните плочи, които са изработени и поставени съответно на държавни и на частни сгради.
1: И освен сега местни инициативи, отделни държавна политика за възстановяването на подобен тип паметници и знаци има ли?
0: Не ми е известно. Поне аз не съм видял. Аз поставям тези въпроси повече от десетилетие с писма до държавните органи, особено в периода 2014-2018-2019 година, когато държавата се беше ангажирала категорично, провеждаха се всяка година инициативни комитети и тези инициативни комитети отдаляха и финансиране. И този въпрос е поставен, както и поставям въпроса за създаването на военно-исторически музей в Кюстендил, който да покаже бойната слава. Имат сгради, които са оцеляли от това време и могат да приютят една такава културна институция, едно такова място на памет. Мисля, че два фактора играят голяма роля да не се осъществи това нещо. Едното е предубеждението, което маркира именно произхода си в комунистическия режим. Страхът да се покаже действителността такава каквато е. А Кюстендил има бляско развитие в това отношение в периода на Третото българско царство. Другото е безхаберието, разбира се, което е много важен фактор.
2: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с историка, доцент доктор Ангел Джонев от Кюстендил. Ще проследим как ще се развие тази идея, дали ще стигне до някакво развитие, именно Кюстендил да бъде провъзгласен за град на българската военна слава. Сега ще продължим с музика.

0: петли. По първи петли.
1: Предстои, уважаеми слушатели, 24 май, съвсем скоро е този хубав празник, денят на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета, култура и на славянската писменост и книжовност. А само преди дни, на 11 май, когато по църковен календар почетохме делото на светите братия, в цялата страна започнаха и продължават инициативи, посветени на българското образование и хората, които всекидневно му дават смисъл. Множество училища, институции, организации отличиха и отличават учители за тяхната даденост и принос към децата и знанието. Сред тези организации и Синдикатът на българските учители, който също връчи своите годишни награди. С един от победителите ще ви срещнем в следващите минути и това е Антонио Стоянов, старши учител по български език и литература в основно училище Свети Иван Рилски Перник. Той получи наградата на синдиката в направление възпитателна работа, извънкласни дейности, училищни и педагогически съветници. А с него разговаря Елизабет Александрова. Сандрова, нека чуем този вдъхновяващ разговор.
2: Как приехте тази награда, това признание? Какво означава лично за вас?
3: Ами като всяка награда е повод човек, нали, да си направи, да си даде сметка, че някой е забелязал труда му. И разбира се, признание за и оценка за това, което някой е видял и забелязал в работата на учителя. Така бих оценил наградата. Човек, когато практикува, работи, занимава се с ученици, знаете ли, трябва му да застане пред аудиторията, ако така мога да я определя, да погледне 25 чифта очи, да разбере, че срещу него стоят децата, бъдещето на държавата, които му имат доверието, имат уважението, имат респекта. И когато след часа и последваща проверка разбереш, че това, което си казал, споделил, учил, научил, опитал да предадеш като знания, има обратната връзка, значи учителя е успял, според мен. Това е по някакъв начин разковничето на нашата професия. Това поне, поне така е за мен. Интереса се поддържа и с... Нали, ще използвам, нали, и наградата, извънкласните дейности, с които се опитваме да привлечем вниманието на децата. Попаднах, между другото, на добър екип от колеги в училището, в което работя, и организираме за всяка една бележита дата, свързана както с знакови
2: Годишнини.
3: Да. Годишнини и исторически събития, и правим, организираме конкурси, и винаги на конкурсите не на сила пожелание, но имаме достатъчен брой, даже не ни стигат определеното предварително време, за да дадем и полезна изява на всеки един от децата, така че провокираме интереса им към този тип изявите. Наистина имат желанието, доброволно, разбира се, подчертавам, да се включат активно, и мисля, че успяваме. Успяваме, а пък и допълнително се стараем да подготвяме, да търсим зали, помещения, да излизам извън учебната среда, за да бъде различно, за да бъде интересно на децата, така че мисля, труда ни да се оценява и от децата, и от родителите, не остава незабелязано това, което правим с
2: един тях. Вид учене чрез преживяване, излизайки извън класната стая.
3: Децата имат нужда. Децата имат нужда, според нас, не само да бъдат в ежедневната среда, която ги очаква в класната стая. По-интересно е най-малкото.
2: Вие давате знания, опит, надежди на вашите ученици, но какво ви дават на вас учениците като енергия, като

0: мотивация?
1: За толкова дълъг вече трудно, стаж на 30 години, разбрах, че всъщност разговорите ми с децата, близостта, разбира се, дистанцията, доколкото трябва да бъде между учител и ученик, я задържаме все още, но това, което едни млади деца, едни млади хора могат да дадат на всеки един от нас, е незаменимо. Непринудеността, непосредствеността, искреността в очите, това е безценно. Няма как да се сравни да се открие в другите очи на възрастните. Така че мисля това да е достатъчен като отговор.
0: Вие на кои класове преподавате по български език и литература?
1: По български език и литература през тази учебна година, различно е все пак, извеждаме нашето училище основно, пети клас, две паралелки, една паралелка, седми клас.
0: Успяхте ли да научите и петокласниците, и седмокласниците да четат книги, да четат литература? И коя е книгата, която бихте искали всеки един ученик да е прочел? Поне веднъж.
1: Малко трудно, нали, така, като ми задавате пряко въпроса, но понеже на мен ми е една от любимите книжки, които са и достъпни за все пак и като разбиран, и като светоглед за децата и ми прави впечатление, когато я преподаваме. Това е Малкият принц. А иначе децата имат вече нови интереси за тях. Нали, малко им идва скучновата литературата, която е задължителна, но пък активно участваме в националните кампании Деня на четенето, подхода на книгите, на които правим организирани, импровизирани библиотеки, в които всяко дете донася своята любима книга, за да я размени за една седмица, да търси нов дом в негово приятелче, така че такива инициативи провокират четенето на учениците. Мисля, че са добра форма за по-нататъчно така интерес към книгата.
2: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът на Елизабет Александрова с Антонио Стоянов, който е сред отличените български учители. Той е преподавател в основното училище в Перник. Сега продължаваме с още музика.

0: по първи петли.
1: Днес, уважаеми слушатели, в предаването по първи петли продължаваме с още една интересна, вярвам и любопитна за вас среща. Храмът, черквата е сърцето на всяко едно населено място, около него някога са се раждали селата и градовете, около него хората са изграждали домовете си, пазили са вярата си и усещането за общност. Преди повече от 10 години жителите на село Долно Българчево започват да сбъдват една своя дългогодишна мечта, именно да имат нов храм. Църквата се казва Свети Димитър и се изгражда с дарения, с помощта и труда на хората от селото и на самишленици, но както често се случва у нас, подобни каузи средствата никога не достигат до край. Днес храмът има нужда от покрив, а кметът на Долно Българчево, госпожа Елена Стойчева, заедно с жители на селото, стартираха дарителска кампания, за да може строежът да продължи и църквата да бъде завършена. Повече за каузата, надеждата и силата на общността, разговорът на Латинка Павлова в следващите минути.
2: Здравейте! Това е една много дълга мечта за изграждане на този храм. Тя е на повече от 100 години и започва от един дядо Коте Кресналийски, който негов приемник става неговия внук. Това е неговата мечта да има такъв храм. По предание, нали, се казва от векове, че там е съществувало някога храм. Така че дълга е дълга историята на това нещо. През 2006 година имахме възможност

0: възможността и негово високо правосъщенство, Неврокопски митрополит Натанаил, да положи основния камък, светла му памет. По различни причини строителството е замразено. Започва отново, както казахте, преди десетина години, 2016, с подкрепата на Агенцията по вероизповеданията, на много доброволни дарения, на най-обикновени хора.
1: Сега, днес, в днешно време, в какво състояние е храмът?
0: Ами, храмът е изграден, сложена е до грама, изолиран е от външната страна, поставените камбани и кръстове. Нуждае се покрива от покриване. Знаете, всички църкви са с едни такива лъскави покриви, медна ламарина, което, нали, е малко скъпичко за нашите възможности и за това, за което може ние да събереме, нали, като съмишленици на тази идея. Тук се включват много дарители с по-малки сумички, с по-голями прямо възможностите на хората, процедурите са ни открити. Имаме една сметка, но изключително много се надяваме това нещо да бъде с благословията на дядо Серафим, сегашния Неврокопски митрополит. Виждате ли, в течение на изграждане на този храм, ние пък се докосваме до две свети личности, нали? Два митрополита, свързани с този храм на Българчево. И аз се надявам, че рано или късно той ще бъде осветен, за да, нали, посреща своите миряни.
1: За каква сума говорим тук, госпожо Стойчева? Има ли фиксирана такава?
0: Ами, сумите варират. Сега знаем, така поскъпли самия живот. Става въпрос около 100 000 лева за обшивката на храма. Той се прави на две нива. Обшива се първо с дървения, след това е с ламарина. Трудно е. Куполовидна е самата черпа, но нямаме тук в района такава. В Бургасградска община имам предвид такава изградена с такава архитектура. Тя е по архитектура на архитект Коста Сандес.
1: Тази благотворителна инициатива прегръщат и от фондация Донеси в земи, за които много пъти сме разказвали в нашия ефир, които подават ръка на различни каузи. Превърнаха и това в тяхна кауза. Вие ли се свързахте с тях или те сами ви потърсиха?
0: Ами, връзката с Донеси в земи се корени в това, че Биляна Сокурска по баща произхожда от Българчево. Това го разбрах и аз на по-късен етап. Първата ми връзка с тях, нали, бяха други такива техни акции, на които съм съмишленик, но специално за храма беше от миналата година. Бяхме трогнати от едни първокласници на

0: и тези госпожа Димитрова, които дариха някаква награда, нали, за изграждане на този храм. И така вече работиме ръка за ръка 2 години усърдно в тази насока. Благодаря и на Биляна Добурска. Значи над входната врата на този храм Свети Димитър се намира малко на по-голяма височина, се намира бащината и къща. Така че сме свързани.
1: Като споменахте, децата, които са дарили награда от някакво тяхно участие, тук може би е редно да кажем и, че още едни деца подкрепят тази кауза и инициатива, деца от Национална хуманитарна гимназия, които всеки помага, както се казва, кой с каквото може, те изработват един плакат, който се разпространява и в социалните мрежи, нали? Така?
0: Да, точно така. С ръководител госпожа Владимирова. Изключително съм трогната от жеста на тези деца, нали, да направят този пост и да събираме по този начин. Така ще привлечем и социалните мрежи най-вече. Повече хора, нали, вече сме свързани с технологиите и повече хора обръщат внимание на това, което в интернет пространството върви. Голяма благодарност съм към тях.
1: Имате ли надеждата, че парите ще бъдат събрани и до края на годината всъщност храма ще се здобие с покрив?
0: След разговорите и срещите и силата, която ми издъхна Неврокопски митрополит Серафим, съм със силна надежда, че това ще стане. В момента ни върват едни преговори за подписване на... В момента обсъждаме един предварителен договор с дядо Серафим и фирма-изпълнител, нали, на този покрив. Така че надявам се, че наистина до края на годината да стане това нещо. Вижте, ние, когато вървиме в една посока, аз съм сигурна, когато сме обединени в една идея, че ще се сбъдне, а пък силата ми дава това, че преди 100 години един дядо поте е решил, нали, да го има този храм. Неговия внук Живко намери и Живко Кресналиски намери подкрепа в моя лице още 2000-та година и подкрепа от тогавашния свещеник Давид Комитов, лека му пръв. Така че надявам се, нали, че наистина тези хубави неща ще се случат. Вижте, имаме нужда от духовността, имаме нужда от любовта, имаме нужда от нещо, което... А всички опираме до храма, но за съжаление опираме тогава, когато нещо не настъпи, когато се разболееме, когато имаме някакво напрежение или така разнопосочност в пътя, по който да тръгнем. Надявам се, че всичко ще бъде наред.
2: Каузите, които събират хората, винаги остават следа, уважаеми слушатели, особено когато са свързани с вярата, паметта и усещането за общност, както ви казах и в началото на този разговор. Дали храм Свети Димитър в село Долно Българчево ще получи своя покрив, зависи от подкрепата на всички онези, които вярват, че едно село има нужда не само от пътища и къщи, но и от духовен дом. Чухте разговорът на Латинка Павлова с кмета на селото Елена Стойчева. Часът е 4:52 минути. Ще послушаме хубава музика до новините в 5, а след това се връщаме за още един час.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. В деня на опозицията, всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, без да са минавали през комисии, няма да могат да бъдат провеждани слушвания на министри в кабинета. Това е едно от предложенията за промени в правилника на Народното събрание, внесени от Прогресивна България. Какво ще предлагат управляващите и защо от опозицията са против, информира репортерът Мария Филева.
1: Най-голямата парламентарна група лансира идеята предложения за създаване на временни комисии да не могат да се правят от парламентарни групи, а да са възможни само с гласовете на 1/5 от народните представители, т.е. ще са необходими подписите на 48 депутати. С толкова в една парламентарна група разполага само Прогресивна България. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от 2 пъти отговор на устен въпрос. Предлага се също да отпадне и текстът, който ги задължаваше, ако не са отговорили, в 10-дневен срок да се явят лично в Народното събрание и да дадат обяснение за неизпълнението на своите задължения. Намалява се и времето за изказвания от 5 на 3 минути за обосноваване при обсъждане на законопроект на второ четене и от 3 на 2 минути за дуплика. Освен това, реплика да може да се прави само към депутат от друга парламентарна група, но не и от същата. Депутатите ще получават законопроектите и докладите на водещите комисии до 24 часа преди заседание, вместо, както беше досега, до 72 часа. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. Според вносителите, предложенията целят да усъвършенстват правилата за цялостна работа на Народното събрание. От Демократична България определиха тези предложения като вредни и скандални. Според Божидар Божанов, по този начин се ограничават правата на опозицията по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали. От Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане също са внесли свои предложения. Промените ще бъдат обсъдени в сряда, 20 май. Във Временната комисия за изготвяне на нов правилник на Народното събрание, Прогресивна България разполага с мнозинство от 9 депутати срещу 7 от всички останали формации в 52-я парламент. За новините, Мария Филева.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България с мерки срещу високите цени. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с 1 седмица сроковете за обсъждане и предложения по двата проекта. КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и пенсиите. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолян-Пампорово, съобщиха от областната администрация в Смолян. С подробности слушаме Радостина Колчева.
2: Проблемът с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен, уточни областният управител. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп. Пътят вече се трасира от геодезист. На срещата при областния управител уточнено, че електроразпределителното дружество ИВН ще достави и постави 2 електрически стълба с височина около 6 метра, а проводниците ще преминат над свлачището. По този начин ще се възстанови нормалното електроснабдяване в района на Райковски. Или

0: и курорта Пампорово. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. Дар с песента «Бангаранга» донесе на България домакинството на следващия песенен конкурс през 2027 година. В нейна чест столичната община организира концерт на площад «Княз Александър I», който ще предадем по програма «Хоризонт» на Българското национално радио след вечерния осведомителен бюлетин. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 1 минута и залязва в 20 часа и 46 минути. Продължителност на деня 14 часа и 45 минути. Луната в София изгрява в 7 часа и 52 минути и залязва в 21 минути след полунощ на 20. Фаза на Луната 2 дни след новолуние. Днес облачността ще е значителна, над източна България предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Неусетно минава времето, уважаеми слушатели. Сякаш бе преди минута, когато си казахме за първи път добро утро, а вече е 5 часа и 6 минути. И повтаряме поздрава с надеждата и с пожеланието наистина утрото за всеки един от вас да бъде добро, а още по-добър да бъде и денят, който следва утрото. До 6 ще продължи срещата ни. До тогава ще ви срещнем с един интересен човек тук от Югозападна България. Той е фермер, казва се Мартин Караджов, от Годаш, който прави нещо много интересно. Заменя чай, билки срещу празни буркани в опит да насърчи повторната употреба и, разбира се, тази негова инициатива да доведе до по-малко отпадъци в природата. Също така ще говорим и за танца, като изкуство, спорт и начин младите хора да откриват дисциплина, увереност и любов към движението. Събеседник ще бъде дългогодишният треньор по спортни танци от Благоевград Десислава Петачка. Тези два акцента може да очаквате в оставащото време. Разбира се, около 5 часа и 30 минути ще прочетем и поздравите, които се натрупаха и във Facebook страницата на предаването по първи петли и на ефирните телефони. Около една страница има пред мен с така мили думи към ваши близки и приятели, така че около 5.30 поздравите, разбира се, гарнирани и с хубава, подходяща музика от Пиринския край. Днес музикален редактор на предаването е Милко Бушнаков, звукорежисьор е Павел Петлички, аз съм Давид Калпачки. Неведнъж ни нарекохте така едно добро мъжко дежурно трио в ефира на програма Хоризонт по БНР. Оценяваме тези мили думи към нас. Сега, следващата песен, с която продължаваме, е поздрав именно от нас към всички вас, нашите слушатели.

0: първи петли.
1: Фермер от Благоевградското село Логодаж стартира една интересна кампания в защита на природата и нулевия отпадък. Подобно на българската народна приказка «Сливи за смет», Мартин Караджов събира стъклени буркани, а в замяна на това подарява билки. Мартин е билкар от години, събира всякакви билки.

0: приготвя различни отвари и тинктури от тях. Опитва се да живее природосъобразно, защото вярва, че както ние се отнесем към природата, така и тя ще се отнася към нас. Разговорът е на Латинка Павлова.
1: Ние се занимаваме с билки, съответно обаче покрай билките логично имаме и доста диворастящи храсти, дървета, овошки, които логично ги консервираме в най-подходящата форма, която е, нали, от десетилетия насам в стъклени буркани. И съответно, както всяко едно семейство, ние сме имали тази традиция да запазваме, да не хвърляме стъклените буркани и съответно, освен да ги преизползваме, да опазим по този начин и планетата, ако мога да кажа.
2: Какви буркани точно събираш? Какви буркани трябва да предоставят хората?
1: Ами, реално абсолютно всякакви, тъй като ние правим изключително много стари билкарски рецепти, от тинктури до изплеци, масла и всякакъв вид, от шишенци и малки бурканчета до най-големите, които са за туршия и мед. В тях реално накисваме, дори ни предстои, вече сме направили така наречената популярна сред хората шведска горчивка, които обаче в българската народна медицина се нарича българска горчивка.
2: Сега аз направих една съпоставка с приказката сливи за смет. Подобно на тази приказка, всеки, който ти даде буркан, ти всъщност го даряваш с билки. Защо реши да подходиш по този начин и какви билки подаряваш на хората?
1: Да, реално е, да, всичко е супер просто. Реално се сетих за както е било на времето в моите спомени, докато съм бил малко дете. Знаете, на село всеки един съсед идва и ти дава нещо без изобщо ти да си му го потърсил или да ти трябва. Просто на него му се родило, нека кажем, в повече ябълки. Всеки от нас има този топъл спомен. Чука се на вратата или ти оставят щайга с домати или ябълки. Просто на човекът му се си родили в повече и прави това добро, без да, нека кажем, без да иска нищо. В случая ние, след като, нали, се занимаваме с билки, имаме, нека кажем, нали, билки в изобилие, на всичкото отгоре предстои сезона и по този начин за новата беритба, нали, всичко, което ни е останало в по-големи количества от миналогодишните билки, по този начин ги подаряваме, за да могат да се потребят от хората.
2: Какви билки? Нека да дадем пример. И обясняваш ли на хората всъщност, когато им подариш тези билки, те за какво могат да ги използват, как да ги използват?
1: Да, разбира се, и за свойствата, за начин на прием, дори много често те ни се допитват, нали, имате ли билки за това и това състояние или примерно за успокоение и съответно подбираме такъв вид билки, като най-така, нали, от вчера интересния случай е, че с дамата в София ме прекъсна моментално, след като бях тръгнал да правя нещо като мини презентация и сподели, че е фармацевт, с която накрая се оказахме, че имаме изключително много общи приятели, тъй като пък аз съм бил дълги години в фармацевтичния бранш, ако мога така да кажа.
2: А любовта към билките кога дойде при теб?
1: Още от дете, нека така да го кажем. Всеки е бил всеки, който е могъл, разбира се, който има село, е прекарвал детството си на село. И логично, покрай животните, които са били, много голяма страст са били и билките, но бих споделил следното. Нашата прабаба на времето е била билкарка, реално не е имала първи клас, не е могла до последно да чете и да пише, но е познавала абсолютно всички билки и абсолютно всички гъби. Знаете, това е преди фармацията, преди медицината, така наречените знахари, нали са ги наричали.
2: Търсят ли хората билки? Теб можем да те видим по различни фермерски пазари, по фестивали. Интересуват ли се хората? Доверяват ли се в днешно време на билките като лек?
1: Ами, бих казал следното. Прави ми впечатление, че последните години все повече хора се връщат към корените, към природата, четат етикета, ако мога така да кажа. Информират се какво има в продуктите, които консумират, от хранителен продукт до продукт, който закупуват от аптеката или хранителна добавка. Това означава, че, нека кажем, нещата се развиват в положителна насока. Факта, че все повече хора се стараят, доколкото могат да се хранят и живеят здравословно и природосъобразно, ме кара да мисля, че тази вълна

0: се явява, може би, като тренд.
1: Подготвяш се усърдно за фестивала на билките. В този ред на мисли, тук в нашия регион, имаме ли билка, която е характерна за нашето населено място?
0: Да, с усмивка ще отговоря. Да, и само ще направя една корекция. Билки, а не билка. Реално нашия край е, може би, един от най-богатите тук в Западна България, заради географското положение, релефа, височините, низините, реките, поточетата, се явява една от, нека кажем, сред най-богатите в България и не само. Така че те са изключително много билки с различна сезонност. Като в пика на билките около Еньов ден, което, нека кажем, е нали, края на юни, може би се срещат изключително много голям набор от различни билки. Миналата година на Еньов ден събрахме 74 различни лечебни растения.
1: Това е чудесно. Мартин, ще се върнем сега към твоята акция или инициатива. Къде могат да те намерят и как хората, които искат да дарят буркани?
0: Ами към днешна дата имаме само развита в социалните мрежи във Фейсбук страница. Казва се Дивата билкова ферма Лугодаш. Това е платформата, която към днешна дата привлича най-много хора. Имаме регистрации в другите социални мрежи, но там може би заради аудиторията или възрастовата граница нямаме толкова последователи и хора, които да възбудим интерес. Нека така да го спомена.
2: Чухте разговор с фермера Мартин Караджов от Лугодаш, който заменя чай срещу празни буркани в опит да насърчи повторната употреба.

0: Ето ги. По първи петли.
1: Следва и последният акцент, последното интервю, което ще чуете в днешната ни среща, но не и по значение. Разбира се, ще говорим за танци. Започнахме с разговор за историята. След това минахме през теми, свързани с духовност, опазване на природата и какво ли още не. Сега наред са танците. Един танц може да разказва истории без думи. Със сигурност сте чували и тази мисъл. Може да бъде емоция, свобода, изкуство, но зад красивото движение стоят още труд, постоянство, дисциплина и много характер. За любовта към танца, за спорта, зад красивите стъпки и за това какво дават спортните танци на подрастващите. Разговорът ми в следващите минути е с Десислава Петачка, ръководител на клуб по спортни танци Импулс в Благоевград. Чуйте. Казваме често, че танцът е един универсален език. Какво може да каже човек чрез танца, което думите не успяват, за което думите не стигат понякога?
2: О, много.
1: Много,
2: всеки
1: нали?
2: Един поглед, да. Всеки един жест, всека една акция на тялото, всеко едно, всичко това, което ние показваме с емоция, с мимики, с жестове, ние го усещаме отвътре. Примерно, танца румба. Румбата е танца на любовта. И когато танцувате с вашия кавалер, вие трябва наистина да пресъздадете любовта между двама души. Тоест, как те се запознават, как кавалера я кани за танц, как тя подава ръка, как всичко в тялото реагира, как те се чувстват добре заедно. Разбира се, на моменти, както навсякъде, може да има малко отчуждаване, скарат се, после пак изведнъж се сдобряват, което по принцип това е в живота.
1: Да, това е отражение всъщност, целият този процес на реални житейски ситуации. Работите с деца, с подрастващи, какво им дава танца от, може би, най-ранна възраст и след това в периода на съзряване?
2: Много им дава. Не е само мое мнение като треньор, защото много, може би, хора ще кажат, ама тя, защото е треньор, така мисли. Наистина много родители, идвайки да запишат децата си, първото нещо, което чуваме, госпожо Петачка, слушаме, че при вас има ред и дисциплина, затова искаме децата да са при вас. Наистина. После вече постепенно, когато детето наистина идва редовно на тренировки и когато усеща даден танц по-вътре до себе си, то се запалва. То просто почва да идва по-често и най-вече, че има някакъв ред и дисциплина. Това дете знае, че примерно понеделник, сряда на тренировки, в 5 часа, знае, че трябва да се е научил примерно до 5 часа, има тренировки 1, 2, 3 часа, прибира се, ако има да си доучи пак.
1: Mm-hmm.
2: И наистина децата, които специално при мен не могат да, нали, да кажа при другите колеги, и аз много държа да има ред и дисциплина, да върви наравно с училището, защото те имат някаква ангажираност.
1: Точно така. Освен като изкуство, спортните танци възпитават и на дисциплина. Това ни казвате. Абсолютно. И тя е важна в изграждането на характера
2: Абсолютно.
1: На едно дете.
2: Абсолютно.
1: А как помага танцът, спортните танци по отношение на самочувствието, увереността на децата?
2: Ами, понеже нашите танци се танцуват пред публика и в двама, в двойка. Тоест, децата не са самостоятелни. Тоест, излиза едно дете и танцува. Много е важно отношението с отборника, тоест с партньора. Ние също правим и формейшени, тоест 4, 6, 8, 10 двойки или 10 момиченца танцуват.

0: чуват като едно цяло. Тоест, те за да могат да изпълнят дадения танц, те трябва да имат отношение един към друг, те трябва да имат синхрон, те трябва да общуват. Това им дава още повече, че те се явяват на сцена пред публика и постепенно с всяко едно излизане, с всяко едно участие, тяхното самочувствие се увеличава. Особено когато почнат да печелят и призовите места, медалите, наистина това дете осъзнава, че може, направило го е със собствените си, със собствения си талант, със собствения си труд и то също наистина се чувства значимо, оценено и така, разбира се, самочувствието се вдига.
1: Клуб по спортни танци Импулс има своите шампиони през годините. Има ли така, какъв усет е необходим, за да се разбере дали едно дете е талантливо, дали ще стане шампион състезател в последствие?

0: началото всички, много деца се записват, някои искат просто така да си...
1: За движение, за дисциплина, както казахме, да, за удоволствие.
0: Да, други напротив идват с амбицията, че искат наистина да се развиват в този спорт. А, винаги съм казвала, че 5% е талант. 95% е много работа. И имаме... Моето така наблюдение, като треньор от много дълги години, е, че много често талантливите деца са мързеливи. Не винаги, но 95%. Защо? Защото при тях се получава много бързо дадено движение. Аз го показвам и те го правят. Да, обаче, после, защото веднага се е получило при тях, те почва да ги мързи да го работят всеки ден, всеки ден, всеки ден. Защо го работим всеки ден? Защото мускулната памет при малките дечица много бързо забравя. Те ако, и оттам идва това, че когато те ги мързи вече, защото са го направили първия път, и те вече са готови, те са го направили, няма нужда да го тренират. Да, обаче останалите дечица, които правят всичко не с талант, а с повече труд, те го тренират всеки ден. И така, реално децата с талант почват в даден момент да изоставят, а останалите напредват.
1: Като зайкът и костенурката, онази стара приказка басня.
0: Да. Да, точно, наистина. Сега има и деца, които най-хубавия вариант е да има 5% талант и да е работливо.
1: Mm-hmm.
0: И родителите да го подкрепят за всяко едно нещо. Това също е много голямо значение. Защото има родители, които... Извинявайте, че...
1: Да.
0: Има родители, които, не искам да бъда груба, но почти не се интересуват. Може би в ангажираността си, че те са на работа по цял ден, нали, един такъв забързан начин на живот има в България, се недостига на пари, се трябва да направят това. И оттам идват, може би, проблемите, но наистина трябва да се обръща внимание на децата и на подрастващото поколение.
1: И може би тук идва и най-голямото предизвикателство и отговорност, мотивацията, да ги мотивирате и деца, и родители, защото вие сте заедно в този процес.
0: Да, точно така. Трябва да има процеса, който тече и за да имаме постижения, трябва да е общ треньор, състезател, родител, за да може да вървим напред. Амбицията идва оттам, колкото повече тренираме и отиваме на турнири и виждаме постиженията, толкова повече амбициите, за повече тя се увеличава.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с дългогодишния треньор по спортни танци от Благоевград Десислава Петачка.

0: първи петли.
1: Часът е 5:33 минути, уважаеми слушатели. От този момент до следващите минути ще прочетем поздравите, които събрахме, а те не са никак малко. Ще редуваме такива, които записах по време на предаването на ефирните телефони и такива, които са публикувани на Facebook страницата ни по първи петли на кирилица в социалната мрежа. Методи Митов бе първият слушател, който позвани в началото на предаването. Той е от София и поздравява своята сестра Елеонора Митова и дъщеря й Ели Митова по повод именните дни, които предстоят на 21 май. Обадиха ни се от село Копривец, Русенско, Костадин Иванов, който пожелава по случай 1 май да бъде жив и здрав. Поздравът от семейство Йорданови, Тодорка и Георги. Поздрав отново казваме към Костадин Иванов. Също така се обади нашият редовен слушател Красимир Георгиев по повод, разбира се, 21 май, на който празнуват много българи своят имен ден. Елена Романова да бъде поздравена и Димитър Ковачев от Малчик. Имаме и още поздрави. Нашият слушател Исмет се обади, той от село Каспичан, Шуменско, и поздравява кмета на селото Орал Реджеп и неговата секретарка Радка Герова. Христо Миков от Тетевен позвани по повод 24 май, денят на просветата. Той поздравява своите съученици, с които преди 60 години завършват гимназията Георги Бенковски в Тетевен. Поздрав за здраве и с покана и желание за приятелска среща, ако има възможност да се събере този хубав, предполагам, допускам клас. Нашият слушател Христо Миков поздравява и Благовест Пандурски, който е бивш учител, по повод неговият рожден ден. Ние пък поздравяваме народният певец Васил Виденов, тъй като отправи много мили думи към нашият екип. Георги Георгиев поздравява Диана Асенова и нейната колежка Людмила Генчева. Поводът е рожден ден, лични празници. На всички, които чуха имената си, пожелаваме преди всичко здраве, спокойствие и много щастливи мигове с любими хора.

Време е да разберем за кого ще прозвучи следващата песен в днешното предаване по първи петли. Уважаеми слушатели, започваме да четем поздрави, които сте публикували на нашата Facebook страница или като коментар, или като лично съобщение. Йордан Беев ни пише следното. Добро утро, Радио Благоевград. Поздрави на екипа. Специален поздрав за колежките Биляна Славчева и Екатерина Николова от Радио Благоевград и на всички колеги, които са на път, пише Йордан Беев от Велико Търновско. Майя Пенчева ни писа рано сутринта с пожелание за добро утро на всички ранобудни слушатели. Привет от град Плевен, пише госпожа Пенчева. Нека денят бъде изпълнен с позитивна енергия, лекота и много вдъхновение. Тот Югенов казва така интересни думи, свързани с един от материалите, който чухме по-рано, именно Ангел Джонев, доцента историк, с когото поговорихме за Кюстендил като град на военната българска слава, прави паралел с армията днес и армията тогава, на какви различни нива са и каква е реалната ситуация сега с българските въоръжени сили. Нина Първанова, добро утро, ранобудни приятели, привет от село Обнова, моля да поздравите Соня Петкова по случай нейния рожден ден, пожелаваме много здраве, щастие, обич от любимите хора, благодаря ви от сърце, казва госпожа Нина Първанова. Поздравяваме Венцислав Петров, който пък пожелава здраве на всички слушатели и на целия екип, както и Божидар Божинов. Бистра Русинова ни писа от Трявна с пожелание за добро утро на целия екип, на водещия, на всички слушатели. Пожелава хубав слънчев ден и успешна работа. Борислав Павлов също да бъде поздравен от нас. Стефан Николаев ни писа, един от редовните слушатели на предаването. Черноморски привет от Варна. На дежурното мъжко ефирно трио на Радио Благоевград. Добро утро. Бих искал сърдечно да поздравя днешният рожденник Иван Младенов Бачваров от Шумен, който вече 3 десетилетия активен участник в шуменското радио предаване Денят на совите и дългогодишен радиослушател и приятел на БНР Хоризонт и също на любимото си пиринско радио Благоевград. Наскоро, пише Стефан Николаев, шуменския родолюбец и кревет, издаде първата си фотодокументална книга за своя обележит род, озаглавена Неизпепелени истини. Рекламен менеджер на Националното сдружение Първи петли с седалище Варна, рожденикът Иван Бачваров беше обявен за гласът на българския Североизток като активен радиоефирен новинар. Сърдечните поздравления за рожденника, господин Бачваров отправят доцент Стоян Долъпчев от Велико Търново, доцент Гено Матеев от Севлиево, както и именитите шуменски граждани, доцент Дим...

Търбояджиев, професор Сава Сивриев, бившият медик Борис Христов и поета-приятел Веселин Кащиев. До нови срещи от мен, Стефан Николаев, заключва своето писмо нашият слушател. И Христина Георгиева, добро утро, приятели, от цялата страна и чужбина, привет от Търговище. И последният поздрав, който ще ви прочета преди да чуем песента, е адресиран от Георги Ангелов. Елена Динева от Благоевград днес има рожден ден, пише нашият редовен слушател. Ана, 21 май имен ден, както и Елена Янева, Валерия Спаска Зашева, вашата колежка, по повод предстоящият имен ден. Желаем здраве, любов и много щастие!

кажем до нови срещи с и последните поздрави, които ще прочетем тази сутрин. Христина Кадиева ни писа с сърдечен поздрав за любимата племенничка Дима Кадиева, която на 14 май отпразнува своя рожден ден след успешно турне в Япония с Васко Василев. Пожелаваме успешно пребиваване и на студентска бригада в Аляска. Поздрави за всички близки роднини от село Логодаш и Благоевград с пожелание за слънчев, усмихнат и споделен с вяра и надежда ден. Свилен, дочка Иванови поздравяват също свой близък и това е Пенка Дечева от Разград. Била е рожденичка на 6 май с пожелание за много здраве. Все така обича на дълги години да е до нас. Поздрави са от нейната дъщеря. Дочка, обичам те, мами, пише нашата редовна слушателка. Станимир Гелимачев се обади, за да честити рождения ден на Иван Бачваров от Шумен. Димитър Костадинов от Орляне поздравява по случай предстоящия ден на пчелата всички пчелари, всички, които произвеждат мед от обединението Био пчелари. Утре е този ден, световен ден на пчелата. На 21 май пък е Спасов ден, знаеме. Спаска Евтимова от Житуша, Радомирско, е поздравена от своите близки Алекси, Александър и много други от селото. И завършваме с последните два поздрава преди да се разделим. Приятелите на радиото Каменит Миланов, Красимир Георгиев и Николай Николов, те си знаят от кого е поздрава. А пък бившият военнослужещ в военновъздушните сили, господин Илия Белмейски, се обади, за да поздрави своя внук, който преди години е издържал успешно курсовете за спасител, настоящ културист, и му пожелава през летния сезон на спасителния пост да няма инциденти и нещастни случаи. Часът е 5:50 и това е края на днешното предаване. Екипът, който се разделя с вас, звукорежисьорът Павел Петлички и музикалният редактор Милко Бушнаков. Аз съм Давид Кълпачки. Хубав ден!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7,

0: Тесна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа на 19 май вторник новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! София се подготвя за грандиозно посрещане на певицата Дара след безапелационната и победа на песенния конкурс Евровизия. Тази вечер на площад Княз Александър I ще се превърне в арена на мащабно музикално парти под открито небе. Празненството, организирано от Столична община, започва точно в 18 часа. Феновете ще могат да празнуват наживо, заедно с голямата победителка и да чуят хита Бангаранга, който покори Европа. Входът на събитието е свободен, от общината обещават незабравими емоции и много изненади с диджей-шоу. Поради очаквания огромен интерес се съветват гражданите да използват градския транспорт, тъй като се очакват временни ограничения на движението в триъгълника на властта. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България с мерки срещу високите цени. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикано от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. Общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи ще получат компенсация от 20 евро за високите цени на горивата за месец април. Това съобщават от Министерството на труда и социалната политика. Агенцията за социално подпомагане ще започне да изплаща средствата от днес, 19 май. На тази дата агенцията ще проведе средствата на хората, които получават подкрепата по банковата си сметка. На около 33 000 души, които вземат социалните си помощи през пощенските клонове, средствата ще бъдат изплатени в периода 20-27 май. Право на компенсация имат физически лица, които са собственици на моторно превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за 2025 година трябва да е до 652 евро и 41 евроцента, колкото е двукратния размер на линията за бедност за миналата година. Хората, които ще получат подкрепа, се определят сред проверка на Националната агенция за приходите. Община Петрич определя свой официален представител на местната власт в предстоящото общо събрание на съдружниците в Югозападна болница. Събранието на

0: Срочено за днес от 11 часа, като покана е изпратена от управителя на лечебното заведение доктор Илия Тонев. В нея се посочва, че заседанието се свиква на основание на Търговския закон и дружествения договор на болницата. Кметът предлага Общинският съвет да го определи за представител на Петрич в Общото събрание, като той бъде упълномощен да гласува за по двете основни точки в дневния ред. Първата точка предвижда прекратяване на текущата конкурсна процедура за избор на управител, открита през февруари тази година, съобразно доклада на комисията по номиниране. А втората точка включва откриване на нов конкурс за избор на управител на Югозападна болница. От 10 часа днес спортният комплекс на Югозападния университет на Офи Трилски в Благоевград ще се превърне в арена на оспорване над превара, бързина и висок отборен дух. В Благоевград ще се проведе регионалното състезание на младежките противопожарни отряди Млад огнеборец. В престижния форум ще премерят сили най-добрите ученически отбори от региона, които вече завоюваха първите места в общинските районните кръгове. Младите огнеборци на възраст между 10 и 16 години ще демонстрират своите специфични умения, бързина и ловкост в две основни състезателни дисциплини. Традиционната проява се организира от Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението с активното съдействие на община Благоевград и Регионалното управление на образованието. Зала в Благоевградската библиотека ще носи името на професор Илия Манолов. Той е етномузикант, диригент и дългогодишен преподавател. Инициативата е по повод съхраняването на българското фолклорно наследство и дигитализацията на езиковата и музикалната ни история. Слушаме Елза Кресничка от отдел Краезнание.
1: Приноса на професора е много голям за българската етномузикология и образование. Има много голяма обществена роля, защото виждаме, че младото поколение се завръща към тази автентична народна песен, т.е. има интерес към нея, който иска може да идва и да слуша неговите песни. Тъй като ние от тези магнитофонни ленти вече имаме договор, с който от БАН се ангажираха да ги презапишеме на други носители, които са, разбира се, по-достъпни.
0: Чухте Елза Красничко от регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград. Над 350 деца се очаква да вземат участие в 9-я лекоатлетически турнир, който ще се проведе на 27 май в Перник. Състезанието е под мотото «Бягай с усмивка» и се организира от спортен клуб Милка Михайлова с подкрепата на община Перник и спонсори, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: В турнира участват деца от детските градини и основните училища на територията на Перник. Тази година участие са заявили деца от училището в село Кладница и детската градина във Владая. За трети пореден път турнирът ще се проведе на стадион Металург. Дистанциите, на които ще бягат децата, са съобразени с тяхната възраст. От 100 метра за детските градини до 800 метра за момчетата от 7 клас. Ще има отделни серии за деца с увреждания, очакват се и ученици от Сърбия. Турнирът е много емоционален. За всички деца ще има подаръци, каза Милка Михайлова. Класиралите се на първите три места на различните дистанции получават медали, а до шесто място предметни награди и грамоти. Ще има и отборни награди.

0: и купи от първо до трето място и грамоти до шесто място. Целта е колкото се може повече деца да се приобщат към спорт и здравословният начин на живот, а така също да се открият и нови таланти за леката атлетика, добави Михайлова от Перник, Елена Таматярска.
1: Прогнозата на синоптиците, времето днес ще е предимно облачно, около и следобед на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици, ветровито ще се задържи в северна България, а максималните температури днес ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте новините, 6 сутринта.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: След тази хубава народна песен в изпълнение на мъжка фолклорна група Ограждена, поставяме началото на ранната ни среща от ефира на Радио Благоевград. 19 май е вторник. Часът е 6:12 минути. Предстои ни близо един час да бъдем заедно. От второ студио на Радио Благоевград ви пожелавам приятно утро и усмихнат ден. Звукорежисьор е Павел Петлички, музикален редактор Милко Бушнаков. Аз съм Спаска Зашева. Здравейте!

0: Утро с радио Благоевград.
1: Времето днес ще е предимно облачно, около и следобед на места в южната половина от страната и планините ще има валежи, ще е ветровито. В планинските райони валежите ще са придружени с грамотевици. Максималните температури днес ще са от 19 до 24 градуса. И в планините ще е облачно, следобед, главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Централна България. Ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духоумерен вятър от запад-северозапад, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Слънцето вече изгря, това се случи в 6 часа и 1 минута и ще залезе в 20 часа и 46 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 45 минути. В момента температурата в Благоевград е 9 градуса, часът е 6.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Очаквайте. Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград.
1: Стана 6 часа и 23 минути. Сега по Радио Благоевград е време за рубриката Вяра, надежда, любов. Представя я Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам. Ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа за едно от поученията на Свети Паисий Светогорец, който казва следното: светското външно образование, заедно с стреса, ежедневно изпращат стотици хора при психоаналитиците и психиатрите и непрекъснато се строят психиатрични клиники, обучават се психиатри, а в същото време мнозина психиатри нито вярват в Бога, нито приемат съществуването на душата. Следователно, как е възможно тези хора да помогнат на човешките души, когато сами са изпълнени със смут и тревога? Как е възможно човекът да бъде утешен истински, ако не повярва в Бога и в истинския живот? Животът след смъртта, вечният живот. Когато човек схване най-дълбокия смисъл на истинския живот, тогава изчезват всичките му тревоги и идва божественото утешение, и той се излекува. Ако някой отиде в психиатрията и прочетете на болни от писанията на Ава Исак, ония от тях, които вярват в Бога, биха се излекували, защото биха разбрали най-дълбокия смисъл на живота. Днес хората се опитват да се успокояват с успокоителни или с различни йогистки учения, а не се стремят към истинския покой, който идва, когато човек се смири. Тогава идва и божественото утешение. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: позитивен старт на деня.
1: Поглеждаме към календара. Днес е 19 май. Какво по-важно се е случило на този ден назад в историята? През 1934 година на 19 май Военният съюз и политическият кръг Звено извършват държавен преврат. София е блокирана от войска, като са завзети основните комуникационни възли и са овладени местните центрове на властта. Цар Борис III подписва указ за промяна в кабинета, а начало на новото правителство застава Кимон Георгиев. През 1913 година на 19 май в Солун, Сърбия и Гърция подписват таен военно-политически договор, насочен изцяло срещу България. Според 11-те му точки, двете държави си гарантират земите в Егейска и Вардарска Македония, окупирани от тях през Балканската война, докато България се сражава с Турция на Тракийския фронт. По силата на този акт, на Сърбия се предоставят всички земи на запад и изток от река Вардар до планината Осогово. На Гърция се признават земите, намиращи се на юг от планината Беласица до залива Елефтера, разположен източно от устието на река Струма. През 1991 година на 19 май се провежда извънредната национална конференция на СДС. Тя подкрепя гладната стачка на 39-те депутати. Конференцията предвижда СДС да стане отворено движение за демокрация и единна политическа сила, чиято цел е да смени обществената система в България. През 2016 година Черна Гора става най-новият член на НАТО, след като подписва споразумение за присъединяването към Алианса. Това се случва на 19 май. А през 2005 година третият епизод на Междузвездни войни Отмъщението на ситите е пуснат на пазара. Филмът на режисьора Джордж Лукас реализира рекордните приходи от 50 милиона долара в първия ден от излизането си в Съединените щати. 6 часа и 36 минути е. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!

0: Благоевград.
1: За какво да внимавате, ако днес ви предстои пътуване? Днес след обед за около половин час ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3 тона и половина. А от днес до 21 май четвъртък ще се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от пътя 1-1 от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности и в населеното място. Те ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава поетапно в една лента. Трафикът ще се регулира от сигналисти, а апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. 6 часа и 43 минути е добро утро.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Папагалът, който не може да лети. Не всички папагали прилитат от дърво на дърво и бърборят като латерна, покрита с многоцветни пера. Симпатичните какапо не говорят, не летят и не излизат през деня, но имат чар в излишък. Какапо се срещат само в Нова Зеландия. На научен език това значи, че са ендемични за нея. На маорски, езикът на коренното население на страната, каака означава папагал, а по – нощ. Те са нощни папагали. Направо нещо като папагал бухал или бухло папагал. Знаеш ли защо са активни нощем? Идва от това, че не могат да летят. През деня има твърде много будни хищници, които си търсят плячка. А каква по-лесна плячка от папагал, който не може да лети, звучи като скърцаща врата и тежи между 2 и 4 кг. Най-тежкият вид папагал в света. През нощта е доста по-безопасно. Какапо не могат да летят, но пък са страшно добри катерачи. Помагат им големите остри ногти, с които се качват по много високи дървета, понякога до 20 метра. Понеже са с супер пухкави пера, не тупват от високо, а се приземяват грациозно. Все едно плават във въздуха. Досещаш ли се защо те и други нощни птици, като бухали и сови, имат толкова пухкави пера? През нощта е студено и са развили пух, който да ги топли. Помага им и да се движат тихо, смекчава звука от движение. На бухалите помага да не ги чува плячката им. Те ловят малки гризачи. Какапо са вегетарианци, но трябва да са тихи, за да не ги надушат хищници. Ядат предимно семена и плодове.

0: особено от местен вид дърво, наречен римо. Сладките плодове карат самите птици да ухаят приятно. Според хора, които са били достатъчно близо до тях, миришат на нещо средно между плодова салата и филийка с мед. Може би и за това им е толкова трудно да останат незабелязани от хищниците. Когато европейските заселници колонизирали Нова Зеландия, там било пълно с какао. Няма ли естествени врагове, от които да се притесняват? С европейците обаче дошли куп, кучета, котки и хермелини, по-спретнати порове. Затова днес тези папагали са застрашен вид. Останали са по-малко от 300 и от Държавната служба за защита на природата се грижат за всички. Дали са на всяко какао име. Най-популярният е Сироко и дори можеш да следиш какво се случва с него в Инстаграм. Тези птици имат размножителни сезони и за сезон 2026 са се излюпили 100 папагалчета. Истински рекорд, но за съжаление не е и повод за спокойствие. Видът не е спасен, защото много от малките не оцеляват. Вече са починали 7, но пък ако оцелеят, могат да живеят до цели 90 години. Ако искаш специален подарък, може дори да осиновиш какао. Това е по-скоро като дарение за тях. Ти ще получиш грамота, а те – безценни грижи. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта детското.бнр, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: А до новините на Българското национално радио, които ще чуете точно в 7 часа, остават 8 минути. Благодаря ви, че посрещнахте утрото на 19 май, вторник, с Радио Благоевград. Аз съм Спаска Зашева, желая ви успешен ден и до чуване до новините на Радио Благоевград точно в 8.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 19 май, вторник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, без да са минавали през комисии, да не бъдат провеждани изслушвания на министри. Това е едно от предложенията за промени в правилника на Народното събрание, внесени от Прогресивна България. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предлаганите промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолен-Пампорово. Руският президент Владимир Путин пристига тази вечер на двудневно посещение в Пекин. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отменил нова атака срещу Иран по молба на държавите от Персийския залив. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. В деня на опозицията, всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, без да са минавали през комисии, да не бъдат провеждани изслушвания на министри. Това е едно от предложенията за промени в правилника на Народното събрание, внесени от Прогресивна България. Още по темата от репортера Мария Филева.
1: Най-голямата парламентарна група лансира идеята предложения за създаване на временни комисии да не могат да се правят от парламентарни групи, а да са възможни само с гласовете на една пета от народните представители. Тоест, ще са необходими подписите на 48 депутати. С толкова в една парламентарна група разполага само Прогресивна България. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос. Предлага се също да отпадне и текстът, който ги задължаваше, ако не са отговорили, в 10-дневен срок да се явят лично в Народното събрание и да дадат обяснение за неизпълнението на своите задължения. Намалява се и

0: Времето за изказвания от 5 на 3 минути за обосноваване при обсъждане на законопроект на второ четене и от 3 на 2 минути за дуплика. Освен това, реплика да може да се прави само към депутат от друга парламентарна група, но не и от същата. Депутатите ще получават законопроектите и докладите на водещите комисии до 24 часа преди заседание, вместо, както беше досега, до 72 часа. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. Според вносителите, предложенията целят да усъвършенстват правилата за цялостна работа на Народното събрание. От Демократична България определиха тези предложения като вредни и скандални. Според Божидар Божанов, по този начин се ограничават правата на опозицията по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали. От Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане също са внесли свои предложения. Промените ще бъдат обсъдени в сряда, 20 май. Във Временната комисия за изготвяне на нов правилник на Народното събрание, Прогресивна България разполага с мнозинство от 9 депутати срещу 7 от всички останали формации в 52-я парламент. За новините, Мария Филева.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предлаганите промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по двата проекта. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Приетите на първо четене промени в Закона за защита на потребителите предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Те забраняват и увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато то не е икономически обосновано. Одобрените на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията разширяват обхвата на забранените нелоялни търговски практики. Сред целите на законопроекта е повишаване на прозрачността при формирането на реалната придобивна цена и крайната стойност на сделките. Управляващите обявиха, че всички политики, свързани с благосостоянието на хората, ще бъдат подложени на сериозни обществени и експертни дебати. Държавата ще защити потребителите и производителите с ясни регулации и контролни механизми, но без да се намесва на пазара. Това стана ясно на свиканата от премиера Румен Радев преди дни среща в Министерския съвет за мерките за овладяване ръста на цените. В нея участваха министри и депутати, представители на регулаторни органи, синдикати и работодатели, браншови организации в земеделието и храните. Премиерът Румен Радев беше категоричен.
3: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и услови. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
2: За новините, Мария Костова.
1: КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и пенсиите. Водещи компании и експерти в иновациите ще представят решения за бъдещето на България по време на 17-тия зелен и енергиен форум. Тази година сред акцентите в програмата са редкоземните метали и зелената геополитика, енергийната трансформация в България, целите за декарбонизация и европейската конкурентоспособност. Форумът ще бъде открит от вицепремиера Атанас Пеканов. Започва подготовката за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолен-Пампорово, съобщиха от областната администрация в Смолен. С подробностите Радостина Колчева.
4: Проблемът с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен от уточния областният управител. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп. Пътят вече се трасира от геодезист. На срещата при областния управител е уточнено, че електроразпределителното дружество ИВН ще достави и постави два електрически стълба с височина около 6 метра, а проводниците ще преминат над свлачището. По този начин ще се възстанови нормалното електроснабдяване в района на Райковски Ливади и курорта Пампорово. От Смолен, Радостина Колчева.
1: руски

0: президент Владимир Путин пристига тази вечер на двудневно посещение в Пекин. От Кремъл съобщиха, че лидерите на двете държави ще обсъдят най-важните въпроси на двустранните отношения, включително сътрудничеството в сферата на доставките на енергоносители. Във видеообращение към китайските граждани в навечерието на пътуването, Путин подчерта безпрецедентното равнище на двустранните отношения. Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила два дрона, насочващи се към Москва. Украински дронове са атакували и Ярославска област. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменил нова атака срещу Иран по молба на държавите от Персийския залив. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
1: Доналд Тръмп заяви в социалната си платформа, че текат сериозни преговори с Иран и че има много добър шанс за постигане на споразумение, ограничаващо ядрената програма на Иран. Президентът на Съединените щати обяви, че отложил ново нападение срещу Иран, което е било насрочено за днес по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, но предупреди, че Съединените щати остават в готовност да предприемат пълномащабна офанзива, ако не бъде постигнато споразумение. Високопоставен ирански военен командир е казал на Съединените щати да не правят повече стратегически грешки и погрешни изчисления. А говорител на иранското външно министерство заяви, че Ислямската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. Примирието, договорено през април, целящо да улесни преговорите, до голяма степен се спазва. Иран продължава да контролира Ормузкия проток, като ефективно затвори жизнено важния воден път, през който преминават около 20% от световния петрол и втечнен природен газ. Ходът, който Иран твърди, че е в отговор на атаките на Съединените щати и Израел, доведе до рязко покачване на цените на петрола в световен мащаб. За новините Елизабет Гогова.
0: Трима души бяха убити при стрелба в джамия и ислямско училище в американския град Сан-Диего. Сред жертвите е охранител, който успял да предотврати по-голяма трагедия в ислямския център. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Стрелбата в най-голямия ислямски център в Сан-Диего е извършена от двама тинейджери на 17 и 18 години, които открили огън без да навлизат в имота. При стрелбата са загинали охранител и двама служители на комплекса, като полицията съобщава и за един пострадал от неогнестрелна рана, който е откаран в болница. Според органите на реда става дума за целенасочено нападение, което се разследва като престъпление от омраза. Загиналият охранител изглежда изиграл ключова роля в предотвратяването на много по-лош изход от атаката.

0: Предупредиха от полицията в Сан-Диего и определиха действията му като героични. От управата на религиозния център заявиха, че всички учители, ученици и останалите членове на училищния персонал, които са били в джамията минути преди обедната молитва, не са пострадали. Двамата нападатели са открити и мъртви в колата им на няколко пресечки от ислямския център, а в превозното средство са намерени и антиислямски надписи. Часове преди инцидента в полицията на Сан-Диего е получено обаждане от майката на единия тинейджър, която съобщила, че синът ти е избягал заедно с няколко от оръжията и заедно с друг човек, като двамата били облечени в камуфлажни дрехи. Органите на реда са опитали да проследят колата им, но не са успели да я локализират преди инцидента. Разследването е поето от ФБР, като повече информация се очаква да бъде съобщена в идните дни. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Британското правителство обяви създаването на ново звено за борба с организираната престъпност по главните улици на британските градове. За целта властите заделят 30 милиона паунда. Това става след едногодишно разследване на BBC за наличието на много незаконни мини-маркети, вейп, магазини и браснарници. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: В продължение на 12 месеца BBC изнасяше разкрития за наркобанди и публикува доклади за сексуална експлоатация на деца, пране на пари, имиграционни престъпления и директори фантоми, свързани с магазини, продаващи незаконни цигари и незаконни вейпове. Реакцията на правоприлагащите органи ще се осъществи в цяла Великобритания от Националната агенция за борба с престъпността през следващите 3 години, с помощта на паричен тласък за подобряване и контрол върху търговските стандарти. Институтът за сертифицирани търговски стандарти смята, че съкращенията на ресурсите на неговите членове при предишни правителства са помогнали на сериозната и организирана престъпност да се утвърди на главните улици. Правителството също така обеща да извърши преглед на това как да се укрепват правомощията на правоприлагащите органи. От това включва магазините да бъдат подложени на акции, затваряне и конфискации на пари в брой в рамките на репресивни мерки от страна на полицията и служителите по търговските стандарти през следващите 3 години. Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, цитирам: "Ние отвръщаме на удара с национални репресивни мерки, за да затворим тези фронтове, да конфискуваме мръсни пари и да прогоним организираната престъпност от главните ни улици и да вкараме шефовете за решетките." Край на цитата. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Израелската армия отново е прехванала близо 30 лодки от флотилията Global Sumut. 45 испанци участват в мисията, но точният брой хора, задържани от Израел, е неизвестен, тъй като към момента няма комуникация с тях. Кореспондентът ни в Испания, Димитър Драганов, допълва.
3: Близо 3 седмици, след като прехвана около 20 лодки на 1000 км от Газа и в последствие освободи техните пътници, израелската армия повтори същия сценарий, като се качи на борда и пое контрола над близо 30 от общо 54 лодки от флотилията Global Sumut, които се връщаха към палестинската територия. Флотилията първоначално отплава от Барселона през април, а след прехващането край Кипър възобнови пътуването си от Мармарис, Турция. Заради липсата на комуникация с испанските граждани не е ясно колко от тях са задържани от израелската армия. Според министъра на външните работи Хосе Мануел Албарес, броят им е между 12 и 25 души. Испанските дипломати спешно са извикали Дана Ерлих, временно управляващ посолството на Израел в Мадрид, за да изразят официалния протест на испанското правителство срещу прехващането на плавателни съдове от флотилията. Външният министър Хосе Мануел Албарес веднага поиска незабавното освобождаване на задържаните. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Българската писателка Рене Карабаш е сред шестимата финалисти за международните награди Букър с романа си «Остайница». Рене Карабаш е в краткия списък от шестима финалисти на най-престижната световна награда за превод на художествена литература. Те са избрани сред 128 заглавия. Романът на българката «Остайница» е преведен на английски език от Изидора Анжел. А Рене Карабаш всъщност е псевдоним на Ирена Иванова. Това е второто значимо българско присъствие, след като през 2023 година Времеубежище на Георги Господинов спечели наградата заедно с преводачката Анджела Родел. Тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. Дара с песента Банга Ранга донесе на България домакинството на следващия песерен конкурс през 2027 година. В нейна чест столичната община организира концерт на площад Княз Александър I, който ще предадем по програма Хоризонт на национално

0: Българското радио след вечерния осведомителен бюлетин. А сега да чуем спортните новини. Студиото е Кръстина Иванова. Добро утро.
1: Добро утро. Септември София победи като гост Берое с 1 на 0 срещу 36-я кръг на Първа футболна лига, предпоследен в групата за разпределение на местата от 9 до 16 и го измести от спасителното 12-то място, като е с точка повече. Старозагорският тим слиза на 13-та позиция, която за сега го праща на допълнителен матч за спасение. С равен актив с Берое и Спартак Варна, който се наложи като гост над Монтана. Тези два отбора запазват шансовете си за оставане в Първа лига. Останалите резултати: Добруджа Ботев Враца 1 на 2 и Локомотив София Славия 2 на 0. Добруджа и Монтана изпадат във втора футболна лига. Мачовете от последния кръг са в петък. Реферът Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България по футбол между Локомотив Пловдив и ЦСКА в сряда на националния стадион Васил Левски. Мачът ще предаваме пряко от 19 часа. През последните месеци Гребенчарски получи престижни наряди, включително и за мач между ЦСКА и Левски. За системата за видеонаблюдение ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Арсенал е само на един матч от титлата в Англия, след като победи с минималното 1 на 0 Бърли в среща от 37-я кръг на висшата футболна лига. Селекционерът на петкратния световен шампион Бразилия Карло Анчелоти обяви списъка с футболисти за Мондиал 2026. В тима се завръща Неймар, бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго също попада в списъка. Селесао, припомняме, в трета група на световното в Съединените щати, Мексико и Канада, като последователно ще играе срещу Марокко, Хаити и Шотландия. Всички двубои на Бразилия в груповата фаза ще се проведат в Съединените щати. Националката ни по тенис Елизара Янева беше победена в дебютния си матч на турнир от големия шлем в първия квалификационен кръг на Руан Гарос. Тя отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бего с 6 на 2, 3 на 6 и 4 на 6. Днес и другите ни двама представители започват от същата фаза в пресявките. Григор Димитров срещу португалеца Жайме Фария, а Виктория Томова срещу испанката Ирене Бурил. Рекордните над 360 състезателки от 43 държави ще вземат участие в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна през следващата седмица, съобщиха от федерацията. При жените ще бъдат представени от Стиляна Николова и Ева Брезалиева индивидуално, плюс ансамбъл в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Минеска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова. При девойките също ще участваме както в индивидуалната надпревара, така и в отборното класиране. Волейболният ни национал и световен вице-шампион Руси Желев ще продължи кариерата си във втора дивизия на Италия, твърдат местните медии. Той заменя тима на Мачарата с Реджо Емилия, който спечели промоция. А шампионът в нашото волейболно първенство Левски се подсилва със Светослав Иванов, който идва от Стяла, съобщиха от Синия клуб. Посрещачът започна кариерата си в Марека преди да отиде в Румъния, игра за отбор в Турция.
0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
2: Добро утро. Температурите в страната в момента са от 8 градуса в Видин до 16 градуса в Пловдив. В столицата температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Днес облачността ще е предимно значителна. Над източно България предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България, където ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8.30 до 16 часа днес за премахване на крайпътна растителност в участък от магистрала Тракия между 100-ния и 104-ия километър в платното в посока София поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Днес след 20 часа за около половин час ще има актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Възможни са затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, без да са минавали през комисии, да не бъдат провеждани изслушвания на министри. Това е едно от предложенията за промени в правилника на Народното събрание, внесени от Прогресивна България. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предлаганите промени в закона за защита на конкуренцията и в закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолен-Пампорово. Руският президент Владимир Путин пристига тази вечер на двудневно посещение в Пекин. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменил нова атака срещу Иран по молба на държавите от Персийския залив. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Савина Спасова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
7: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинги и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
8: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Той 5,2

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Светло начало на деня започва сутрешното предаване на Радио Благоевград. С вас ще бъдем на пулта Александър Младенов, музикалният редактор Емил Кубушнаков, а съм Агнес Манова, след малко и темите. Ето акцентите. Ще говорим за националната кампания «Картичка на надеждата» и мисията на Център «Малки чудеса» в подкрепа на недоносените деца и техните семейства. И още днес, на 19 май, отбелязваме Световния ден на дарителството на майчина кърма, ден посветен на хуманността, споделената обича и безценната подкрепа за най-крехките човешки животи. По темата ще чуем Павлинка Герина, която е дългогодишна акушерка, член на Алианса на българските акушерки и ключов специалист в екипа на Банка за майчина кърма. Отзвук от Националната научна конференция, априлското въстание и национално-освободителните борби на българите в Македония, посветена на 150 години от избухването на априлското въстание. Гост в студиото ще бъде историкът доктор Елена Чалгънова, уредник в Регионалния исторически музей в Благоевград. Тези и още теми останете с нас.

0: посоките на деня.
1: Новото откритие на българския фолклор идва от Пернишко. Тя е само на 19 години, казва се Биляна Борисова и вече покорява големите сцени с красивия глас на Пиринска Македония. Родена в село Дрем, Биляна извървява пъти от школата Бобов дол до Националната хуманитарна гимназия в Благоевград. Днес тя сбъдва не само своята мечта, но и тази на майка си, а за уникалния стил и лекота на пеене вече говорят всички. Чуйте невероятната история на едно момиче без музикален корен, но с талант. С нея ни среща колегата Ева Валентинова, БНР Хоризонт.
2: Една изключително талантлива млада певица от Пиринска Македония, премиерно в ефира на Хоризонт.
3: Аз се казвам Биляна Борисова и съм на 18 години. От село Дрен.
2: Село Дрен?
3: Да.
2: Как наследи народната песен? Откъде дойде тази наслада за душата? Твоята песен, която се лее наистина със страхотна ораментика, страхотен глас, поздравления.
3: Еми, заслуга много голяма има моята майка, защото тя откри моя талант, като бях на 4 години и ме записа на пеене. Да си слава.
2: Поздравления специално за всички родители и за твоята майка специално. За това, че насърчават деца като теб да се занимават с фолклор. На днешно време това не е често срещано явление. Дрен, казваш, откъде са твоите роднини? Всички ли сте от този край?
3: Да, всички сме оттам, от Дрен. Уча в НХГ, хуманитарната гимназия.
2: Благоевград.
3: Да, Благоевград. С Мариана Ангелова. Тя ми е по пеене.
2: Това е добре, че имаш и вокален педагог, с който изработваш репертуар. Народните песни откъде ги учиш? Тя ли те насърчава и ти показва материал или ти носиш свои желания в часовете?
3: Да, тя доста добре подбира песните за мен и аз няма нужда да се чудя, защото тя избира най-доброто.
2: Кое е най-сложното при изработката на една песен? Орнаментиката, текста, диалекта или какво?
3: По-скоро текстовете, защото аз много бавно запомням текстовете, обаче другото ми е лесно, би казал.
2: А и диалекта е сложен, защото един млад човек, който говори в съвремието, е трудно да разпознае старите български думи.
3: Да, така е.
2: От кои области на България обичаш да пееш, освен македонските песни?
3: Най-добре ми е лежи македонските песни.
2: Това е важно, че вече си избрала, така да се каже, своята линия. Какво ти се прави напред? Какво ти се пее? Автентична музика, солови песни, хорови, ансамблови изяви или пък нещо друго? Какво ще избереш?
3: Бих предпочела и понякога с хор, с...
2: С ансамблово звучение.
3: Да, да, и това е хубаво. В София сме ходили в Банско на конкурси и в много градове.
2: Пътуват из България.
3: Да.
2: Дано скоро пожелавам и световни международни сцени. Защо не? Песента заслужава да звучи където има публика и се надяваме народната музика да продължи благодарение на вас, младите хора. Виждаш ли път като професионална певица напред?
3: Ами да, иначе виждам. Да. Мисля да се насоча в тази област.
2: София, Пловдив или чужбина?
3: Не ми се остана тук.
2: В България?
3: Да.
2: А любими народни песни като имена, можеш ли да ми споделиш? Това, което ти е много на сърце в момента.
3: Имам една на сърце, която и до ден днешен си я пея, още откакто влязах в хуманитарната гимназия. Много Мераки имам бабо. Тя ми е една от най-любимите песни.
2: А ти откъде я знаеш?
3: Моята учителка ми я...
2: Преподали?
3: Да, преподаде ми я. Точно жената, която пее тази песен, Анета Мицевска, мисля, че се казва,
2: да.
3: Тя... Ми е доста любима певица.
2: Анета Мицевска, ти обичаш и по-непопулярните, по-нетрадиционните изпълнители, които обаче имат репертуар богат и история в миналото.
3: Те също са много красиви песни. Това е ежедневие.
2: Наистина?
3: Постоянно се слуша, да.
2: И в семейството ли?
3: И в семейството много обичаме фолклора и всякакви народни песни.
2: От всички области, предполагам, звучат в Дрен на всички празници.
3: На всички.
2: Повод и без повод.
3: Точно така.
2: А в семейството, освен майка ти, която те насърчава, има ли други певци, макар и любители, танцори, музиканти?
3: Ами не, няма. Тя като малко се е занимавала с това, обаче е прекъснала, не е успяла да осъществи своята мечта. Само майка ми, да. Други не се занимават.
2: Да кажем, че ти си единствения бисер и предполагам всички се гордеят с теб.
3: Да, много, много.
2: Подкрепа намираш?
3: Много подкрепят.
2: Това е много ценно, наистина да продължаваш и въпреки, че си сама да получаваш подкрепата от фамилията, да имаш един стълб зад себе си.
3: Това е най-важното.
2: Честно казано, в музиката, в професионалната сцена не е изобщо лесно да се работи днешно време, но предполагам, че ще намериш своя път. Няма да се откажеш.
3: Не, не мисля да се отказвам.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073 88 5350
5: и на сайта на Радио Благоевград

Бъдете с посоките на деня и след новините в 8 часа ще ви срещнем с Юсия Макбуб, която превръща бягството от войната в Афганистан в успешен моден бизнес в България, изграждайки мост между културите и осигурявайки нов живот. И още ще говорим за агресията и отчуждението при тинейджерите, причините за училищния тормоз и психологическия портрет на днешното поколение. Ще ви предложа един разговор с психолога Георги Млекамов. А сега останете с музикалния избор на Милко Бошнаков.

В 8 часа новините представя Спас Казашева. Добро утро! Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди законопроектите, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта целят овладяване на високи

цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента. Предвижда се създаване на електронен регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. Удължава се действието на закона за еврото и се увеличават двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. А КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходи и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните страни и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и пенсиите. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно посещение в Китай. Визитата става седмица, след като в Пекин беше американският лидер Доналд Тръмп. Очакванията са Путин и Си Цзинпин да обсъдят икономически въпроси, а също и регионални и по-глобални въпроси. Не се изключва сред темите в дневния ред да е блокадата на Ормузкия проток, която е на път да изправи света пред остър недостиг на петрол. Американският президент Доналд Тръмп отмени планирани за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, той бил помолен за това от съюзниците си от Персийския залив. Според Тръмп, преговорите между Вашингтон и Техеран са в ход и все по-вероятно е да бъде постигната сделка за ядрената програма на Ислямската република. От външното министерство на Иран потвърдиха, че се водят разговори.

0: Преди това от иранска страна поставиха нови условия за мир, които включват създаването на нов орган за контрол на Хормузкия проток. През последните дни зачестяват сигналите за забелязани змии в центъра и кварталите на Благоевград, каза в ефира ни Владимир Филков, той е ръководител на аварийно-спасителния отряд в Благоевград. Чуйте.
1: Ние имаме всеки ден по един сигнал. Но за повечето видове, които се срещат при нас в община Благоевград на нашата надморска височина, разложителният период е май и юни месец. Затова не е необичайно да хващаме на един адрес по две змии. Както сме имали случаи в социално жилище Благоевград да хващаме змия в двора, в частни имоти, тогава се подава телефон на 112 и по възможност човекът, който е свидетел, да остане, за да види дали ще се премести, къде ще се скрие, което много ще улесни екипа.
0: Чухте Владимир Филков, той е ръководител на аварийно-спасителния отряд в Благоевград. В спортния комплекс на Югозападния университет на Офи Трилски и Благоевград ще се превърне арена на успорвана надпревара, бързина и висок отборен дух. В Благоевград ще се проведе регионалното състезание на младежките противопожарни отряди Млад огнеборец. В престижния форум ще премерят сили най-добрите ученически отбори от региона. Младите огнеборци на възраст между 10 и 16 години ще демонстрират своите специфични умения, бързина и ловкост в две основни състезателни дисциплини. Традиционната проява се организира от Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението с активното съдействие на общината и регионалното управление на образованието. Началото е в 10 часа. Сега е ред на спортните новини. В студиото е Петрана Кимчева.
2: Добро утро! Адриан Юриев официално обяви, че се оттегля от ръководството на професионален футболен клуб Пирин Благоевград. Решението му, публикувано в социалните мрежи, разтърси феновете и остави клуба без ясен собственик в един от най-ключовите моменти за орлетата. Юриев пое управлението на Пирин в период, белязан от сериозни организационни и финансови предизвикателства. Въпреки борите, той и екипът му успяха да стабилизират клуба, да изградят нов състав и да осигурят нормални условия за тренировки и мачове. Усилията им бяха насочени към възраждане на имиджа на Пирин и възвръщане на доверието сред феновете и партньорите. Футболист номер 1 на България за 2025 година Илия Груев младши беше отличен с наградата Любимец на общността, връчена от Асоциацията на професионалните футболисти. Самият Груев, който играе за английския Leeds United, обяви новината на страницата си в социалната мрежа Instagram, а също така позира и с статуетката. Септември спечели в Стара Загора срещу Берол с 1-0 в матч от 36-я кръг на Първа лига. Така преди изиграването на последния кръг на шампионата, Берое има 34 точки и е на 13-то място, а Септември събра 35 и излезе от опасната зона на позиция по-горе в подреждането. Съдията Мариан Гребенчарски ще ръководи на финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Мачът е в сряда от 19 часа на националния стадион Васил Левски. Президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев присъства на заседанието на съвета на Международната федерация по гимнастика, което се проведе в Шарм ел Шейх, Египет. Заседанията на различните структури бяха уважени и от президента на Международната федерация по гимнастика Моринари Ватанабе. Чухте спортните новини.
0: Прогнозата на синоптиците, времето днес, предимно облачно, около и следобед на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени и с грамотевици. Ветровито ще бъде в Северна България, максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. От днес до 21 май четвъртък ще се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Ремонтните дейности ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава в една лента. Трафикът ще се регулира от сигналисти. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини в 8.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 11 минути след 8 часа. Вие сте с предаването Посоките на деня на радио Благоевград. Музикалната селекция определя Милко Бушнаков, на пулт Александър Младенов. Аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Ще ви срещнем с Силсила Макбуб, която превръща бягството от Афганистан в успешен моден бизнес в България, изграждайки мост между културите и осигурявайки нов живот. И още, агресия и отчуждение при тинейджерите. Това е темата на разговора с психолога Георги Млекамов. Останете с нас, за да чуете подробностите.

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Лицата на българската култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми

0: излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
0: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073 88 5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград –

0: посоките на деня.
1: Защо агресията стана новият език на общуване сред тинейджерите? Днес търсим причините за училищния тормоз и отчуждението, зад които се крият подрастващите. Ще се опитаме да сглобим психологическия портрет на това често неразбрано поколение. Следва разговорът ми на тази тема с психолога Георги Млекамов. Чуйте.
2: Кой е най-големият мит, който възрастните поддържаме за детската агресия? Защо тя всъщност е израз на безсилие?
3: Тя може би тази книга е своеобразно продължение на предишната ми, която е свързана с дигиталната зависимост, и оттам идва може би най-вероятно и заглавието, защото преди време агресията беше до едно време, докато се пребере вкъщи. Сега обаче с нови технологии агресията става без контрол, може да е непрекъснато, с дни, с години. И децата ни все повече са в онлайн пространството, където не само през чатове, но и през игрите, които играят, каналите за комуникация, с платформите, в които влизат, навсякъде те могат да бъдат обект на тая агресия и за тях няма междучастие вече. Родителите и възрастните не осъзнаваме до голяма степен това нещо, не знаем техния скрит свят, а пък трябва да го знаем и трябва да проявяваме повече контрол.
2: Описвате тинейджерите като хора, които напускат детството, но все още не са приети в света на възрастните. Защо точно в този ничий вакуум емоциите стават най-опасни?
3: Защото са много объркани. Вие виждате, пък и ние, всеки вижда едни деца по над 13, 14, 15 години, които ни приличат вече на деца. Те са изгубили, търсят тази своя идентичност. Но не знам къде я намират, дали ние им помагаме да я намерим, или се влияят от рекламите, от обществения живот и я търсят там. Може би по-скоро е второто, което не е добре. И ние виждаме проявленията на това нещо. Не може едно 15-годишно момиче да прилича на 30-годишна жена. Не може.
2: А смятате ли, че социалните мрежи също повлияват екранната зависимост, за която не веднъж сме говорили в ефира на Радио Благоевград? Смятате ли, че именно тези фактори са ампутирали способността ни за истинска емпатия?

0: Как да възстановим и ние като възрастни към младите човешкия рефлекс?
1: Твърдо убеден съм в това нещо. А между другото, вие самата и вашето радиопредаване сте и една от причините да напишете тази книга, защото миналата година имахме разговор с вас за... Пак имаше някакви побоища между ученици и реших, че трябва да говорим повече по тая тема. Но влияе естествено и много интересни информации миналата седмица излезе в Австрия, мисля. Няколко хиляди ученици са готови да се подложат на изпитание, един месец да бъдат без телефоните си. И изследователите ще направят оценка и анализ на това как те се чувствали, как са върнали взаимодействието, истинското помежду си. Това ни отказва и ни показва, че хората в света все по-ясно осъзнават проблемите, които проистичат от тази

0: хоспитализации без контролното използване и самите деца са влязли вече в ролята на изпитатели, за да бъдат те част от решаването на този проблем. Не знам ние какво чакаме все още. Това ми е най-болно.
1: Като психолог, коя е според вас разликата в психическото поражение между физическия тормоз в училище и невидимата вербална агресия онлайн?
0: Наскоро пътувах с големия ми син и го питах за теб кое е по-болното. Физическата агресия или емоционалната психическа? Той естествено каза емоционалната. Той е на 12, но това е големия проблем, че някой, може би сте прочели в разказа, който се запознахте, но някой може да манипулира така чрез дигитализацията даден човек, че да го изкара в различни пози, в различни ситуации, които не са в реалността, и това да остане една много сериозна емоционална травма в нашите деца. И то остава. И после говорят, че работили с тях, колко да се работи, много трудно, много тежко после го преживяват и излизат това нещо.
1: Между другото, липсата на живата обратна връзка е много важна. Да, в книгата си вие представяте едни художествени разкази, базирани на истински случаи, и всеки един герой е млад човек в тинейджерска възраст, раним, вярващ, желаеш да се влее в собствената си социална група със свои връзници. Често обаче се оказва мишена на подигравки. Това няма как да не окаже след това въздействие на емоции и на взимане на крайни решения. Когато удариш някого в реалния свят, виждаш болката в очите му. В социалната мрежа този визуален контакт липсва. И смятате ли, че това води до емоционалната притъпеност и невъзможност за емпатия, за съпричастност със страдания у младите?
0: Напълно убеден съм в това. Даже преди време писах статия по този въпрос. Лайк вместо съчувствие се казва. И точно така се случва, но не само това. Не само това. В един от разказите си описвам как, когато едно дете е по-затворено, когато социума го изолирал по някакъв начин, първия, който му подаде ръка онлайн, той е готов да тръгне с него, ама ние не знаем кой ще е от другата страна. Зад усмихнатите емотикони стои някой, може да стои някой, който е лош. И то не е само може, ами то го виждаме и в криминалната хроника все по-често. Затова трябва да внимаваме и да даваме и обратна връзка на себе си като родители, да не оставяме детето си да бъде игнорирано, да бъде аутсайдер в средата си, защото то ще търси някъде своето щастие и не сме много сигурни дали ще го намери по правилния начин.
1: Всеки един разказ давате възможност и на читателите, които могат да бъдат както млади хора, както подрастващи, така и възрастни учители и родители. Давате въпроси, на които те да отговорят и да се замислят. Също да участват в този творчески процес на осмислене на дадена постъпка. Каква е целта в това писане от страна и на читателя?
0: Ами, исках най-вече учениците, младите хора, работейки с техните родители и учители, да преминат през всеки разказ, не само като го прочитат, но и като участници в него, а пък като би ги вложил по този начин, когато се поставят на мястото на главния герой и почнат да мислят от негова гледна точка, защо той е стигнал до тази крайност, какво му се е случило, как би реагирал, как реагира. Те са различни въпроси за различните разкази, ама смятам, че това преминаване през героя, чисто емоционално, ще доведе до учебните ползи или до научаването на това, какви проблеми имаме, що ги имаме и как да ги предотвратим. Това именно прави книгата толкова полезна според мен и ценна за, като ресурс учебен за учители и родители.
1: Търсените решения и превенцията като психолог. Коя е според вас първата пукнатина, която трябва да потърсим, за да помогнем на едно дете да излезе от нея? Независимо дали това е училищната среда и там има тормоз, независимо дали това е дигиталната среда, дали това е улицата, или семейството?
0: Мисля, че трябва да познаваме по-добре децата си и ние, родителите и учителите, и повече чете ми се това, което съм написал и пратих в този разказ, да ги имах в училищата. Такива центрове за медиация, центрове, в които учениците са активната страна. Аз не мисля, че има такива в момента и за съжаление. Защото един ученик вярва на друг ученик. Той не вярва на родители, на учители или му вярва в по-малка степен и не по начина, по който би се доверил някой на неговата възраст. И затова тия центрове, когато почнат да се правят в училищата и би трябвало да се правят и са пожелани и контролирани и регулирани от други ученици, ще дадат по-добър резултат. Убеден съм в това нещо.
1: Ако трябва да дадете един единствен инструмент на днешните тинейджери за справяне с безпомощността, за справяне

0: с агресията. Какъв би бил той?
1: Да споделят и да имат доверие на родители и учители. Не само родители, но и учители. Има учители, които биха могли да помогнат. Просто да споделят повече, да не бъдат толкова затворени себе си, колкото към този етап и да не бъдат винаги в онлайн пространство и да не вярват, че това ще им даде щастието. Напротив, няма да им го даде, но те ще го разберат по-късно, да бъдат по-отворени за разговори.
0: Георги Млекамов, психолог и автор на книгата Наръчник «Агресия без междучасие», един дълбок прочит на причините за насилието и изолацията сред подрастващите.

0: За да ви чујат в југозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 88-53-50.
2: Код 073.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Посоките на деня.
5: В следващите минути ще представим история за куража, който прекосява граници и превръща нишките на съдбата в красива реалност. Ще ви срещнем с една изключителна жена, която доказва, че новото начало е възможно, независимо колко далеч от дома се намираш. Силсила Макбуб бяга от войната в Афганистан, за да намери своя нов пристан тук, в България. Но тя не просто започва от начало, тя изгражда успешен младен бизнес, който свързва традициите на две напълно различни култури. Как се шие нов живот от парчета надежда и как България се превърна в дома на нейните мечти. Чуйте разговора ми с нея.
6: Ако почваме де факто да говорим, не е толкова лесно да почваш в един нов държава, където

всичко ти е ново, трябва да намериш нови приятели, твое пространство, където да комуникираш, където да ти помагат. Не е толкова лесно. Аз вече от 11 години съм тук, точно като втора дом е за мен тук. Като дойдох в началото не беше толкова лесно, заради бариера на езика, защото съвсем нов език трябваше да науча. Не знам културата, не знам закона тук в държавата. И да, започнах. Навсякъде, където ново отиваш, не е толкова лесно да започваш нещо от нула, но благодарение от

0: познати приятели, с които през годините запознахме, и също от моята страна опитах много да знам закона, да знам повече за държавата, да науча и почнах бизнеса си.
1: Когато пристигаш в България, както каза, езиковата бариера е била едно предизвикателство. Сама ли започна да учиш български език?
0: Да, в началото, преди, защото не знаех къде да ходя и къде да търся курсовете по български, не започнах вкъщи да гледам телевизия и научих, имах едни стари книги от чичо ми, с него той ми помогна да науча малко. И след време, докато почнах така да науча разговора и писмено, почнах да търся работа, след това от работно място и след това като почнах в университета, също там също ми помогна повече да науча езика.
1: В Афганистан завършваш висше инженерно образование.
0: Да.
1: Работила си в своята родина като водещ на телевизионно предаване, дори и в радио. Когато дойде в България, приятелска ли беше средата? С какво се сблъска? Имаше ли предразсъдъци?
0: Според мен винаги, понеже аз след като живях тук и чрез работа и личен, съм успяла да пътувам много. И това, което видях, не мога да кажа, че това нещо има само в България. За съжаление, навсякъде има, най-вече като идваш от трета държава. Да, в началото беше трудно, защото всички ти гледат по-друго око, седна си тук, тъй си душа да открадеш нещо, да им взимаш работно място, което беше много, много известно едно време, че само говоря за това, че тия хора идват само да ни взимат работното място. И не беше лесно, да. Имаше някой път, аз опитах в началото, като почваш да говориш един език, винаги ти е сарам, винаги говориш по-бавно, винаги имаш страх какво ще говориш. Винаги отношението от хората с мене беше така, че хем искат да ти помогнат, хем не искат. И това ми някакси и ми пречеше, защото в началото аз дойдох с много големи мечти, че ще почвам, ще науча езика, ще работя това, което съм работила там, но за съжаление не беше така. Не е лесно, но дори сега, въпреки че мина доста време, дори сега има моменти, където хората ти гледат по друг начин, че се носи душа тук да им откраднеш свободно място, или като бях в университета, те мислеха, че аз имам мястото на една друга, която щеше да учи тук.
1: Не са малко предразсъдъците и начинът, по който се възприемат хората, които идват от трети държави, не от Европейския съюз. Въпреки всичко, ти владееш чудесно български език и успяваш дори и в България да завършиш висше образование, специалността счетоводство и контрол.
0: Да.
1: Разбира се, ти си със статут на бежанец, нали така?
0: Да, да.
1: Това ти дава сили да помагаш на други млади жени, които имат желание да се развиват, да учат, да се квалифицират, да променят живота си към нещо по-добро. Всъщност стартираш свой малък бизнес. Трудно ли е в България да се стартира бизнес, особено за млад предприемач като теб, който идва от една страна, която знаем ситуацията, да. Афганистан?
0: Трудно е, да. Трудно е, защото се казвам за себе си, се уча, че знам закона, но винаги като влизаш повече в нещата, има някои неща, които липсва. Или някои места, примерно, ако искам, като в началото, като исках да регистрирам фирмата, трябва да имаш банкова сметка, което беше голяма драма, голям проблем да си открива една сметка, за която, нали, която има, държи документ, беженски документ и е от трета държава. Където отидахме, просто отказаха, защото съм от Афганистан. А не гледат, че не искаш да стартираш някакъв бизнес, а гледат какво ти е национален. И тогава видях, че сама няма как да успея и трябваше да отивам с някои адвокати, които са българи. Отидахме с адвоката на различни банки, докато те показваха някакви закони, които са по закон, аз имам право да имам, да откривам сметката. И след това успях да откривам сметката и да създам бизнеса. Но не е лесно, наистина не е лесно. Дори после, като почва самата работа, хората не ти приемат, въпреки че

0: Нали, знаеш колко време си тук, въпреки знаеш, че знаеш езика, знаеш закона, коя фирма е по закон, нали не е нелегално, а легално е. Просто пак ти гледат, че добре, тя пак ти взима мястото на някои нашите хора.
1: Предразсъдъци или въпрос на културни хоризонти, но въпреки всички тези бариери, въпреки всички тези препятствия, успяваш да постигнеш своята идея, защото на пазара на труда със сигурност трудно може човек в твоето положение да си намери работа. Затова пък ти сама създаваш своя бизнес идея и я реализираш, като си откриваш малка работилница за шиене на текстилни изделия и разкриваш и работни места за други жени.
0: Да, точно идеята беше така да се... По-скоро това беше нещо по-широко, но за съжаление все още не успях на това нещо. Да има по-голямо пространство, където да има повече жени, които търсят като мен, търсят тук нов дом, нов живот, да работят. Но за съжаление, като почнах, не стана точно това, което исках. В момента е по-добре. Да, в момента имам жени, които работят с мен заедно. Идеята беше по-голямо, да не е едно малко място, а по-скоро ще, че да е по-голямо място, където да работят хора с различни националности. До сега не съм успяла на това нещо.
1: Все пак ти намираш възможности да се реализираш в България, независимо, че си със статут на бежанец. Може би има разлика между мигранти, които са от Европейския съюз и са избрали България за място за живеене, и мигранти, които идват от трети страни, като теб, от Афганистан. Разликите може би са много, предразсъдъците също, но работиш по каузата в защита на жените. Член си на Бежанския консултативен съвет към представителството в България на Върховния комисариат на бежанците към ООН и се включваш в създадения манифест, който представя ресурсите за мигранти и предприемачи в България. Участвате мигранти от различни държави, в случая както от Европейския съюз, от Белгия, от Германия, така от Афганистан и от трети страни. Събрахте ли нещо общо, което ви свързва за всички мигранти и предприемачи в България, за които България е място и за живеене, и за реализиране на предприемачество?
0: Да, имаше много общи проблеми, като започнахме този проект, понеже аз бях менторка на Анастасия. Като говорихме с нея, понеже за нея беше важно да е някой, който има личен опит. И затова аз бях нейния менторка. Като тя ми разказваше за нейния проблеми, как започва, какво прави това, има много неща общо, много общи проблеми. Точно за откриване на сметка една най-важното.
1: Откриване на банкова сметка.
0: И точно като влизаш на базара, после докато ти запознават, защото не си от тук. И това за тях като емигранти от европейски държави, дори и за тях беше трудно. Има моменти, които отношението към трета държава е по-различно и отколкото като си от европейските държави. Примерно човекът, като идва да говори с тебе, ако казваш от някои държави от Афганистан, Ирак, Сирия или Иран, първият въпрос, който създава, че защо си тук? Или какво правиш тук? Но като почва с имигрантите, с имигрантите, които са от европейски държави, това не са първи въпроси. Примерно им питат, добре, дали не харесва България? Как се чувствате тук? Пак има някои неща, които и те...
1: Да, има една пропаст в отношението към бежанците, които идват от трети държави, спрямо други мигранти, които идват от Европейския съюз, от развити държави и желаят да пробват живота в България. И въпреки всички тези трудности, за теб България е като втори дом.
0: Да, защото като дидох бяха на 19 години, все още си имаш много енергия и много си млада да научиш да се познаваш с нови хора. За мен наистина е като втора дом, тук за нея не е като дом.
1: Пример за млада жена, образована, квалифицирана, която има желание да се развива, за съжаление не може в своята държава и родина.
0: Съжаление в момента, не само в момента, от няколко години вече така върви. И вече в държавата, като талибаните влизаха на 21-ви, тъй вече мина 5 години, до сега момичета няма достъп за учене, няма никакви работа, там хората нито имат достъп до

0: не нито за пазара на труда. И там наистина много е трудно, защото ако твое семейство ти позволява да правиш това, което искаш, да имаш твоя лична свобода за учене, за работа, но после като влизаш в извън къщи, всичко е трудно. Хората не ти приемат като една жена, не ти уважават като една жена. Дори ако работиш на висока позиция, винаги ти гледат по друго.
1: Ти продължаваш да се развиваш, а между другото си и певица. Знаеш ли някоя българска песен? Имаш ли любима?
0: Имам, но за съжаление всеки път, като искам да пея, се усещам, че имам много акцент. Това не искам да го направя просто.
1: А коя ти е любимата българска песен? Предполагам, народна.
0: Народна е Бяла роза, да. Защото на това танцуваме много с приятели.
2: Чухме Силсила Махбуб, жената, която превърна бягството от войната в Афганистан в успешен бизнес у нас.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от прогресивни

0: Иновативна България с мерки срещу високите цени. Още по темата от Мария Костова.
1: Приетите на първо четене промени в закона за защита на потребителите предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от закона за въвеждането на еврото. Те забраняват и увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато то не е икономически обосновано. Одобрените на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията разширяват обхвата на забранените нелоялни търговски практики. Сред целите на законопроекта е повишаване на прозрачността при формирането на реалната придобивна цена и крайната стойност на сделките. Управляващите обявиха, че всички политики, свързани с благосостоянието на хората, ще бъдат подложени на сериозни обществени и експертни дебати. За новините, Мария Костова.
0: КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и пенсиите. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолян-Пампорово, съобщиха от областната администрация в Смолян. С подробностите слушаме Радостина Колчева.
2: Проблемът с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен, уточни областният управител. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп. Пътят вече се трасира от геодезист. На срещата при областния управител е уточнено, че електроразпределителното дружество ИВН ще достави и постави два електрически стълба с височина около 6 метра, а проводниците ще преминат над свлачището. По този начин ще се възстанови нормалното електроснабдяване в района на Райков Скиливади и курорта Пампорово. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Руският президент Владимир Путин пристига тази вечер на двудневно посещение в Пекин. Във видеообращение към китайските граждани той подчерта безпрецедентното равнище на двустранните отношения. От Москва пък съобщиха за свалени украински дронове, насочени към руската столица. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменил нова атака срещу Иран по молба на държавите от Персийския залив. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: Доналд Тръмп заяви в социалната си платформа, че текат сериозни преговори с Иран и че има много добър шанс за постигане на споразумение, ограничаващо ядрената програма на Иран. Президентът на Съединените щати обяви, че отложил ново нападение срещу Иран, което е било насрочено за днес, по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, но предупреди, че Съединените щати остават в готовност да предприемат пълномащабна офанзива, ако не бъде постигнато споразумение. Високопоставен ирански военен командир е казал на Съединените щати да не правят повече стратегически грешки и погрешни изчисления. А говорител на иранското външно министерство заяви, че Ислямската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. Иран продължава да контролира Ормузкия проток, като ефективно затвори жизнено важния воден път, през който преминават около 20% от световния петрол и втечнен природен газ. За новините, Елизабет Гогова.
0: Трима души бяха убити при стрелба в джамия в американския град Сан-Диего. Нападателите на 17 и 18 години са открити мъртви в кола наблизо. Инцидентът се разследва като престъпление от омраза. Българската писателка Рене Карабаш е сред шестимата финалисти за най-престижната световна награда за превод на художествена литература Букър с романа си Остайница. Преводът на английски е на Изидора Анжел. Наградата ще

0: ще бъде връчена тази вечер на церемония в Лондон. Тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. Дара с песента Бангаранга донесе на България домакинството на следващия песенен конкурс през 2027 година. В нейна чест столичната община организира концерт на площад Александър I, който ще предадем по програма Хоризонт на Националното радио след вечерния осведомителен бюлетин. В емисията новини следва спорт. Студиото е Кръстина Иванова.
1: Първите ракети на България в тениса при мъжете и при жените Григор Димитров и Виктория Томова започват днес участието си в квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис. Григор Димитров, който за сега е 170-ти в световната ранглиста, излиза срещу португалеца Жайме Фария. Матчът на втория по големина корт в комплекса Сюзан Ланглен е втори в програмата и трябва да стартира не преди 13:30 българско време. Българин ще играе за 16-ти път на турнир от големия шлем Ролан Гарос, но за първи път ще участва в квалификациите. При жените Виктория Томова ще срещне Ирене Бурио. Двобоят е четвърти в програмата на корт номер 2 и ще започне от 11 часа. Томова е спечелила и трите си мача срещу испанката до момента. Софиянката има само една победа в основната схема на Ролан Гарос при четирите си участия и това е през 2024 година. Селекционерът на женският национален отбор по волейбол Марчело Абунданца ще проведе от 15 часа днес открита тренировка в спортната зала на Левски, част от първи етап от подготовката на отбора за турнира Лига на нациите. Мъжкият ни национален отбор по волейбол пък заминава за Полша за участието си в турнира Селезия Къп с група от 14 волейболисти. Селекционерът Джан Лоренцо Бленджини няма да разчита на Алекс Грозданов и на братята Александър и Симеон Николови, които получават почивка заради дългия клубен сезон. Националите започват участието си в турнира на 20 май с матч срещу Украина. Националната спортна академия Васил Левски организира днес ден на отворените врати от 11 часа в кампуса на Висшето училище в Студентски град. Арсенал е само на матч от титлата в Англия, след като победи с минималното 1-0 Бърнли в среща от 37-я кръг на Висшата футболна лига. Арсенал е начало в класирането с 82 точки, 5 повече от Манчестър Сити, който по-късно тази вечер играе като гост на Борнемут и се нуждае от задължителна победа, за да съхрани шансовете си за първото място. Селекционерът на петкратния световен шампион по футбол Бразилия Карло Анчелоти обяви списъка си от футболисти за световното първенство. В тима се завръща Неймар, бившия футболист на Лудогорец Игор Тиаго също попадна в списъка на Анчелоти.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Облачността на страната е разкъсана, над източната половина е дори предимно слънчево. Температурите към този час са от 11 градуса в Благоевград до 18 в Варна и Сливен. В София в момента температурата е 13 градуса, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 67%. Днес, през по-голямата част от деня, над по-голямата част от страната, облачността ще е предимно значителна. След обяд на места в южната половина ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 16 часа днес за премахване на крайпътна растителност в участък от магистрала Тракия между 100-ния и 104-ия километър в платното в посока София поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. След 20 часа за около половин час ще има актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Възможни са затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. На шофьорите се препоръчва да се снабдят с тях предварително. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Вие сте с третия част на посоките на деня на радио Благоевград. Музикалният ритъм определя Милко Бушнаков, на пулта Емилия Маринова. Ето темите в този час. Ще говорим за националната кампания «Картичка на надеждата» и мисията на Център «Малки чудеса» в подкрепа на недоносените деца и техните семейства. И още, днес на 19 май отбелязваме Световния ден на дарителството на майчина кърма, ден посветен на хуманността, споделената обич и безценната подкрепа за най-крехките човешки животи. Ще чуем Павлина Герина, дългогодишна акушерка, член на Алианса на българските акушерки и ключов специалист в екипа на Банка за майчина кърма. Останете с нас.

0: посоките на деня.
1: На днешния ден, 19 май, отбелязваме Световния ден на дарителството на майчина кърма. Ден, който е посветен на хуманността, споделената обич и безценната подкрепа за най-крехките човешки животи. Какво мотивира майките да даряват и как този жест спасява съдби? По тази тема е разговорът с Павлина Герина, дългогодишна акушерка, член Алианса на българските акушерки и ключов специалист в екипа на Банка за майчина кърма. Чуйте!
2: Световния ден на дарителството на майчина кърма разговарям с Павлина Герина, дългогодишна акушерка, член на Асоциацията на българските акушерки, но и също ключов специалист в екипа на Банка за майчина кърма. Защо коластрата и ранното майчино мляко са толкова незаменими за новороденото?
3: Всъщност, след първата глътка въздух на новороденото, първата имунизация, която следва е първите капки майчина коластра. Така че здравето на бебето гарантираме с тези първи капчици, които майката може да отдели. А те са много мъничко и наистина са безценни. Не случайно казваме златото, първото злато, което даваме на бебето. В тях са събрани имунни вещества, микроелементи, всъщност всички жизнени сили, които трябва да дадем на бебето си, за да може то да се адаптира вече към външния начин на живот. Така че наистина първото ранно захранване, закърмяне е изключително важно.
2: А какво се случва в тялото на бебето, когато получи първите капки коластра или, както вие казахте, течното злато веднага след раждането?
3: Физиологично бебето, преглъщайки първите капчици коластра, в него започват да работят процесите на храносмилане. Това са първите капчици, субстанция, която омаснява епителя на храносмилателната система, предизвиква перисталтика, захранва с енергия цялото тяло и дава възможност да започне да работи онзи жизнен процес на хранене, който е необходим, за да може да съществуваме.
2: Важно да подчертаем, че за недоносените деца в болниците кърмата често е въпрос на оцеляване. Как точно тя ги предпазва от тежки инфекции? И защо преждевременно родените бебета донорската кърма е по-скоро лекарство, отколкото просто храна?
3: Когато бебетата са родени преди термин, зрелостта на храносмилателната система не е завършена. Всъщност възможността да бъдат усвоявани хранителни вещества все още не е готова и има

0: едно заболяване, от което всички медицински специалисти така се опитваме да предотвратим. Това е некротизиращия ентероколит. Практически с приемане на адаптирана формула ние винаги се опасяваме, че може би незрялата храносмилателна система на бебенцето може да не възприеме добре хранителните вещества и да реагира негативно. Затова наистина е важно на тези бебета, майките, да имат готовност и съзнание, че малките капчици коластра и кърма, които могат да отделят и да дадат в отделението за хранене на своето бебе, са изключително важни. Когато тези майки, защото те са винаги много стресирани, много притеснени, не винаги идва кърмата, не винаги са способни да отделят тези безценни капчици, тогава може да се разчита на дарителската кърма. И ние сме имали опит в банката, са идвали родители, които са вземали храна, кърма, дарена за бебетата, които все още са в болница и специалистите там са ги хранили с дарена майчина кърма.
1: Има една негативна тенденция, че младите майки не кърмят, но пък много са важни и съветите на специалистите в родилното и неонатологично отделение, които да мотивират майката да кърми, особено в случаи, в които детето се налага да остане за по-дълго. Какъв е вашия съвет и съответно и към вашите колеги, които трябва да мотивират младите майки по отношение на кърменето?
0: В Алианс на българските акушерки, който вече повече от 15 години работи за изграждане на професионализма на акушерките, почти винаги на всяка академия, на всеки семинар, ние говорим за важността и всички колеги, които са били участници в тези форуми, са убедени и аз лично съм убедена, че те съветват майките и отделят достатъчно време, за да могат да подкрепят процеса на кърменето. Искам и че да кажа и на майките, защото те много четат, много се интересуват. Това са едни изключителни млади хора, които могат да черпят знания не само от българските форуми, не само от научна литература, ползват световни библиотеки, да се подготвят психически и да се настроят с желание да положат усилия. Много майки се отказват при първите трудности и всъщност самия процес на изграждане на нагласа следва първо пред родилна подготовка и подготовка на майката за увереност в това, че трябва и може да постигне добри резултати в кърменето.
1: Кое е по-важно? Хапчета за спиране на кърмата или да се мотивира младата жена? Как кърменето предпазва детето от заболявания в по-късна възраст? И колко е важно то?
0: Започнахте с хапчета за спиране на кърмата, когато ги видя дори на нощното шкафче на майката в болницата, приготвила се да спре кърмата си още в първите дни. Имам един съвет, който винаги искам да кажа. Отложете го с 5 дни. Дайте си 5 дни време, в които да помислите наистина ли искате да спрете кърмата си и да храните своето бебе с мляко, което не е присъщо за човешки организъм, а именно с млякото за кравешкото бебе. И от тук нататък здравината на нашата тъкан и функция на органите зависят от специфичния белтък, който бебето ще приеме, който е човешкия белтък. Белтъка на кравето мляко не че съвсем не е съвместим с нашия живот, но все пак той не е гаранция за здравето на нашата биологична клетка. Така че от тук нататък всички последствия

0: развива и мозъчната тъкан, нервната тъкан. Така че, ако наистина майките с цялата си любов са готови да отгледат здрави деца, трябва да са мотивирани да кърмят.
1: Какви са трите най-ценни правила за съхранение на кърмата от дома, за хигиена при изцеждане? Какви съвети давате на майките, на които им предстои раждане?
0: Това, което ми се иска да знаят, майките са информирани, но това, което ми се иска да знаят е, че когато изцеждат кърма и имат достатъчно, за да могат да я заделят, да не я оставят в хладилника да престои един ден и след това да я сложат в фризера на дълбоко замразяване. Все пак кърмата е жива материя и в нея много бързо нарастват микроорганизмите и тя много бързо вкисва.
1: Часа издържа кърмата на стайна температура? Дни в хладилника и месеци в фризера? Защото майките често се объркват от цифрите.
0: По принцип, до един час може да бъде оставена на стайна температура, след което не е добре да бъде предложена за консумация. В хладилника може да бъде оставена за 24 часа. Но ако тя бъде оставена за 24 часа и след това бъде сложена за дълбоко замразяване, също кърмата променя своите качества. Така че 1 час на стайна температура, 24 часа в хладилник във време, в което бебето ще използва тази кърма. А когато трябва да се замрази кърмата, е добре да бъде поставена най-късно след 1 час поставена в хладилник, директно в камера за дълбоко замразяване.
1: Има голям мит около размразяването. Защо микроволновата фурна е абсолютно забранена и какъв е правилният начин да се затопли млякото за бебето?
0: Ами, на мен не се иска да кажа, че микроволновата фурна въобще трябва да бъде забранена за храната на въобще за големите хора, защото начинът по който се темперира храната е съвсем различен и всъщност възможността да убием всички живи жизнени клетки в майчината кърма е абсолютно реална през микроволновата фурна. Бързината на затопляне също може да предизвика и прецепитация на белтъците, да стане прегряване и ние да дадем на бебето кърма, храна, която да бъде топла.
1: Тогава,
0: и да
1: каква е правилната технология за втечняване на, и затопляне на,
0: баня,
1: на замразената
0: на
1: кърма?
0: На топла вода. Аз съветвам майките да затоплят водичка в сърче, чаша, кана, и да поставят шишето или пликчето кърма, която да бъде размразена в топла вода, ако се налага непосредствено в момента да бъде предложена. Но ако майката знае, че в този ден ще храни бебето с замразена кърма, може да я извади от фризера предходния ден, да я остави в хладилника и тя по естествен начин в хладилника на 4 градуса да се размрази и след това спокойно само да я затопля и да я дава на бебето.
1: Световен ден на дарителството на майчина кърма. Важно е да отбележим мисията на банката за майчина кърма.
0: Първо искам да кажа, че всички майки, които даряват кърма, това са майки, родили 2 деца и повече, имаме дарителки с 3 деца, това са абсолютно осъзнати майки, които знаят какво правят дарявайки. Интелигентни, образовани жени, отдадени на това да имаме здраво поколение. Така че първо тук те дават своята любов, така както към твоята рожба, дават ти качественото мляко през любовта си и на другите бебета. Второто нещо е гаранцията, която дава банката като медицински компетентна грижа с микробиологични изследвания на кърмата. При приемане на документите на майка за дарителство, тя бива изследвана майката за това, че е здрава, изследва се кърмата, че е здрава, т.е. няма определени бактерии и нива, които да я правят кърмата негодна, след което майката се обучава как да изцежда кърмата, така че да може да я предостави по възможно най-добрия начин. И когато тя предостави кърма, имаме още 2 етапа на изследване в 2 лаборатории за качеството на кърмата, преди тя да бъде пастеризирана. След пастеризация отново се изследва кърмата, т.е. още веднъж, трети път и чак тогава бива замразена дълбоко, за да може да бъде предложена на дарителките и съответно в болниците, където има нужда. Уникална защита.
1: Всяка ли кърмеща майка може да стане донор и какви са основните изисквания?
0: Всяка кърмеща майка може да стане донор, стига да има достатъчно кърма за нейното бебе и да може да задели допълнително. След което от майката се изискват документи за това тя да бъде физически здрава, да няма определени заболявания, дори да няма татуировки до една година направени в рамките на дарителството. Изследва се кърмата. Стерилна кърма се взема, изследва се и чак тогава се приема майката да бъде дарителка. Сега отварям една скоба. Има майки, които замразяват своята кърма и в рамките на няколко месеца установяват, че фризерите им са пълни с кърма, те все още имат достатъчно много за бебетата. Банка за майчина кърма приема и такъв тип кърма на майки, които не са обучени, те искат еднократно да дарят замразената за техните бебета кърма, тогава ние не можем да дадем гаранция за качеството и след лабораторни изследвания те знаят, че ако кърмата не е годна, не е правилно замразена, тя ще бъде изхвърлена. Затова моя съвет към майките е да се информират как да съхраняват, а на сайта на Банка за майчина кърма има подробни описания на стъпките, по които те трябва да съхранят кърмата, не само заради родителство, и заради своите бебета. И когато разберат, че наистина имат много кърма и могат да я дарят, ние имаме дарителки от страната, не само от София, просто идват и предоставят кърмата. В много случаи тя е добре замразена и е годна съответно за изследвания и за преработка.
1: Вашия призив, тъй като това е ден посветен на хуманността и на споделената обич, безценна подкрепа за най-креките животи.
0: Моя призив е първо майките да кърмят, второ да не се страхуват да поискат донорска кърма и всички тези, които се колебаят какво да направят кърмата си от цялата страна, дали да полеят цветята си, защото е толкова много и няма какво да я правят, да се информират как да я замръзят и да я предоставят на банката. Наистина има нужда. Все повече бебета се раждат преждевременно и е добре да имаме достатъчно кърма.
1: Домина Павлина Герина, дългогодишна акушерка, член на Алианса на българските акушерки и специалист в екипа на Банка за майчина кърма.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Чуйте деня. От 17 до 18 часа.
5: На честотите на Радио Благоевград.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: посоките на деня.
1: Следващите минути темата е за недоносените бебета и техните семейства. Ще разговарям с Моника Златанова от фондация Нашите недоносени деца, за да ви разкажем за националната кампания Картички на надеждата и за мисията на Център Малки чудеса, където десетки специалисти помагат на най-малките герои да настигнат своите връстници. Чуйте.
2: Всяка подкрепа е абсолютно безценна и оказва своето влияние. И много често хората се питат дали това е достатъчно. Нашият отговор е да, това е достатъчно, защото както ние от фондация Нашите недоносени деца подкрепяме най-малките герои и техните семейства, така и Център за детско развитие Малки чудеса е част от нашата мисия и има нужда да бъде подкрепена.
1: Какви са тези чудеса, които се случват в залите на вашия център и кои терапии са най-съществени за недоносените деца, за да настигнат своите връстници?
2: Ще започна с това да разкажа малко, че Център за детско развитие Малки чудеса е част

0: дейността на фондация Нашите недоносени деца и един терапевтичен център, в който семействата могат да намерят подкрепа в моментите и предизвикателствата, с които те се сблъскват. На разположение имаме различни терапевти, логопеди, психолози, ерготерапевт, фамилен психотерапевт, за да можем да осигурим една такава комплексна подкрепа за семействата на едно място. Предполагам, че въпросът ви е насочен към онези вдъхновяващи моменти, в които организираме различни събития в нашия център. Едно такова се състоя арт ателие, което е декупаж с мисия. Идеята на тези ателиета е през вдъхновението, през това да подарим нещо и на себе си, да сътворим нещо с ръцете и с вдъхновението си, а което да остане след това в подкрепа на каузата ни. От една страна, по този начин успяваме да се съберем хора, обединени около каузата, да се съберем на едно място доброволци, които са част от нашия доброволчески клуб. В същото време всичките тези неща, които успеем да изработим с ръцете си, след това да останат в подкрепа на каузата, като ние ги предлагаме в нашия благотворителен магазин или ги носим с нас на благотворителни базари, когато имаме възможността да участваме.
1: И тъй като последната ви арт-работилница, както казахте, е декупаж, кога тези красиви изделия, които са сътворили доброволците, могат да бъдат закупени от вашия магазин с не случайно заглавие «Подарък с кауза». И как хората могат да си купят нещо красиво и същевременно да инвестират в бъдещето на най-малките герои?
0: Абсолютно. Всеки, който иска да ни подкрепи, това също е един вариант да посети нашия благотворителен магазин.

0: който се казва tor.prematur-bg.com. В него могат да намерят най-различни неща, които са правени от доброволци и хора, които подкрепят каузата ни. Могат да намерят специални артикули, които са си наши на фондацията, както и да не забравяме изключително важна и ценна литература, която е нужна за родителите. Като част от литературата, разбира се, е и безплатна, защото ние вярваме, че е важно тя да достига по най-правилния и в най-правилния момент до семействата.
1: Тъй като имате една дългогодишна кампания «Картички на надеждата», тази година тя е под надслов «Прегръдката, която лекува». Как помагате на родителите да практикуват така наречената кенгуру грижа, още в болнична среда?
0: Да, в май месец, който е посветен на кенгуру грижата. И тази година ние имаме такава кампания, която е свързана с картички. Всеки, който иска да се включи в нея, може да си свали темплейт на картичка от сайта на издателство Клет. Съответно, след това ние ще се погрижим тези картички да пристигнат до семействата с недоносени бебета. А самата кенгуру грижа е метод, при който бебето се поставя върху голите гърди на родителите. Надяваме се и на родителите, не само на майката, а и на бащата. И всъщност осигурява един наистина жизненно важен физически емоционален контакт. Благодарение на тази прегръдка всъщност се регулира телесната температура на бебето, регулира се дишането, сърдечния ритъм, намалява се стреса, също така подпомага създаването на връзката между родителите и бебето, подкрепя производството на кърмата и всъщност наистина е жизнено важна за бебето и за родителите тя да бъде възможна още в неонатологичните отделения. Разбира се, след това подобрява и развитието на мозъка, което е изключително важно при недоносените бебета.
1: Фондация «Нашите недоносени деца», както и Центърът «Малките чудеса», помагате на специалистите чрез програмата «Трудните разговори». Защо е от решаващо значение именно такава емоционална подкрепа и тя да започне още при съобщаването на новината за преждевременното раждане?
0: Това е един изключително емоционален момент за семействата. И е много, как да кажа, момент, в който ние имаме нужда от подкрепа. Имаме нужда от един човешки разговор. Имаме нужда да бъдем, да чуем най-правилните думи в този момент. И всъщност за това създадохме тази програма «Трудните разговори между диагнозата и семейството», с идеята да подобрим взаимодействието между медицинските специалисти и родителите на преждевременно родените бебета. Идеята е да подобрим точно комуникацията в този труден и емоционален момент, особено при съобщаване на една неблагоприятна прогноза или тежка диагноза, която е много трудно да бъде чута и преживяна от семействата. Обученията са насочени към здравните специалисти, лекари, медицински сестри, така че да могат да подкрепят родителите и всъщност дори да ги научат да бъдат равностойни партньори в грижата за детето. Но това е и подкрепа и за самите медицински специалисти, защото така както за нас като родители е тежко в този момент. За медицинските специалисти също е много труден и емоционален момент и те също имат нужда да знаят и да могат да подхождат по правилен начин в една такава ситуация, за да може да има пълноценен диалог и разбиране в този момент.
1: Вече достигате до десетки отделения в страната. Какви нови обучения или терапии планирате да развиете през тази година, които са необходими за семействата с недоносени деца?
0: Говорейки за обучение и това, което правим в отделенията, септември месец ще продължим с още едно допълнително обучение, което организираме. То е Neonatal Life Support и е насочено отново към обученията на медицински специалисти в реанимационната грижа. Ще бъде проведено в Майчин дом, но за него така допълнително ще дадем информация и повече детайли, тъй като в момента го организираме.

0: организираме. То ще бъде, то е международно обучение. Ще се проведе от международна организация. Наистина, мисля, че е още една стъпка в това да работим около подобряване на грижата за най-малките бебета.
1: А тя също зависи от доброволчеството. Започнахме с арт-работилниците и подаръците с кауза, които организирате. И за това ще ви попитам, какво носи на човек това да отдели от времето си, за да твори за кауза, и как доброто обединява в трудни моменти?
0: Аз много силно вярвам, че ние всички, освен че сме добри хора, по принцип, имаме нужда точно от това да правим нещо със сърцето си, нещо, което припознаваме за наша кауза, нещо, в което влагаме цялата си любов, и по този начин наистина се обединяваме около нещо, в което вярваме, нещо, което е ценно за нас и резонира с нашата ценностна система, и предаваме тази добрина по този начин. Било то в правенето на нещо ръчно, в което влагаме цялото си вдъхновение и след това то достига като подкрепа и като символ на подкрепа до някого. И всъщност може да бъде в нечий дом, може да бъде това да радва някой, който след това ще го получи като подарък, или просто когато някой отделя от собственото си време в това да проведе разговор, това да отиде до болницата, да се срещне с човек, който има нужда от подкрепа в този момент, това да бъде слушател, това да може да се усмихне на някой, да си разкаже историята, за да вдъхнови някой. Всъщност начините да подкрепяме толкова много, че понякога дори самите ние не си даваме сметка колко много означава това, което правим. Да, и вярвам, че ни е нужно както на нас, така и на хората, които подкрепяме. Затова и се случват нещата.
1: А какво бихте казали на майките и бащите, които в този момент стоят пред кувьозите и се нуждаят от надежда?
0: Че надежда има. И че вярата в тази надежда е със нас. И че най-малките герои наистина са най-големите герои. И са толкова силни и борбени, и има безброй истории, които доказват тяхната сила и са наистина вдъхновяващи. Искам да знаят, че не са сами, и че за тях и до тях има някой, който знае през какво преминават, и наистина сме тук като фондация, като организация, като хора, които до тях в този път.
1: Домина Моника Златанова от фондация Нашите недоносени деца.

В 10 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Кабинетът решава за специален щаб за домакинството на Евровизия 2027 още тази седмица. Тази седмица предстои да създадем необходимата организация.

0: защото това наистина е един много мащабен и комплексен процес, заяви пред Нова телевизия министърът на културата Евтим Милошев. Той обясни, че предстои Министерският съвет да реши каква точно ще бъде формата на координация – щаб или друг тип структура, която да обединява всички дейности около домакинството. По думите му, организацията на Евровизия включва не само самия песенен конкурс. Министър Милошев подчерта, че това е национално събитие, което надхвърля рамките на обществената телевизия. Концерти и парти под открито небе за отпразнуване на победата на певицата Дара на Евровизия организират тази вечер Столичната община и Българската национална телевизия на площад Княз Александър I в София. Това съобщават от Столичната община. Програмата започва в 18 часа и ще бъде излъчвана на живо по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Кулминацията на вечерта ще бъде появата на сцената на Дара, която ще изпълни на живо песента си Бангаранга. Ще бъде показан отново и моментът, в който България е обявена за победител в конкурса. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди законопроектите, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта целят овладяване на високите цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента. Предвижда се създаване на електронен регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. Удължава се действието на закона за еврото и се увеличават двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Пътна полиция днес ще обяви мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове. Подробностите сега от Светлин Кърпачев.
1: По време на тържествата и на 24 май ще има засилен полицейски контрол по отношение на правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Ще се следи и за нарушаване на правилата за движение

0: и рисково поведение на пътници и шофьори. Двама са загинали, а 19 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. В страната са станали 20 пътно-транспортни произшествия. От началото на месеца в страната са станали 340 катастрофи, при които са загинали 26 души, а 408 са пострадали. Регистрирани са 2054 инцидента на пътя от началото на годината, с 154 загинали и 2546 ранени. За новините, Светлин Карпачев.
1: Днес е последният ден, в който земеделските производители от Кюстендилско могат да подават заявления за измръзналите си овошки след сланите през април. По предварителна оценка, при сливовите сортове пораженията са 100%, а при черешите около 50%. Има измръзнали ябълки и круши. Заявленията се подават в общинските служби земеделие. Най-засегнати са масивите в общините Кюстендил, Невестино и Кочариново. Искането на стопаните за покриване на 80% от технологията логичните разходи на декар от градините, съобщава Националното радио. Новини от чужбина. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно посещение в Китай. Визитата става седмица, след като в Пекин беше американският лидер Доналд Тръмп. Очакванията са Путин и Си Цзинпин да обсъдят икономически въпроси, а също и регионални, по-глобални въпроси. Не се изключва сред темите в дневния ред да е блокадата на Ормузския проток, която е на път да изправи света пред остър недостиг на петрол. Хиляди мюсюлмански поклонници от цял свят пристигат в свещения град Мека в Саудитска Арабия за началото на таз годишния хадж, едно от най-големите религиозни събития в света. Очаква се милиони вярващи да се включат в поклонението. А хаджът е един от петте стълба на исляма. Кулминацията му съвпада с Курбан Байрам следващата седмица. Времето днес ще е предимно облачно, след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд. Ветровито ще се задържи в Северна България, максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Това е последния час на сутрешното предаване. На полута Емили Маринова, музикалният редактор Емилко Бушнаков. Аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Отзвук от Националната научна конференция, Априлското въстание и национално-освободителните борби на българите в Македония, посветена на 150 години от избухване на Априлското въстание. В студиото гостува доктор Елена Чалгънова, уредник в Регионалния исторически музей в Благоевград. И още в традиционната ни рубрика Здравен компас по повод месеца на тиреоидното здраве и предстоящ Световен ден за борба с заболяванията на щитовидната жлеза. Ще чуем разговор на колегата Лалка Радкова с Десислава Горчева, началник на отделението по ендокринология в Аджи Бадем Сити Клиник Умбал Токуда. Останете с нас!

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на хемороиди.бг
2: и фисура.бг.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: Посоките на деня.
5: Сега в студиото гост е доктор Елена Чалгънова, уредник в Регионалния исторически музей в Благоевград, но поводът тук е отзвука от Националната научна конференция Априлското въстание и национално-освободителните борби на българите в Македония, която е посветена на 150 години от избухването на Априлското въстание и един голям форум, който беше организиран в Разлог, в историческия музей в Разлог, както и с подкрепата на Сдружение Васил Левски, Фундация Васил Левски. Добър ден, казвам на Елена Чалгънова. Така, какво е специфичното на тази научна конференция, на този форум, в който се събират специалисти от всички области по именно темата Априлско въстание и борбите на българите в Македония?
6: Добър ден и благодаря за поканата и за възможността да разкажа малко повече за тази хубава конференция и много полезна. Сега някои биха казали, че вече тази тема за Априлското въстание започва да се преекспонира, че много се говори, но аз бих казала, че е много хубаво това, че цялата година е посветена на това героично въстание и е полезно, то е нужно да се говори за това събитие, за героите, за хората, които съградиха тази епопея, защото нашето съвременно общество има нужда от истински герои. Те са действително участниците, тези, които организират това славно въстание.
5: Поводът за тази конференция и със сигурност участниците са дали един нов прочит на така историческите събития, може би нови факти излизат.
6: Действително, в тази конференция участваха колеги с много интересни доклади, с нов прочит. Някои доклади дори бяха от специалисти, които не са историци. Например, колежката от отдел художествен Русица Янева изнесе много интересен доклад и тя всъщност разказа неща, които един историк, дори обикновен човек, няма къде да види, да чуе, освен на такова място. Разказа за ценни движими културни ценности, които се съхраняват в Регионален исторически музей Благоевград, дело на творци, на художници, посветени на Априлското въстание и на неговите герои. Това действително беше един много интересен доклад. Имаше...
5: А тези движими

0: културни ценности и картини, ще бъдат ли изложени в Благоевград на изложба, посветена именно на Априлското въстание? Тъй като това е на творци, които са снимали, са рисували герои и събития.
1: По-голямата част от тях включихме в изложбата, която музей организира на 20 април тази година, посветена на 150 годишнината от Априлското въстание. Именно за тях разказа, за авторите на тези произведения, също нещо много интересно за техниките, за линогравюра, гравюра. Това са специфични термини, които един художник може да ги обясни. Действително беше много впечатляващ, особено за младата аудитория.
0: А кои други участници може да откроите като теми, които бяха представени и в същото време любопитни теми, казахме нов прочит, а може би любопитни факти, които до сега аудиторията не е запозната, специфични теми, свързани с Априлското въстание и герои, разбира се.
1: Действително, много интересни бяха темите и на доцент доктор Александър Гребенаров и на доктор Александър Въчков от Варна, също на доктор Георги Тренчев, разбира се, той е може би най-изявения изследовател на град Разлог, на директорката на музея доктор Христина Манова.
0: Да, от Сдружение Васил Левски.
1: Да, също на един местен деец и журналист Никола Стоянов, който в момента пише книга за апостола на свободата Васил Левски. И сега, независимо, че говорим за Априлското въстание, все пак знаем, че основите на тази организация комитетската я поставя именно Васил Левски и няма начин да не се спомене

0: документи, които се съхраняват в архива на Светата Рилска обител. И,
1: а кои са ценните документи, които тя представи, които се съхраняват в Рилската обител?
0: Ами, тя разказа интересни спомени, но мисля, че ще бъде най-добре да не ги издаваме пред обществеността, тъй като тези всички доклади, които участваха в конференцията, ще бъдат публикувани в специален сборник, който Разлог ще издаде. И там всеки, който желая да се запознае в детайли с всички доклади.
1: Вашата тема каква беше и доклада? На коя личност беше посветен?
0: Моят доклад беше посветен на най-голямия деец и най-големия българин, който се е раждал в нашия град. Това е Георги Измерлиев, Македончето. Тази година, както знаем, се навърша 175 години от неговото рождение, 150 години от обесването. И затова реших, че това е най-подходящия човек, най-подходящата личност, която трябва да бъде представена. И лично аз смятам, че колкото и да се говори за този голям, за този велик българин, който само на 25 годишна възраст приключва своя земен път и посвещава своя живот, своите способности, възможности в името на една велика кауза, в името на освобождението на своя народ. Той заслужава непрекъснато да се говори, да се популяризира неговата личност, особено, нали, в нашия град, но и на общо национално ниво, защото действително неговите заслуги не са с някакво регионално значение, а с общо национално.
1: Разбира се, той е участник в Априлската.
0: Да, той участва в подготовката и затова темата се казваше «Аз съм възстанал с цел да освободи отечеството си». Това са извадки от негови думи, които той е казал. Тези думи ги цитирам по спомените на Йордан Тодоров. Това е един деец от град Елена, който е само с 3 години по-възрастен от самия апостол Георги Измерлиев, Македончето. И този деец по време на въстанието е член на окръжния съд в Търново, който разглежда делата на българ

0: българските участници във въстанието и той всъщност е баща на известния поет и общественик Петко Тодоров.
1: Силна тема. Как реагираха другите ваши колеги, историци, особено когато изнесохте доклада за Георги Исмирлиев, македончето?
0: Разбира се, всички доклади бяха много интересни, защото всеки участник се беше постарал да представи по възможно най-добрия начин и с презентации и нагледно.
1: Да бъде извадена и повече информация, която не е достъпна за така широката публика.
0: Да, и това е всъщност една от
1: идеите. Кога предстои да излезе този сборник с всички доклади, може би и за студенти, които следват история, а пък и така за специалисти ще бъде интересно да се прочитат различните тематични посоки, по които вашите колеги и вие сте писали.
0: Да, колегите в Разлог са много стриктни в това отношение и винаги, когато се провеждат такива форуми, те издават сборници и още през тази година ще бъде готов този сборник и тогава ще може да поканите и самата доктор Манова и доктор Тренчев, които са основните двигатели за провеждането на тази конференция, да разкажат и за самия този процес.
1: Да, ние ще ги поканим, защото в крайна сметка музея, исторически музей в Разлог успява да поддържа спомена жив за тези събития,
0: да,
1: революционни, извън залите, разбира се, и на научните конференции. А сега с поглед малко и към така бъдещето. Предстои Нощта на музеите. Вчера беше и Световен ден на музеите. Нощта на музеите има вече традиция и много семейства искат да са съпричастни на събитията. Вие сте така дългогодишен уредник в музея, може би почти три десетилетия, без може би една година. Какъв е спомена за това как се променя музея и как хората променят отношението си? Идват ли повече семейства, тъй като музея има и много образователни програми?
0: Да, благодаря ви за въпроса, тъй като действително вчера на 18 май отбелязахме Международния ден на музеите, който всъщност за първи път се отбеляза през 1977 година и всяка година си има мото. Тази година мотото е «Музеите обединяват разделения свят», което действително е едно много подходящо подбрано мото, тъй като действително не само България, света се нуждае от такова обединение.
1: Разбира се,
0: точно така.
1: За всички тези тежки войни, до какво са довели и наистина обединение. А предстои ли да се случи това събитие в музея, Нощта на музеите? Ще бъде ли отворен музей или...
0: Тъй като всички вече в Благоевград знаят, че нашия музей е в ремонтна дейност и просто нямаме място, където да реализираме тези идеи, които всеки един уредник иначе е подготвил.
1: Но, а из годините имаше много атракции за малките и за големите.
0: През годините, аз вече 29 години така ще отбележа в музей, през годините ние сме правили най-разнообразни мероприятия, но тъй като един от въпросите ви беше за моето впечатление лично към тази нощ.
1: Отношението.
0: И така с изключително така приятно чувство искам да отбележа факта, че нашата млада аудитория все повече нараства и майки с дечица, за тях е особено атрактивно, тъй като ние всяка година от последните няколко години насам правим специална детска програма и то посветена на най-малките, което е така малко трудно, защото трябва повече въображение, повече фантазия.
1: Разбира се, на най-малките трябва да се задържи вниманието.
0: Вниманието и това е много интересно. Оказва се, че привлича много голяма аудитория и след като приключат благополучно тези ремонтни дейности, ние ще продължиме с тази
1: образователна програма
0: практика
1: към малките. Между другото, в предварителния разговор разбрах, че така участвате за организирането на възстановка.
0: Да, на

0: 28 май от 11 часа в къща роден дом на Георги Измерлиев Македончето. Всъщност това е единствения обект, който е Регионален исторически музей Благоевград, който функционира в момента, именно в двора на родната къща на Георги Измерлиев, съвместно с ученици от пето училище, което има за патрон Георги Измерлиев Македончето, ще направим една възстановка, която пресъздава срещата на нашия герой Георги Измерлиев с Христо Ботев в Одеса през 1875 година. Ще бъде много интересно.
1: Със сигурност ще бъде интересно не само за връзниците им, но и за учители, за родители, а и за така хора, които искат да станат част от това събитие.
0: Разбира се.
1: Много благодаря на доктор Елена Чалгънова, уредник в Регионалния исторически музей Благоевград. Благодаря за участието.
0: Благодаря и аз.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Представяме ви!
3: Български световни имена,
2: музикални следи,
3: незабравими песни,
2: любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Здравен компас.
8: В рубриката Здравен компас ще насочим вниманието ви към едно заболяване, което често остава незабелязано в началото, а всъщност влияе върху целия организъм. Проблемите с щитовидната жлеза. Колегата Лалка Радкова разговаря с специалист-ендокринолог по темата сега.
9: Месец май е посветен на тироидното здраве, а на 25 май отбелязваме Световния ден за борба с заболяванията на щитовидната жлеза. Макар и малка, щитовидната жлеза има огромно значение за целия организъм. Тя влияе върху енергията, съня, сърцето, метаболизма и психичното здраве. Проблемът е, че симптомите на тироидните заболявания често се развиват тихо и остават подценени, защото лесно се приемат за стрес, преумора или хормонален дисбаланс. За заболяванията, свързани с щитовидната жлеза, съвременното лечение и значението на ранната диагностика, разговарям с доктор Десислава Горчева, началник на отделението по ендокринология в Аджибадем Сити Клиник, Кумбал, Токуда. Здравейте, доктор Горчева!
10: Здравейте!
9: Кажете ни защо заболяванията на щитовидната жлеза толкова често остават неразпознати? Кои са характерните симптоми, които хората често подценяват?
10: Преди да отговоря на вашия въпрос, искам да благодаря за предоставената възможност.

0: да повишиме информираността на слушателите за заболяванията на щитовидната жлеза, която макар и малка, е жизнено важна за цялостното функциониране на организма. И така на вашия въпрос, защо заболяванията са често неразпознати, ами защото те са резултат от повишена или намалена функция на щитовидната жлеза, но са неспецифични. Симптомите, които хората подценяват, са повишена уморяемост, нарушения в съня, дневна сънливост, нощно безсъние, колебания в теглото, нетърпимост към студ или пък повишено изпотяване, паникатаки, повишена раздразнителност, менструални нарушения и други.
1: Припомнете за слушателите ни каква е разликата между хипотироидизъм и хипертироидизъм. Как тялото сигнализира, че щитовидната жлеза работи твърде бавно или твърде ускорено, за да сме така полезни на слушателите?
0: Да, това са двата полюса на нарушение на функцията на щитовидната жлеза. Хипотироидизма или пък намалена функция на щитовидната жлеза се характеризира предимно с забавен метаболизъм в организма, а именно като задръжка на течности, може да има при това състояние, поява на отоци, суха кожа, умора на мозъка или както казват мъгла, мозък на мъгла, в резултат на нарушена концентрация, зиморничевост, може да имаме повишена плачливост, надаване на тегло, трудно забременяване. Противоположно на това е другото състояние, хипертироидизъм или пък повишена функция на жлезата. Там имаме лесна редукция на тегло при запазен и даже непроменен хранителен режим, повишено изпотяване, повишена нервност, бърза умора при обичайни физически действия, обилен менструален цикъл, тремор на цялото тяло, не само на ръцете. Това е в най-общ ред.
1: А кои са най-честите причини за тези заболявания? И всъщност каква е ролята на автоимунните процеси, на стреса, на начина на живот?
0: Най-честата причина за тироидните заболявания е комплексна или това ще рече съчетание от генетична предразположеност, т.е. на лице са роднини с тироидно заболяване и фактори на околната среда. Като тези фактори най-често могат да бъдат инфекции. Някои вируси или бактерии са установени, че имат връзка с щитовидната жлеза като заболяване. Те водят с риск до имунната система и се образуват антитела срещу различни клетки или части на щитовидната жлеза. Хроничният стрес, който е нещо обичайно в нашето съвремие, също може да доведе до срив на имунната система. Дефицитите на йод, макар че България вече не е в този списък на страните с дефицит на йод, също така хормонални промени много често се изявяват след бременност, след раждане, в един менопаузален период, когато имаме колебания в други хормони в организма, също могат да бъдат стрес за щитовидната жлеза. Тютюнопушенето да не забравяме, някои медикаменти, кардиолозите, лития, който се изписва от психиатрите. Така че най-често причините са комплексни.
1: А какви рискове крият нелекуваните тироидни заболявания? Как те могат да повлияят на сърцето, на психиката, на теглото, въобще на качеството на живот?
0: Нелекувани заболяванията на щитовидната жлеза сериозно могат да увредят организма. Например, създава се предпоставка за сърдечна недостатъчност, за инфаркт на миокарда или исхемична болест на сърцето, за злокачествени стойности на хипертоничната болест, т.е. на високото кръвно налягане. Върху психиката може да се да доведе до развитие на тежки депресии, паникатаки, които да нарушат качеството на живот на нашите пациенти. В гинекологията проблеми с забременяването, с износването на бременността, да зачастят абортите при жените. Намалено либидо може да има, еректилна дисфункция при мъжете, чернодробна недостатъчност от гастроентерологията. Така че поврежданията могат да засегнат целият организъм.
1: А как се лекуват хипотироидизмът и хипертироидизмът днес? Съвременната медицина какви терапевтични подходи предлага? Има ли всъщност новости в лечението им?
0: Двете крайности на заболяванията на щитовидната жлеза се лекуват предимно медикаментозно. При повишената функция или при хипертироидизма може да имаме и оперативно, т.е. може да се наложи оперативно лечение при непълен ефект от таблетното лечение, както има възможности и за радио-йод-терапия при хипертироидизма. За новости имаме новости или да го наречем нов прочит на класическите терапии, които залегнаха сега в последните препоръки на Европейската тироидна асоциация. Значи, ако трябва да споменем при хипотироидизма, на лице са и са налични в България течни и гел капсулни форми на таблетното лечение.

0: на левотироксина, които позволяват една по-добра усвояемост на медикамента, без да зависят от храна и кафе. Почитаме ги особено при деца или при хора с едно лабилно ТСК или с стомашно-чревни заболявания. Също така, като новост, се обръща по-често внимание към възможността да комбинираме Т4, който е по-често изписваната терапия, с Т3. Т.е. комбинирана Т4 плюс Т3 терапия за хора, които продължават да имат оплаквания дори при нормално ТСХ, защото ние разчитаме, когато даваме Т4, да той да се преобърне в активния Т3, който реално изпълнява ефектите на щитовидната жлеза. Други новости, имаме генетични тестове за установяване на генетични дефекти именно в това превръщане на Т4 в Т3. Като бъдеща терапия мога да спомена стволовите клетки, които все още не са толкова широко популярни, които потискат имунният процес и реално потенцират възстановяването на тъканта на щитовидната жлеза. Трябва да отбележим, че все по-повече се обръща внимание на така наречената помощна терапия или таргетно заместване, което обаче трябва да обясним, че е в помощ на хормоналната терапия, именно това са добавките с селен, цинк, инозитол, витамин D, които понякога подпомагат намаляването антителата, като тази мат известни сред населението. В другата крайност, хипертироидизма, новостите особено са насочени към избягване страничните ефекти на терапията, която потиска щитовидната жлеза, наречена тиростатична терапия, и един вид да се избегне необходимостта от операция. Именно тук са тези биологични лекарства, таргетна терапия се нарича, различни молекули като моноклонални антитела се разработват в момента, които потискат ТСХ рецепторите. Но впрочем се прави на класическата радиотерапия с нови протоколи, които позволяват по-точно изчисляване дозата на радиоактивния йод, ехонасочена лазер аблация на токсичните възли, като избягване на безкръвна процедура. Имаме такава възможност и в България. Накратко, биологично лечение при хипертироидизма, т.е. нови молекули, за да се спре автоимунния процес, а при хипотироидизма модифицирани формули на левотироксина или комбинации от двата хормона. Това са съвременните възможности.
1: А в социалните мрежи има много съвети за хранителни режими, йод и добавки. Къде е всъщност границата между полезната грижа и опасното самолечение? И каква е ролята на храненето при заболяванията на щитовидната жлеза? Има ли универсална тироидна диета или това е мит?
0: Универсална тироидна диета няма. Краткият отговор е не, няма. Но все пак храната е важна и би могла да подпомогне основното лечение на тироидните заболявания. Например, при хипотироидизма имаме някои храни, които ги препоръчваме богати на селен, като бразилски орех, на цинк, на витамин D. Често се ограничава консумацията на глутен или рафинирани захари, които могат да ограничат този автоимунен процес, за който говорихме. Някои храни, като броколи и зели, пък съдържат така наречените стромигенни фактори, т.е. могат да блокират усвояването на йода. При хипертироидизма пък обратно препоръчваме избягване на йода, на йод съдържащи храни, като водорасли, морски дарове, йодирана сол. Така че тироидна диета универсална няма. Тя е строго индивидуална и е свързана с диагнозата, която ние ще поставиме.
1: Да.
0: А иначе къде е грешката между ползата от лечението и самолечението? Примерно грешката е там, че пациента прекалено много се информира от ChatGPT или от интернет пространството, но тази информираност понякога е доста рискова. Ние използваме тази или препоръчваме пациента да бъде информиран до толкова, че да се запознае, че има такива заболявания и симптоми, но не и сам да предприеме лечение, защото ако пише, примерно, че това заболяване се лекува с йод, а примерно това заболяване не изисква йод, т.е. информираността не дава дълбочината на увреждане на заболяването. Това се преценява от лекаря.
1: Кога човек трябва да потърси ендокринолог, доктор Горчева, и кои изследвания са най-важни? Достатъчно ли е само ТСХ?
0: Препоръчваме всеки човек, който има близък роднина с тироидно заболяване или има някой от посочените оплаквания, за които говорихме, или пък той е прочел в интернета, трябва да потърси допълнителна диагностика или да направи един минимален кръвен тест, пакет, И да, препоръчваме те, като се води като скринингово изследване и понякога е достатъчно, но в случаите, когато има известна фамилност, лично аз препоръчвам целият тироиден пакет, който предлагат лабораториите да бъдат изследване.
1: Ако трябва на финала да дадете едно най-важно послание към хората по повод месеца на тироидното здраве и предстоящия световен ден за борба с заболяванията на щитовидната жлеза, какво би било то?
0: Уважаеми слушатели, слушайте тялото си, не пренебрегвайте дори и леката умора, която се усеща. Да не забравят, че все пак имаме и щитовидна жлеза в организма, която управлява нашата енергия. Един навременен преглед, една обикновена кръвна проба могат да ни върнат баланса и посъкъм живот. И ако мога да използвам вашата медия, да препоръчам на хората, които ни слушат, да заповядат на профилактичните безплатни прегледи, които организираме в нашата болница на 25 и 29 май, преди обяд, са добре дошли.
1: Това беше доктор Десислава Горчева, началник на отделението по ендокринология в Аджиба Дем Сити Клиник Умбал Токуда за Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Това е финалът на сутрешното предаване на Радио Благоевград. От дежурник и ви желаем хубав ден.

0: В 11 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Еуфорията около предстоящото домакинство на България на Евровизия до година зарази холивудската звезда Мария Бакалова. Номинираната за Оскар българска актриса е сред най-спряганите от зрителите имена за водеща на конкурса до година. Предложението ѝ е партньор да й бъде актьорът Юлиан Костов, който също е международно признат и се снима дори в хитовия сериал «Белия лотос». Двамата споделиха серия публикации, в които прегърнаха идеята и казаха, че са готови да бъдат българските водещи на Евровизия. Концерти и парти под открито небе за отпразнуване на победата на певицата Дара на Евровизия организират тази вечер Столичната община и Българската национална телевизия на площад Княз Александър I в София. Програмата започва в 18 часа и ще бъде излъчвана на живо по БНТ и БНР. КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти и представители на браншови структури на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и пенсиите. Стабилен пазар на труда през април отчита Агенцията по заетостта. Равнището на безработицата е 5,27% при 5,3% през март. Под 150 000 са вече хората с регистрация в бюрата по труда. 15 700 са започнали работа през миналия месец с посредничеството на агенцията. От страна на бизнеса през април са заявени 10 000 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в секторите преработваща промишленост, търговия, хотелиерство и ресторантьорство. Сред най-търсените професии през месеца са служители в сферата на персоналните услуги, персонал, полагащ грижи за хора, продавачи, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта. Сборник с доклади на тема Априлското въстание и национално-освободителните борби на българите в Македония ще бъде издаден по повод 150 години от избухването на Априлското въстание. Това каза преди минути в студиото на Радио Благоевград доктор Елена Чалганова, уредник в Регионалния исторически музей в Благоевград и още.
1: Колегите в Разлог

0: са много стриктни в това отношение и винаги, когато се провеждат такива форуми, те издават сборници и още през тази година ще бъде готов този сборник. В тази конференция участваха колеги с много интересни доклади, с нов прочит. Цялата година е посветена на това героично въстание и е полезно, то е нужно да се говори за това събитие, за героите, за хората, които съградиха тази епопея, защото нашето съвременно общество има нужда от истински герои.
1: Каза доктор Елена Чалганова, уредник в Регионалния исторически музей в Благоевград, за сборника с доклади на тема Априлското въстание и национално-освободителните борби на българите в Македония, който предстои да бъде издаден, а поводът е 150 години от избухването на Априлското въстание. Сашко от Перник, който през есента на 2022 година обедини България в безпрецедентна акция по издирването му, открива трета самостоятелна изложба, информира кореспондентът ни в Перник Елена Тамакярска. Изложбата е с благотворителна кауза. Събраните от продажбата на картините средства ще бъдат използвани в подкрепа на 4 талантливи момчета с специални потребности, за да могат да участват в състезание по джудо и самбо в Сараево. Изложбата на оцелялото в продължение на 9 дни в гората на Гол Бърдо момче ще бъде подредена в Международния младежки център, а откриването е днес от 18 часа. Времето днес ще е предимно облачно. След обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията Новини в 11. Още новини в следващата ни емисия, точно в 13.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

0: Очаквайте.
1: На 19 май в сюжети от деня говорим за здравето, младите хора и изборите, които променят живота ни. В Европейския ден за борба с затлъстяването, полезни съвети за хранене и движение от диетолога Енджи Касабие. Ще ви разкажем и защо самолечението с изкуствен интелект може да бъде опасно. След 14 часа ще чуем как младежи от малките населени места обикалят Европа безплатно с влак по Discover EU. Ще ви срещнем и с 21-годишната преподавателка в Благоевград Ноелия Кръстева за пъти от Мадрид до Благоевград и за мисията й да вдъхновява чрез езиците. Ще чуем повече и за конкурса за ученици Благоевград «Училище без агресия започва от мен». Тези още интересни сюжети от 13 до 16 часа заедно с мен Елеонора Трупанкова.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Чуйте деня.
4: От 17 до 18 часа.
3: На честотите на Радио Благоевград.
0: Очаквам се.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания. КНСБ обяви, че разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета и постави под съмнение решението за 10% съкращения. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната охрана на България след началото на войната в Иран. Бившият испански премьер Хосе Луис Сапатеро е обвинен в пране на пари. С концерт на площад Княз Александър I тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. Останете с подробностите. Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания. Това обяви вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов. Той добави, че се подготвят законодателни промени за ВИК сектора, които да отговарят на европейските изисквания без обаче.

0: че това да води до поскъпване на водата.
1: Има много инвестиционни проекти с забавяне. Например, получени са хеликоптерите по плана за възстановяване и устойчивост, но не са построени хангарите. Те трябва да бъдат построени до август месец. В момента обследваме дали това въобще е физически възможно.
0: Атанас Пеканов увери, че за да се гарантира получаването на голяма част от парите по плана за възстановяване и устойчивост, ще бъде създадена независима антикорупционна комисия, както и промени, свързани с контрола на главния прокурор. Премиерът Румен Радев ще се срещне в 17 часа с представители на търговските вериги. Разговорът ще се състои в сградата на Министерския съвет, уточняват от правителствения пресцентър. Оттам уточняват още, че срещата е част от цялостния подход на правителството за овладяване на ръста на цените, противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните. Разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на конференция, посветена на доходите, инфлацията и фискалната политика. Димитров добави, че положението с бюджета не е катастрофално и постави под съмнение решението за 10% съкращаване на разходите за заплати. Това би решило проблема, но само за тази година, предупреди Пламен Димитров.
2: Трябва да отрежем 10% от разходи за персонал, 13 милиарда и 400 милиона са предвидени разходи за персонал в евро, 26-та, значи 1 милиард и 300 милиона евро трябва да бъдат отрязани, то на полугодието. Това за нас изглежда неясно как ще случи и с голям въпрос. Да, заети бройки, таки може да обсъждат. Окей, да се оптимизират, да се търсят други възможности. 26-та година, 27-та година как се случат нещата.
0: Пламен Димитров представи данни, според които през последните 5 години ръстът на средната работна заплата в страната е 68%, но инфлацията го свива до 23%. В частния сектор заплатите нарастват с 4% повече, отколкото в обществената сфера. След час синдикатите ще обсъдят с правителството и бизнеса проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България с мерки срещу високите цени. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. Утре ще се обсъждат предложенията за промени в правилника на парламента, които ограничават възможността на опозицията да влияе върху дневния ред на Народното събрание и върху правителството. Едно от измененията, предложени от Прогресивна България, предвижда временни парламентарни комисии да могат да се създават с гласовете на поне 48 депутати, колкото имат само от управляващата формация. Още по темата от репортера Мария Филева.
3: Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вице-премиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос. Предлага се също да отпадне и текстът, който ги задължаваше, ако не са отговорили, в 10-дневен срок да се явят лично в Народното събрание и да дадат обяснение за неизпълнението на своите задължения. Депутатите ще получават законопроектите и докладите на водещите комисии до 24 часа преди заседание, вместо, както беше досега, до 72 часа. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. Според вносителите, предложенията целят да усъвършенстват правилата за цялостна работа на Народното събрание. От Демократична България определиха тези предложения като вредни и скандални. Според Божидар Божанов, по този начин се ограничават правата на опозицията по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали. Промените ще бъдат обсъдени в сряда, 20 май. Във Временната комисия за изготвяне на нов правилник на Народното събрание, Прогресивна България разполага с мнозинство от 9 депутати срещу 7 от всички останали формации в 52-я парламент. За новините, Мария Филева.
0: Започва подготовка за прокарване на обходен път над свлачището, в което пропадна участък от трасето Смолян-Пампорово. С подробности слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
4: Проблемът с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен от уточни областният управител. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп. Пътят вече се трасира от геодезист. На срещата при областния управител е уточнено, че електроразпределителното дружество ИВН ще достави и постави два електрически стълба с височина около 6 метра, а проводниците ще преминат над свлачището. По този начин ще се възстанови нормалното електроснабдяване в района на Райков Скеливади и курорта Пампорово. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Роднини и приятели на загиналия при катастрофа в Пловдив моторист Недялко Бакалов

0: Аушки протестираха пред съдебната палата в града с настояване за справедливост. Протестът, състоял се час преди поредното дело по случая, беше подкрепен от представители на Сдружението Ангели на пътя. При катастрофата, станала преди 4 години, младежът бе блъснат от автомобил, движещ се без предимство. На шофьора на колата веднъж беше определена условна присъда, но процесът беше върнат за повторно разглеждане на първа инстанция заради допуснати грешки. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Уморени и разочаровани сме от модното законодателство, заявиха близките на загиналия младеж.
2: Няколко пъти вече сме тук и резултатът е никакъв.
3: Обвинявай се разминава вече 4 години без никакви последствия и не иска и да поема и отговорност за нещата, които е направил. Нали се надявам, възможно вече най-скоро да има справедливост.
1: Болката ни е огромна, каза майката на загиналия Недялко, Лиляна Бакалска, взела благородното решение да дари органите му след смъртта му, каквото е било и желанието при живе на младежа.
4: Всеки път в залата да преживяваш отново катастрофата, да виждаш наглостта в очите на подсъдимия, който ни изказва грам съжаление, който продължава да твърди, че е невинен, това нещо, повярвайте ми, убива.
1: Обвиняемият и защитата му представиха на съдебната зала нови снимки, направени след катастрофата, като поискаха и допълнителни експертизи, а това тяхно настояване кореспондираше с тезата им от началото на протеста, че починалият младеж е карал с много над допустимата скорост.

0: възразиха от държавното обвинение и адвокатите на подцарненото семейство, а съдът отхвърли искането. Ето какво заяви във връзка с това Петя Иванова, председател на Сдружението Ангели на пътя, обединяващо родители и близки на загинали при катастрофи от цялата страна, която присъства на заседанието, но беше помолена да напусне заради реакцията си в залата.
1: Станахме свидетели на още един парадокс и поредното мъчене да се омаловажи едно убийство на пътя и нови искания и нови експертизи е само едно отлагане на делото. И ние се борим това да спрем. Молим и съди, молим и адвокати. Нека да имат малко уважение към скръпта.
0: Делото продължава с пледуари от Пловдив, Кремена Данева.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че отлага планираната за днес военна атака срещу Иран по искане на държавите от Персийския залив, тъй като в момента се водят, както той се изрази, сериозни преговори. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Доналд Тръмп каза, че е спрял планираната атака срещу Иран, след като Техеран изпратил ново мирно предложение до Вашингтон и че сега има много добър шанс за постигане на споразумение, ограничаващо ядрената програма на Ислямската република. В публикация в социалните мрежи той посочи още, че лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства са го помолили да отложи атаката, но предупреди, че Съединените щати остават в готовност да предприемат пълномащабна офанзива, ако не бъде постигнато споразумение. Последното мирно предложение на Техеран към Вашингтон включва прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително Ливан, изтеглянето на американските сили от райони в близост до Иран и репарации за разрушенията, причинени от американско-израелските удари, съобщиха държавните медии. Заместник-министърът на външните работи Казем Гариб Абади заяви, че Техеран също така иска отмяна на санкциите, освобождаване на замразени ирански средства и прекратяване на морската блокада на страната. По-рано високопоставен ирански военен командир заяви на Съединените щати да не правят повече стратегически грешки и погрешни изчисления. А говорител на иранското външно министерство каза, че Ислямската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. За новините Елизабет Гогова.
2: Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната охрана на България след началото на войната в Иран. Междувременно Атина отправи предупреждение към Украина заради открити украински дронове в Егейско море. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
4: Съвета за национална сигурност на Гърция оттегли противоракетните системи Patriot от границата си с Турция. Те бяха поставени там за защита на въздушното пространство на България. След началото на войната с Иран, тези системи бяха разположени в района на Дидимотико и на остров Карпатос. Целта беше да се защити българския бряг на Черно море от евентуално ракетно нападение от страна на Иран. Това беше и част от сътрудничеството на страните от НАТО срещу евентуален въздушен риск. Официалните власти в Атина отричат, че Турция е реагирала остро на поставянето на батареи на границата. Вече няма опасност за България и противоракетните системи се прехвърлят отново на гръцките острови. Гръцките медии съобщават за официално предупреждение на Атина към Киев да се изтеглят всички дронове от гръцки териториални води след инцидента с украински дрон с експлозиви до остров Левкада. Военни специалисти коментират, че вероятно в гръцки води има още украински дронове, което е риск за националната сигурност. От Гърция, Катя Пеева.
2: Руският президент Владимир Путин пристига до вечера на двудневно посещение в Пекин. Във видеообращение към китайските граждани той подчерта безпрецедентното ревнище на двустранните отношения. Междувременно Москва съобщи за свалени украински дронове, насочени към руската столица. Министерството на отбраната информира, че от днес до 21 май руските въоръжени сили ще проведат учения на ядрените си сили. Повече от 64 000 военнослужащи и 7800 единици военна техника ще участват в ученията, по време на които ще бъдат изстреляни балистични и крилати ракети от полигони на руска територия. Трима души са убити при стрелба в джамия и ислямско училище в американския град Сан-Диего. Сред жертвите е и охранител, който успял да предотврати по-голяма трагедия в ислямския център. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
5: Стрелбата в най-голямия ислямски център в Сан-Диего е извършена от двама тинейджери на 17 и 18 години, които открили огън без да навлизат в имота. При стрелбата са загинали охранител и двама служители на комплекса, като полицията съобщава и за един пострадал от неогнестрелна рана.

0: който е откаран в болница. Според органите на реда става дума за целенасочено нападение, което се разследва като престъпление от омраза. Всички учители, ученици и останалите членове на училищния персонал, които са били в джамията минути преди обедната молитва, не са пострадали. Двамата нападатели са открити и мъртви в колата им на няколко пресечки от ислямския център, а в превозното средство са намерени и антиислямски надписи. Часове преди инцидента в полицията на Сан-Диего е получена обаждане от майката на единия тинейджър, която съобщила, че синът е избягал заедно с няколко от оръжията и заедно с друг човек, като двамата били облечени в камуфлажни дрехи. Органите на реда са опитали да проследят колата им, но не са успели да я локализират преди инцидента. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Бившият испански премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро е обвинен в пране на пари. Разследването е свързано с държавната помощ от 53 милиона евро, отпусната през 2021 година за спасяването на авиокомпанията Плюс Ултра. Информацията допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Сапатеро е обвинен в пране на пари, търговия с влияние и документ на измама. Според разследващите, бившият премиер и бивш лидер на социалистическата партия в Испания е използвал влиянието си, за да посредничи пред правителството за отпускането на финансовата помощ за авиокомпанията, срещу което е получавал незаконни комисионни. Полицията подозира, че той е прекарвал тези средства през мрежа от подставени лица и фиктивни търговски дружества. От друга страна, съдебните органи и прокуратурата в Испания разследват дали отпуснатите 53 милиона евро са били използвани за пране на пари. Според разследващите, авиокомпанията Плюс Ултра е превела суми към свързани дружества, които са част от престъпна мрежа, замесена в незаконни операции с

0: Според разследващите, авиокомпанията Plus Ultra е превела суми към свързани дружества, които са част от престъпна мрежа, замесена в незаконни операции с венецуелско злато и отклоняване на средства от държавни програми за храни. Испанската полиция е започнала обиски в офиса на Сапатеро и още три компании, свързани с негови партньори. Бившият премиер е призован да се яви в съда на 2 юни, за да даде показания по повдигнатите срещу него обвинения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. Дара с песента Бангаранга донесе на страната ни домакинството на следващия конкурс през 2027 година. В нейна чест столичната община организира от 18 часа концерт на площад Княз Александър I. До вечера на церемония в Лондон пък ще бъде връчена най-престижната световна награда за превод на художествена литература Букър. Сред шестимата финалисти е българската писателка Рене Карабаш и романа Ти Остайница. Преводът на английски е на Изидора Анжел. През 2023-та романът Време убежище на Георги Господинов спечели наградата заедно с преводачката Анджела Родел. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден!
2: Добър ден! Локомотив Пловдив поиска главния съдия на финала на турнира за Купата на България по футбол Мариан Гребенчарски да бъде заменен. Причината, която ръководство на клуба изтъква, е, че в социалните мрежи са се появили публични данни и информации, които сочат, че реферът симпатизира на ЦСКА. От Локомотив уточняват, че становището им не е атака срещу Гребенчарски, а е, цитирам, израз на стремеж към провеждането на финал, върху който да не тегнат съмнение и обществено напрежение. На турнир за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА е утре от 19 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт. Арсенал е само на един матч от титлата в Англия, след като победи с 1-0 Бърнли в 37-я кръг на Висшата футболна лига. Арсенал е начало в класирането с 82 точки, с 5 повече от Манчестър Сити, който по-късно тази вечер играе като гост на Борнемут и се нуждае от задължителна победа, за да съхрани шансовете си за първото място. Селекционерът на петкратния световен шампион по футбол Бразилия Карло Анчелоти обяви списъка си с футболисти за Мондиала през лятото. В тима се завръща Неймар, бившия футболист на Лудогорец Игор Тиаго също попадна в списъка на Анчелоти. Първите ракети на България в тениса при мъжете и жените Григор Димитров и Виктория Томова започват участието си в квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис днес. Григор, който е 170-ти в световната ранглиста, излиза срещу португалеца Жайме Фария. Матчът на втория по големина корт комплекса Сюзан Лаглен е втори в програмата. Двубоят ще стартира не преди 13 часа и 30 минути. Българинът ще играе за 16-ти път на турнир от големия шлем Ролан Гарос, но за първи път ще участва в пресявките. При жените Виктория Томова ще срещне Ирене Борейо. Двубоят е четвърти в програмата на корт номер 2. Томова е печелила и трите си мача срещу испанката. До момента софианката има една победа в основната схема на Ролан Гарос при четирите си участия и това става през 2024. Мъжкият национален отбор по волейбол замина за Полша, където ще играе в престижния турнир Селезия Къп, като в тима не попаднаха капитана Алекс Грозданов, братята Александър и Симеон Николови, на които е дадена почивка заради дългия клубен сезон. От тима отсъстват още диагоналът Християн Димитров, либерото Руси Желев и Ивайло Дамянов. Джан Лоренцо Бленджини води група от 14 волейболисти, които утре ще изиграят първия си матч срещу Украина, а следващите им съперници ще са съставите на Сърбия и на домакините от Полша.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час облачността на по-голямата част от страната е значителна. Температурите са от 18 градуса в Разград, Кюстендил и Благоевград до 23 градуса във Варна и в Карнобат. 18 градуса също е температурата и в София. Относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. След обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и

0: 24 градуса. През нощта облачността ще остане предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но такива ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за района на София около 21. За утре, 20 май, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за локално интензивни валежи с гръмотевици в Североизточна България и за силен вятър в източните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 342 до 349 км посока Бургас е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна е ограничена скоростта на движение до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания. КНСБ обяви, че разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета и постави под съмнение решението за 10% съкращения. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната охрана на България след началото на войната в Иран. Бившият испански премьер Хосе Луис Сапатеро е обвинен в пране на пари. С концерт на площад Александър I тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Очаквай.
3: На 19 май в сюжети от деня говорим за здравето, младите хора и изборите, които променят живота ни. В Европейския ден за борба с затлъстяването, полезни съвети за хранене и движение от диетолога Енджи Касабие. Ще ви разкажем и защо самолечението с изкуствен интелект може да бъде опасно. След 14 часа ще чуем как младежи от малките населени места обикалят Европа безплатно с влак по Discover EU. Ще ви срещнем и с 21-годишната преподавателка в Благоевград Ноелия Кръстева за пъти от Мадрид до Благоевград и за мисията й да вдъхновява чрез езиците. Ще чуем повече и за конкурса за ученици Благоевград «Училище без агресия започва от мен». Тези още интересни сюжети от 13 до 16 часа заедно с мен Елеонора Трупанко.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
8: Радио Блоковът град.

0: 13 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов заяви пред журналисти, че правителството няма да позволи поскъпване на цената на водата през тази година, дори европейското законодателство да го изисква. По плана за възстановяване и устойчивост вече се реализират проекти за възобновяеми енергийни източници, съхранение на енергия и модернизация на енергийната система, каза Пеканов и още.
1: Има много инвестиционни проекти с забавяне. Например, получени са хеликоптерите по плана за възстановяване и устойчивост, но не са построени хангарите. Те трябва да бъдат построени до август месец. В момента обследваме дали това въобще е физически възможно.
0: Пеканов увери, че за да се получат голяма част от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, ще бъде създадена независима антикорупционна комисия. Министър-председателят Румен Радев ще проведе среща с представители на търговските вериги. Разговорът ще се състои днес в сградата на Министерския съвет от 17 часа. Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните. 914 души или 6,2% от икономически активното население в община Дупница са без работа. Изабела Соколова информира.
2: Данните са от Бюрото по труда към края на април. В община Бобов дол нивото на безработица е 5%, в Бобошево 5,3%, в Сапарева баня 5,6%, в Рила 8% и в Кучериново 6,5%. 190 са новорегистрираните безработни през предходния месец, а работа са започнали 113 души. Обявените свободни работни места са 103, повечето в сферата на услугите и търговията, обувното и шивашко производство. Почти половината от безработните са с основно или по-ниско образование, а висшистите са 12,8%. На трудовата борса преобладават жените, те са 60% от регистрираните. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Мъж на 74 години е починал при тежка катастрофа на едно от големите кръстовища в Кюстендил. По първоначални данни на МВР, мъжът е загубил контрол над управлявания от него лек автомобил. Ангел Павлов с подробности.
3: Фаталният инцидент е станал на кръстовището между улиците Цар Асен I и Цар Освободител в Кюстендил. Превозното средство е навлязло в насрещното платно и се ударило в товарен автомобил, за чийто волан е бил 40-годишен кюстендилец. Водачът на лекия автомобил, който е жител на село Горна Гръщица, е починал на място. Вследствие на сблъсъка по двете транспортни средства са нанесени леки материални щети, съобщиха от полицията в Кюстендил. По случая е образувано досъдебно производство за изясняване на причините за инцидента. Уведомен е дежурен прокурор от окръжната прокуратура в града. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Ученици от средно училище братия Каназиреви Разлог спечелиха приза Млад огнеборец по време на областното състезание, което се проведе днес в спортната база на Югозападния университет Неофит Рилски, информира Латинка Павлова.
4: 5 отбора се бориха за приза Млад огнеборец на областното състезание в Благоевград. Участниците се съревноваваха в две дисциплини – щафета и бойно разгръщане на състезателна пътека. Главен инспектор Георги Сарафов поздрави всички ученици за добрата подготовка.
5: Бидейки в тази сфера, се надявам някои от тях да бъдат доброволци на по-късна етап, когато пораснат, а някои от тях дори и професионалисти в нашата професия. И имаме и много случаи на деца, които като малки са били в тези

0: трябва да има тук на борд, след което стават и част от професионалистите.
1: На първо място се класираха учениците от средно училище Братия Каназиреви Разлог. На второ място се класира отборът на трето основно училище Гоце Делчев, град Петрич. А веднага след тях 11-то училище Христо Ботев, Благоевград. През юни предстои да се проведе и националният кръг на състезанието в Албена. За новините Латинка Павлова.
2: Опашки от автомобили се образуваха в Кресненското дефиле заради частичната подмяна на асфалтовата настилка в участъка от село Стара Кресна до град Кресна. Заради ремонта движението се извършва поетапно в едната пътна лента, като се регулира от сигналисти. Това води до периодично образуване на колони от автомобили. Ремонтите ще продължат до четвъртък. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, апелират от Агенция Пътна инфраструктура. Времето през нощта облачността ще бъде значителна. В южната половина от страната валежите, придружени с гръмотевици, ще отслабват и спират, но ще започнат в източните райони. Вятърът ще бъде слаб от северозапад. Утре облачността ще бъде разкъсана. Над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Очакваните максимални температури за утре между 21 и 26 градуса. Чухте новините в един следобед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Вторник, минути след 13 часа. Вие сте с сюжети от деня по радио Благоевград. Аз съм Елеонора Трупанкова. Здравейте, уважаеми слушатели. В следващите 3 часа ще ви срещнем с интересни личности, важни теми и истории, които ни засягат днес. Зад звукорежисьорския пулт работим с Красимир Пигов. Музиката е по избор на Милко Бушнаков. Ето и акцентите до 16 часа.

първи част на сюжети от деня ще ви представим инициативата «Училище без агресия започва от мен», конкурс, който насърчава младите хора в Благоевград да бъдат активна част от промяната срещу насилието в училище. Ще чуем отзвуки от областния кръг на състезанието «Млад огнеборец». И още, на 19 май, Европейския ден за борба с затлъстяването, ще говорим за храненето, движението и навиците, които могат да ни помогнат да водим по-здравословен начин на живот. Наш събеседник ще бъде диетологът Енджи Касабие. Ще ви разкажем и за все по-често срещаното самолечение с изкуствен интелект, бързо достъпно, но криещо сериозни рискове. А в последния час ще ви срещнем и с 21-годишната Ноелия Кръстева, родена в Мадрид, израснала между две култури и вече преподавател по испански език в Благоевград. В рубриката «Филми и музика» в края на предаването ще си припомним блясъка на Мулен Руш и емблематичната песен «Lady Marmalade» в изпълнение на Кристина Агилера, Лил Ким Майя и Пинк. Останете с сюжети от Деня по радио Благоевград. Започваме сега.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Всеки вторник след обяд Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
4: Радио за всеки.
5: Радио Благоевград.
6: Нашето радио.

0: Конкурси, стипендии и възможности за
1: млади хора.
2: В рубриката «Конкурси, стипендии и възможности за млади хора» ще говорим за една важна кауза – училището като място на уважение, подкрепа и сигурност. Творческият конкурс «Училище без агресия» започва от мен, провокира учениците от община Благоевград да изразят своята позиция срещу насилието и езика на омразата чрез творчество и личен пример. Как младите хора могат да бъдат част от промяната и защо превенцията започва още в училище? Добра среща в студиото на Радио Благоевград, казвам на училищния психолог Камелия Атанасова, която е и експерт към превентивно-информационния център Звено превенции Благоевград. Здравейте!
3: Здравейте!

0: Така, конкурсът е продължение от, както вие казахте, за втора година, от миналата година. Миналата година беше под надслова «Силата е в доброто, а не в насилието». Миналата година доста дечица участваха. Тази година се надяваме да има още повече деца да участват, защото децата имат нуждата да бъдат чути, да покажат своето творчество и да бъдат разбрани. Аз с рисунката и с разказа, това е начина децата да изразят собственото мнение относно темата за агресията.
1: Това ли са формите на творчество, които могат да използват учениците? Рисунка и разказ?
0: Да, формите са две. Участва се с рисунка, като сме дали на децата пълната свобода да използват каквито искат техники. И другия вариант е с творческо писане, дали ще е есе, разказ, приказка. Също имат пълната свобода, избор да творят както те желаят.
1: Сега, като говорим за ученици, да очертаем параметрите на това, кой точно има право да участва. Всички ученици или от определена до определена възраст в цялата област или само от община Благоевград?
0: Конкурсът е насочен към Благоевград за всички деца от 4, 5 и 6 клас.
1: От цялата община, не само от града?
0: От града.
1: Само от града.
0: Само от града.
1: Добре, това е важно уточнение. Знам, че вие ходите и лично в училищата в община Благоевград, в град Благоевград, и разговаряте с учениците, представяте им тази възможност за изява. Как ви приемат те и как въобще приемат тази възможност, която вие им предоставяте?
0: Да, ние лично разговаряхме с колегите и с децата, където успяхме да обиколим физически училищата, успяхме, срещнахме се с децата, доста добре ни приеха, всичко мина супер, бих казала. Децата са много отворени за темата с агресията в училище. Децата просто искат да изразят себе си и да бъдат чути.
1: А когато им се каже, че имат среща с психолог, има ли е тази бариера, която все още съществува при някой от, да кажем, по-възрастното поколение?
0: При децата не. Те са напълно открити към нас. Няма. За радост няма.
1: Като говорим за агресия, темата е изключително важна. Какви са най-честите прояви на агресия, които наблюдавате в училищна среда? Вие до съвсем скоро сте била част от 9-то училище Благоевград, като училищен психолог. Имате преки наблюдения на това как живеят, как учат младите хора.
0: Така, за съжаление, все по-често агресията не е само физическа в училище, тя е в думите, подигравките, изключването, унижението и мълчанието. Много деца страдат тихо. Особено тревожна е агресията в социалните мрежи. Знаете, че повечето децата прекарват време пред екраните, а там родителите не са запознати какво се случва, с кой общуват децата, как се подиграват с тях, и това е доста болна тема за агресията и през екраните.
1: В момента ни слушат със сигурност много и родители, и баби, и дядовци. В тази връзка какво искате да им кажете, насочено към техните деца и внуци?
0: Искам да ги помоля просто да намерят време да прекарват повече с децата. Дори и да са 15 минути на ден, но да е активно слушане. Да бъдат децата подкрепени, и както всички знаем, децата не слушат нашите думи, а те виждат нашите действия.
1: Знаем за това, което честичко говорим, не ми казвай, ами показвай.
0: Точно така. Да.
1: Да.
0: Нашето поведение е водеща роля за нашите деца. И аз като родител.
1: Темата, която сте заложили в конкурса, е «Училище без агресия започва от мен». Защо е важно превенцията да започва още от ранна възраст?
0: Защото децата от рано трябва да се научат да са добри един към друг. Да се чуват, да си помагат и да общуват възрастта

0: истински. Трябва да ги научим да изразят своите емоции. И
1: как обаче? Често чуваме трябва, но как? Какви са механизмите?
0: Механизмите са няколко. Единият вариант е по-често работа с психолога в училище, по-често психолозите да работят и с родителите в училище, както и с колегите в училище. И мисля, че тези три части трябва да се обединят като едно и да сме ръка за ръка всички заедно.
1: В тази връзка една малка вметка към предходната ви работа като училищен психолог. Обръщаха ли се към вас и учители, и ученици, и родители въобще? Осъзнават ли важността на ролята на училищния психолог?
0: Смело мога да кажа да. Никога не съм имала проблеми с родителите, с колегите. Никога, абсолютно.
1: В случай, когато говорим за агресия, ли най-често се обръщат към вас?
0: Не.
1: Или по всякакви въпроси?
0: И за съвети, и за консултации, за всякакви въпроси.
1: Казвате и за съвети, и за консултации. Означава ли това, че в днешното съвремие родителите малко по-малко присъстват в живота на своите деца? Заради забързано ежедневие или безброй ред други причини?
0: Да, и аз не ги обвинявам за това, защото живеем в доста трудни времена, дето знаем, че трябва да работим. Много често се случва родителите да отсъстват, някой родител да работят в чужбина, децата да се отглеждат само от баби и дядовци също. И това оказва влияние.
1: А каква е ролята пък на учителите в борбата срещу агресията? Защото днес те имат една малко по-сложна функция, сякаш от преди години. Преди години просто образоваха децата ни, а днес и ги възпитават.
0: Да, днес освен, че ги учат, възпитават ги, учат ги и на любов. И все пак да не забравяме, че децата изкарват повече време в училище, отколкото вкъщи, и семейството на децата е в училище. И тази институция трябва наистина да се приеме като едно голямо семейство.
1: Добре, могат ли самите ученици да бъдат двигател на промяната? Как мислите вие от срещите ви, които сте имали и в момента имате с учениците?
0: Може, промяната започва отвътре навън. Когато едно дете помогне на друго дете, много по-голяма е силата, отколкото възрастен да подаде ръка на дете. И това оказва много по-голямо влияние върху децата. Много по-разбрани се чувстват и им е много по-лесно да общуват между тях си, отколкото с възрастен. По-открити са, не се притесняват.
1: И като говорим за темата за агресията, това, за съжаление, тема, която им е много близка, много позната и нещо, което се случва в ежедневието им. Какво послание бихте отправили към младите хора, които се колебаят дали да участват в този конкурс, който е превантивен, можем да кажем, училище без агресия?
0: Насърчавам ги да участват. Нека да изразяват себе си, и било то чрез творчеството, рисунката, писането. Нека да чуваме техния глас. Детски.
1: Казахме с какви творби могат да участват. До кога е срокът за кандидатстване и съответно къде трябва да изпратят своите творби?
0: Крайният срок за подаване на творбите е 26 май. Награждаването е на 3 май, като до 21 май трябва да се изпратят заявленията за участие на имейла, който е изпратен към всяко едно училище за участие.
1: Всички са запознати?
0: Абсолютно, на всяко едно училище е изпратен имейл.
1: Очакваме активност. Добре, и последно, звено превенции е сравнително ново в община Благоевград. Какви други инициативи подготвяте заедно с вашите колеги?
0: Сред инициативите, което нашето звено подготвя следващите седмици, е съвместното ни участие с туристическо дружество Айгидик във връзка с националния туристически поход, който е по стъпките на Ботев от Козлодуй до Околчица, който ще се проведе на 26 май тази година. Следващата наша инициатива е на 1 юни, където сме поканени да се включиме съвместно в инициативата на детска градина номер 6 Света Богородица, за което благодаря на колегите, за Международния ден на детето. Същия ден на 1 юни ще се включим и в инициативата По пътя на героите. Миналата година също имаше такава инициатива. Децата много я харесват. Като има за цел да насърчим патриотичното възпитание в нашите деца. През месец юни също така съвместно с отдел култура и спорт организираме инициативата Забавления без екрани. Целта е децата просто да са на улицата, да са заедно, да се социализират, да играят, а да не са на телефоните.
1: Това е една прекрасна инициатива, да, която в последните две години наистина стана много любима, както за родителите, така и за децата. Да стоят по-далеч от екраните и да си спомнят тези игри, на които ние всички сме играли на улицата до късно-късно вечер. Прекрасно, аз ви пожелавам да имате много още инициативи, които наистина да работят в посока превенция. Превенция, която да има своя резултат. Благодаря на училищния психолог Камелия Атанасова, експерт към превентивно-информационния център Звено превенции в Благоевград.
0: И аз ви благодаря за участието.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес културниposlanici@bnr.bg до 31 май.

0: RAI. Повече информация на сайта на БНР.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073 88 5350
2: и на сайта на Радио Благоевград

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Сюжети от деня.
2: По Радио Благоевград.
3: Ученици от средно училище братя Каназиреви Разлог спечелиха приз за млад огнеборец по време на областното състезание, което се проведе днес на спортната база на Югозападния университет Неофит Рилски при първи учебен корпус. На второ място се класира отборът на трето основно училище Гоце Делчев Петрич, а веднага след тях 11-то основно училище Христо Ботев Благоевград. Подробностите в репортажа на Латинка Павлова.
4: Пет отбора от областта взеха участие днес на областното състезание

0: град Огнеборец. Отборите са добре подготвени, каза главен инспектор Георги Сарафов, началник на сектора превентивна и контролна дейност към регионална дирекция Благоевград.
1: Това са отборите от училища, които са победители в районните състезания, които се проведаха през април месец. Това са 11 основно училище Христо Ботев, град Благоевград, основно училище Брати Мелодино и село Склаве, община Сандански, средно училище Брати Каназирови, град Разлог, първо основно училище Св. Кирил и Методий, град Гоце Делчев, и трето основно училище Гоце Делчев, град Петрич.
2: Дисциплините, които ще се състезават, какви са?
1: Една дисциплина е болно-разгръщане по състезателна пътека, а другата дисциплина е щафета 600 метра.
2: Целта на това състезание каква е?
1: Състезанията се провеждат с цел децата да бъдат, да разберат за професията на пожарникаря, да покажат такива умения, които са ценни за тази професия. Това са бързина, работа в екип, все неща, които са ценни за нас. А и децата, бидейки в тази сфера, се надявам някои от тях да бъдат доброволци на по-късна етап, когато пораснат, а някои от тях дори и професионалисти в нашата професия.
2: Виждате ли вече в част от децата тези качества?
1: Разбира се, имаме и много случаи на деца, които като малки са били в тези отряди и млад огнеборец, след което стават и част от професионалистите.
0: Опитът на европейските страни показва положителни резултати при заангажиране на учащите се в подобни занимания. На това мнение и учителят по физическо възпитание и спорт Емил Казалиев в трето основно училище Гоце Делчев, град Петрич.
3: Спечелихме първо место долу в регионалното и затова не води особено първо место трябва да вземем. Така че амбицията на момчета да покажат и че труда, който сме тренирали толкова време, да се оползотвори.
2: На какво ги учите децата?
3: Те имат комплексни качества. То тук смисъл самото състезание, бързина, сръчност, координация, гъвкавост. Това е основните качества, които ние ги учим по самия предмет физическо възпитание и спорт. Са по-специфичните в даден вид спорт. Там вече е конкретно. Дали футбол, дали баскетбол.

0: Но тук комплексно има скачане, има провиране, както е, нали, има цел, има контрол, така, учи, смисъл, координация и така.
1: Баба, да кажем най-голямото качество на вашата ученица, какво е?
0: Важно е най-добре да се разбират и да са сплотени и да се подкрепят. Това е най-важно. Единият е бърз, другия е, нали, гъвкав, другия има координация по-добре. Това е съвместно, нали, да, това е отборно 10 човека и мисля, че един от най-добрите ни днеска не сме го взели, защото има контузия и затова просто мисля, че колектива. Почти всяка година участваме.
1: Ползите според вас, какво са от това състезание?
0: Ползите са за те, за самите ученици. Те да реагират бързо, да се ориентират, поне така бегло да им е ясно. Самата представа при възникване на пожар, не само и, нали, на самата... Всичко се случва, в смисъл да се реагира, да не се паникьосват.
2: Ученикът Георги за първа година се включва в състезанието, а професията пожарникар не е чужда за него.
3: Това ми е за първи път, но добре справяме като отбор.
1: И... Хареса ли ти? Имаш ли амбиции да се включиш в доброволческия отряд или да продължиш?
3: Не е лошо. Добре, на мен чичо ми и братовчетката ми са пожарникари. Няма да е лошо и аз да продължа по техните стъпки. Супер е. Добре е за здравето.
2: Всички участници днес демонстрираха бързина, съобразителност, колективна игра и хъс да се преборят за първото място. Сега предстои националното състезание Млад огнеборец, което ще се проведе между 2 и 6 юни в Албена. За Радио Благоевград, Латинка Павлова.

0: 14 часа. Новините представи Светлин Карпачев. Добър ден! Разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на конференция, посветена на доходите, инфлацията и фискалната политика. Димитров добави, че положението с бюджета не е катастрофално и постави под съмнение решението за 10% съкращаване на разходите за заплати. Това би решило проблема, но само за тази година, предупреди синдикалния лидер.
1: Трябва да отрежем 10% от разходи за персонал, 13 милиарда и 400 милиона са предвидени разходи за персонал в евро, 26-та, значи 1 милиард и 300 милиона.

0: лидер.
1: Тя да отрежем 10% от разходи за персонал, 13 милиарда и 400 милиона са предвидени разходи за персонал в евро, 26-та, значи 1 млрд. 300 млн. евро трябва да бъдат отрязани, то на полугодието. Това за нас изглежда неясно как ще случи и с голям въпрос. Да, заети бройки, всеки може да обсъжда. Окей, да се оптимизират, да се търсят други възможности. 26-та година, 27-та година, как се случат нещата?
0: Президентът на КНСБ Пламен Димитров. Започване на процедура за изготвяне на идеен проект за изграждане на автомагистрала Рила в участъка между граничния пункт Гюешево и пътен възел Бинека Дупница ще бъде обсъдена на експертен съвет към Агенция Пътна инфраструктура. Срещата е утре в Агенция Пътна инфраструктура, а целта е да се вземе финално решение на направеното до момента и да се пристъпи към фазата на идейния проект, съобщи областният управител на Кюстендил Атанас Гиргинов. Ангел Павлов още информация.
2: В края на 2024 година е започнала процедура по идейния проект, на около година и половина по нея не е имало движение, каза Гергинов. Той посочи, че към момента са направени обществено обсъждане, създадена е била работна група, провели са се срещи и в областната администрация. Тези дейности са целели всички засегнати страни и експлоатационни дружества да съгласуват проекта, за да няма ощетени, каза Гергинов. Според него това е първата стъпка, за да може да се отпуши този важен инфраструктурен проект за областта. Заедно с коридор номер 8 ще можем да дадем нов облик на Кюстендилска област, каза още областния управител. Той изтъкна, че проектът има подкрепата на местния бизнес и кметовете на общините, през които ще премине. Става въпрос за предстоящи процедури, а за завършване можем да говорим в следващите около 4 години, коментира Гергинов. Областният управител на Кюстендил представи днес и новия заместник областен управител Диана Иванова. Тя е дългогодишен държавен служител, изпълнявала е ръководни функции, а голяма част от трудовия ѝ път е минал през Националната компания Железопътна инфраструктура, посочи Гергинов. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Зала за рехабилитация на деца беше открита в Пернишкия профилакториум. В нея ще получават специализирана помощ както деца с увреждания, така и деца с ортопедични и травматични проблеми, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Новооткритата зала оборудване е пригодена за малките пациенти. Тя разполага с терапевтична клетка, известна като клетката на Руше, цветна сензорна пътека, специализирана проходилка и други рехабилитационни уреди. Стаята е уютна, украсена с детски рисунки и обстановката вдъхва спокойствие и настроение сред малките пациенти. С тях ще работи екип от кинезитерапевт и рехабилитатор.
4: Целта ни беше да отделим потока детски от възрастни, затова създадахме тази специална зала само за дечицата. Родителите могат да се обръщат към нас по всяко време и ние ще се отзовем, за да може да им бъдем в помощ.
3: Каза директорът на болницата доктор Юрий Торнев. Кметът Станислав Владимиров, който присъства на откриването, подчерта, че през последните години е направено много за профилакториума.
5: Благодаря ви за усилията отново, за това, че екипа се разширява, увеличава се, за доверието, което имат вече перничани към нашият профилакториум. Аз съм ви обещал като кмет, че ще продължаваме да инвестираме в нашия профилакториум, да ви подкрепяме не само финансово, за да може наистина болницата да бъде най-добрата в Югозападна България.
3: Заяви Владимиров. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Форумът «Лидери на бъдещето» започна в Благоевград. Събитието е насочено към младите хора с интерес към предприемачеството, лидерството и личностното развитие. Още за него от Петрана Кимчева.
6: Благоевград, организатор на форума е Съветът за младежка политика, Младежкият център Благоевград и Народно читалище Никола Вапцаров, 1866 година. Гости на форума са Тодор Алексиев, спортна легенда и дългогодишен капитан на националния ни отбор по волейбол. Той коментира пред присъстващите как дисциплината и устойчивостта са ключ към успеха, как се гради менталитет на победител и как се запазва лидерско самообладание под високо напрежение. Освен Тодор Алексиев, лектор, гост е и Борис Рангелов, експерт в продуктовия менеджмент и изкуствен интелект. Той демонстрира как се използват технологиите на А1 инструментите, за да съкратим пътя от една абстрактна идея до работещ бизнес прототип. Форумът продължава до 16 часа. За новините, Петрана Кимчева.
0: Сборник с доклади на тема Априлското въстание и национално-освободителните борби на българите в Македония ще бъде издаден.

0: Ден по повод 150 години от избухването на априлското въстание. За Радио Благоевград слушаме доктор Елена Чълганова, уредник в Регионален исторически музей Благоевград.
1: Колегите в Разлог са много стриктни в това отношение и винаги, когато се провеждат такива форуми, те издават сборници и още през тази година ще бъде готов този сборник. В тази конференция участваха колеги с много интересни доклади, с нов прочит. Цялата година е посветена на това героично въстание и е полезно, то е нужно да се говори за това събитие, за героите, за хората, които съградиха тази епопея, защото нашето съвременно общество има нужда от истински герои.
0: Доктор Елена Чълганова, уредник в Регионалният исторически музей Благоевград. София организира грандиозно Дара Парти на площад Княз Александър I след историческата победа на България на Евровизия 2026. На площад Княз Александър I Батенберг днес в 18 часа всички почитатели на Дара ще могат да я приветстват на едно незабравимо Бангаранга Парти. Събитието е организирано от Столична община и Българската национална телевизия. Времето. Утре облачността ще бъде разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купесто дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Максималните температури за утре между 21 и 26 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 2 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Навлизаме във втория част на сюжети от деня на 19 май. В следващите минути обръщаме внимание на здравето и на изборите, които правим всеки ден. В Европейския ден за борба с затлъстяването ще говорим за храненето, движението и навиците, които могат да ни помогнат да живеем по-здравословно, а наш събеседник ще бъде диетологът Енджи Касабие. Ще насочим поглед и към една все по-актуална тема – самолечението с изкуствен интелект. Удобно и бързо решение, което обаче може да крие сериозни рискове за здравето, когато липсва медицинска експертиза. Останете с нас, предстоят важни разговори за здравето в ерата на новите технологии. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. На 19 май отбелязваме Европейския ден за борба с затлъстяването, проблем, който все по-често засяга не само възрастните, но и децата и младите хора. Липсата на движение, стресът, нездравословното хранене и заседналият начин на живот се превръщат в част от ежедневието ни, а последствията, знаем, за здравето могат да бъдат сериозни. Как можем да променим навиците си без крайни диети и драстични режими? Достатъчни ли са малките стъпки към по-активен начин на живот? Защо постоянството е по-важно от бързите резултати? И защо, въпреки огромното количество информация за здравословен живот, процентът на хората с наднормено тегло расте както в световен мащаб, така и у нас? Търсим отговорите от доктор Енджи Касабиев, Европейския ден за борба с затлъстяването. Ето нейния професионален поглед към решението на един от най-големите здравни проблеми на 21 век, пред репортера Мариана Попова.
2: Качеството на продуктите и в България, и в чужбина, даже бих казала в България, е все още много по-добре от останата част на Европа. Все става по-лошо, все ползваме повече пестициди, повече консерванти, бързи храни, пък не да забравяме факта, който е много важен, стреса, който живяваме.

0: Първите 7 години са най-важни и то си е така. По време на бременност, в детска възраст, много е важно какво даваме на децата да хапят, какви хранителни навици им преграждаме. И най-важно, че ние пропускаме най-важното, това е масата. Събирането на маса, хранене с удоволствие, разкази на масата, защото това дава режим на детето, което е изключително важно.
1: Променил ли се профилът на хората, които търсят помощ от вас през последните години? Какви са вашите наблюдения? Има ли подмладяване на този проблем за затлъстяването?
0: До голяма степен да, много хора идват при мен. Дори тези, които имат здравословен проблем, вече имат проблеми с килограмите, казват, за мен не ми е естетически, вече мен ми е за здравето. Искам да рестартна. Ето, примерно днеска в болница имах 4 такива пациенти, от които казаха: аз знам, че имам проблем с килограмите, но вече искам да направя един рестарт на тялото. Искам да почвам да го храна на клетъчно ниво. Така че хората почват да осъзнават, че реално най-доброто лекарство за тялото, това е храната.
1: Често казвате, че диетата не трябва да бъде мъчение. Колко голям е делът на психиката в борбата с килограмите? Можем ли да отслабнем, ако не излекуваме първо връзката си с храната, ако мога така да се изразя?
0: Ами аз мога да кажа, че не може да излекуваме и не може да променим нещата от днеска за утре. Тези, които искат да отслабват, аз винаги съм го казала, за някакво събитие, за бал или за нещо друго, те няма никога да поддържат тези килограми. Защото идеята е навиците, които сме вградили с времето, да успеем да ги сменим, така че да не стане начин на живот. И затова аз не съм човек, който е привърженик на крайностите в никакъв случай. Аз обучавам хората как да се хранат правилно, как така да направят, че тялото да не им иска толкова сладко. Защото реално, ако ни тялото не иска сладко, значи има нужда от него поради някаква причина. Може да не е то, може да са паразити, може да са вируси, може да е възпаление, но тялото, когато е в един възпалителен процес, то иска по-лошите храни. Така че ние трябва да го лекуваме, така че да не иска тия неща.
1: Да, а какъв е вашият съвет?
0: Всички хапваме сладко, всички се побъркваме, объркваме режима, но идеята тялото да е здраво.
1: А какъв е вашият съвет, чисто практически, сега ще ви помоля, към хората, които страдат от така нареченото емоционално гладуване, хапване при стрес, скука или тревожност? Някои хора обичат да си похапват и така компенсират този дискомфорт, който изпитват.
0: Трябва да има някакъв режим, трябва да уважаваме храната, трябва да я оценим, трябва да имаме удоволствието от храната. По-голяма част от нас вече нямаме абсолютно никакво удоволствие от храната и хапваме в изобилие, за да си получим удоволствието, което мислим, че го получаваме по този начин, но реално не. Нали, ние с този пребързен начин на живот, с нередовното хранене, човек стига вкъщи и почва да яде като за последно. Отваря хладилника, каквото е в тенджерата, отчупля от хляба. Това е защото той дълго време е гледал или да спазва режим, или похапвал по-малко залчета, уж нали да бъде по-здравословен и реално връща се вкъщи и почва да яде в изобилие. Няма как да получиш режим, няма как да натовариш организма. Ти, като си на работа, за 8 часа. Няма как да завършиш тия 8 часа. Работата я ги направиш за 1 час на ваксан. По същия начин в храната. Това е тяло, което се нуждае от време и почивка. Не можеш да го заспиваш цял ден и после към края на деня да му кажеш: айде работи сега като за последно. Ми не става.
1: В момента са изключително популярни крайните режими, като кето диети, периодично гладуване или пълно изключване на въглехидратите. Какво е вашето мнение за тези крайни режими в дългосрочен план? Помагат ли на организма да функционира правилно? Помага ли за това да бъдем по-слаби, по-финни? Или има и капани?
0: Всяка една диета си има правила. Някои диетите са направени поради лечение на някой зъбол. Този режим не е изписан от доктор, който ни е преглеждал вече изследванията, особено когато става дума за периодично гладуване. Защото, примерно, преди въобще да мислиме за фастинг, трябва да направим изследване на гликиране и хемоглобин. По принцип, гликиране и хемоглобин е най-точната мярка, ако искаме да видим дали имаме някакъв проблем с захарта и с диабета, защото реално той ни показва в реалност последните 3 месеца какви са ни стойностите. Иначе, когато изследваме

0: до козата, инсулина, сутринта, това може да има някакво отражение на храната, която сме я приели или вечерта, или предишния ден и така нататък. Но гликиране и хемоглобин при хора, техният гликиран хемоглобин е от 5,2 и по-надолу, не бива да правят гладуване, защото организма страда тогава и в момента, в който спира това гладуване, почва да запазва абсолютно всичко, което приема. Така че за всичко има правила. В никакъв случай не трябва да има меню без въглехидратите, то се знае, че 1:1:4 трябва задължително да хапваме през деня въглехидрати, защото това е сорса на енергията, просто трябва да знаем как да ги приемаме и след какво. Да не започваме храната с захар и с въглехидрат, хубаво да започваме с салата, с супа, след което приемаме протеина и след това се приемат въглехидрати, просто да няма този захарен пик. Захарният пик може да го има и при хора, които са здрави и нямат абсолютно никакви проблеми или изменения в техните изследвания или в захарта. Идеята, когато спазваме режим, поне малко от малко да се прочетем защо се прави, какво са страничните ефекти. Защото всеки един крайен режим има и крайни резултати след него.
1: В последно време хит в световен мащаб станаха лекарствата за диабетици, които се използват и за отслабване. Вие как гледате на тази мода, като че ли, особено сред младите хора, известните личности, които са в шоу-бизнеса, които непрекъснато са на сцената и са под прожекторите на вниманието на голяма аудитория. Това са хората, които най-вече се стремят, нали, да изглеждат слаби, да изглеждат добре.
0: Еми, като цяло тези лекарства са били на пазара от много-много дълго време. Това са пептиди, като цяло, една част, нали, и тези пептиди нашия организъм ги произвежда, но поради една или друга причина, лош начин на живот, лошо хранене, възпаление и други неща, организма почва да ги произвежда по-малко. И там почват тези проблеми с килограмите, с апетита и т.н. При някои хора са задължителни, защото те вече имат проблем. Те предимно се приписват при хора, които имат инсулинова резистентност, диабет и така нататък. Но не бива да бъдат използвани от хора, които нямат проблем в никакъв случай.
1: И на финала на нашия разговор, ако един човек реши да промени живота си точно днес, кои са първите три малки стъпки, които трябва да предприеме още сега?
0: Значи първите три неща, които задължително трябва всеки един човек да прави, щом реши или да помисли поне, съня, движението и удоволствието. Защото без сън абсолютно организма няма как да се възстанови и няма как да има дълголетие и няма шанс да няма възпаление. Без движение абсолютно няма дълголетие, защото движението реално е или мускула е единствения орган за дълголетие. И трето, удоволствие. Когато имаме удоволствието от храната, удоволствието от живота, удоволствието от всичко, ние сме спокойни психически. Това са трите неща, за които трябва да започнем.
2: Диетологът Енджи Касабие за затлъстяването, което отдавна не е просто въпрос на суета, а сериозна медицинска диагноза, която засяга все повече хора, включително и деца.

0: слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Всеки трети потребител на изкуствен интелект използва чат-ботовете му за здравна информация. Това показва проучване, публикувано в края на март тази година. Докъде стига увеличението, увлечението за самолечение с алгоритмите и какви рискове крие тази тенденция? По тема да чуете репортажа на Ива Антонова, кореспондент на Българското национално радио във Враца.
2: Съблазнително достъпно, самолечението с изкуствен интелект от виртуална възможност добива очертания на опасна реалност.
3: Изкушението е като много по-лесен достъп до информацията, вместо да чакаш здравни пътеки и така нататък, отваряш си телефона, влизаш в чат GPT, задаваш му въпросите, които са адекватни според своето разбиране за въображаемата или истинската болест, която имаш, особено когато става въпрос за ментални проблеми. Но това наистина е доста опасно, тъй като има една поговорка, че когато в ръката си имаш чук, всичко ти изглежда като пирон. Аз поне познавам 7-8 човека, които са го правили, така че не знам колко е масово, дали е в моята среда само, което аз контактувам, но те хората вече използват изкуствен интелект за такива романтични връзки с него. Имаше случай, в който ние даже му беше дала дори достъп до кредитната и картата и купува подаръци вече изкуствен интелект за родените и така нататък. Така че няма да се очуда, ако повече от половината от населението, което ползва изкуствен интелект, по една или друга причина го е ползвал и за медицински нужди.
2: Калин Георгиев е дигитален предприемач от Враца, в чиято дейност основен инструмент е изкуственият интелект.
3: За себе си мога да кажа, че не съм се лекувал до сега, използвайки изкуствения интелект. Предпочитам все още така по-аналоговите методи за лечение, като да отида при един добър доктор. Но знам за доста приятели, познати им, които се прибягват до тези методи на самолечение, които според мен лично са нож с две остриета.
2: По ръба на бръснача на чат-бота се пуска, но с едно на ум и Венцислав Тотев.
4: В един много тежък за мен момент в живота ми, на 38 години, изкарах варицела. Трима лекари ме наблюдаваха, но този, който се справи, беше чат-GTP. Всеки път, когато детето ми е болно от определено заболяване, винаги се отваря един нов тап на чат-GTP, в който през цялото време му казвам какво е състоянието на детето, какви лекарства пие, и той ми дава неговото странично мнение. До момента нито веднъж ме не е подлъгал. Той хвана пневмония без слушалки преди това да го разберат лекарите. Чат-GTP ми казва, защото детето ми е с много бяла кожа, много хубави пасти, които да използвам при дерматита му. Аз съм интелигентен родител. Човек, който знае кое може да се довери и кога може да си позволи лукса да се допита до машината.
5: Аз съм доста притеснен от лекотата, с която поверяваме здравето си на алгоритми.
2: Смята Благовест Симеонов, който изучава изкуствен интелект в колеж по приложни науки в Виена.
5: Когато баба ми ме помоли да инсталирам изкуствен интелект на телефона, за да се консултира за здравето си, за да не ходи при лекаря, аз изтръпнах, категорично отказах, защото познавам механизма му под капака. Моят отказ към баба ми не беше акт на контрол, а акт на защита. Аз избрах да бъда нейният човешки филтър, вместо да я оставя в ръцете на една алгоритмична лотария.
3: Според мен проблема не е толкова в изкуствения интелект, тъй като неговите така възможности наистина са огромни. Според мен проблема е зад кормилното устройство, както го казвам в казармата. Хората, които дават информацията, те по-скоро могат да сгрешат и да дадат грешните параметри или грешните данни, и там да получат, нали, грешна диагноза. Изкуственият интелект дава информацията базирано на информацията, която получава. И нито аз, нито повечето хора сме специалисти в медицината, за да можем адекватно да обясним на изкуствения интелект аджеба какво ни е. И ако пропуснеш някой от симптомите, много е лесно изкуственият интелект да те поведе по една грешна пътека и вместо да се излекуваш, да станеш по-зле.
2: Рискови при самолечението с чат-бота в смартфона и компютъра са не само въпросите ни. Дори самият изкуствен интелект признава за опасностите, които крие медицинската консултация с него. Повторете експеримента ни и ще получите отговора, който и ние прочетохме. Най-общо, той ни предупреждава

предупреждава, че не може да опази чувствителната информация за здравословното ни състояние и че има своя граница, защото не работи с най-актуалните медицински протоколи за лечение или пък с последните предупреждения за евентуални странични ефекти на лекарствата. Също така, изкуственият интелект алармира, че може да ни подведе, защото е склонен да си измисля или пък защото ние самите сме склонни да преувеличаваме или да подсъщаваме

0: че може да ни подведе, защото е склонен да си измисля или пък защото ние самите сме склонни да преувеличаваме или да подценяваме симптоми и диагнози. В крайна сметка, както ни напомня машината, медицината не е само сухи данни, а интерпретация на физически сигнали. Така, макар и почти свръхум, алгоритмите не могат да заменят лекарите.
1: Изкуственият интелект е блестящ инструмент за диагностика в ръцете на специалист, но в ръцете на обикновения потребител е нещо като дигитална рулетка. Изкуственият интелект не мисли, той синтезира. Това, което получаваме като отговор, е просто добре звучащ синопсис на милиарди страници от интернет, форуми, блогове, недостоверни сайтове. Ако преди години се научихме да не вярваме на всичко прочетено в мрежата, сега трябва да разберем, че изкуственият интелект е просто гласът на тази същата мрежа. Без принципа human in the loop, т.е. човекът да е крайната инстанция за проверка, рискуваме халюцинации и доста фатални грешки. А в медицината, според мен, критичното мислене е въпрос на живот и смърт. Като човек, чийто професионален и личен живот напълно е интегриран с изкуствения интелект, признавам неговия потенциал. Виждал съм проучвания, в които изкуственият интелект открива ракови образования на рентгенови снимки, които за човешкото око не са видими. Това е бъдещето и то е много вълнуващо. И да, той може да е гениален в разчитането на снимки в лаборатория, но докато нямаме масово лицензиран медицински изкуствен интелект, според мен, самодиагностиката чрез него е опасна илюзия. Затова трябва да запазим човешкото присъствие и човешката инстанция като един последен финален филтър, преди да се доверим на какъвто и да е съвет от екрана.
2: Никога не се предоверявайте на една машина. Използвайте лекарите, за да бъдете спокойни и след това да не ви боли главата. Няма никой по-добър от лекарите, които са останали да се грижат за нашето здраве и са останали в България.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона е Явор Стаматов. Предложенията на Прогресивна България за промени в правилника на Народното събрание предизвикаха остри критики от страна на опозицията. Оттам видяха опит за ограничаване на контрола върху правителството. Управляващите обаче посочиха, че целят да повишат качеството на парламентарната работа. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
2: От Прогресивна България предлагат в деня на опозицията, всяка първа сряда от месеца, да не могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. За създаването на временни комисии ще са необходими подписите на 1/5 от народните представители, а с толкова 48 депутати в една група разполага само Прогресивна България. Друга идея на управляващите е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от 2 пъти отговор на устен въпрос, както и задължението в 10-дневен срок да обяснят защо не са се явили. Намалява се времето за изказвания при дебати. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. От опозицията реагираха остро. От Демократична България и Възраждане определиха тези предложения като скандални и вредни. Тома Биков от ГЕРБ също се присъедини към критиките.
3: Ясно виждаме съкращаване на редица процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента в гумен печат на господин Радев.
2: Николай Денков от Продължаваме промяната допълни.
4: С други думи, премахва се възможността в опозицията да може да вкарва свои точки в дневния ред.
2: От Прогресивна България защитиха предложенията си. Председателят на Временната комисия за изработване на нов правилник Димитър Здравков обясни, че идеите им целят повишаване на качеството на работа на парламента и не разбират критиките на опозицията срещу отстраняване на стари негативни практики.
5: Искам да уверя цялото общество и всички народни представители от 52-то Народно събрание, че министрите от кабинета на премиера Румен Радев, както предстои да се убедите, ще участват пълноценно в парламентарния контрол. Благодаря ви за вниманието.
2: Здравков все пак увери, че ако опозицията успее да ги убеди, те биха могли да отстъпят от някои от своите предложения, но не уточни от кои точно. Заседанието на комисията е насрочено за утре. За новините Мария Филева.
1: В 17 часа премиерът Румен Радев ще се срещне в сградата на Министерския съвет с представители на търговските вериги. Разговорът е част от цялостния подход на правителството за овладяване на ръста на цените, противодействие на нелоялните търговски практики, защита на българските производители и на качеството на храните, уточняват от правителствения пресцентър. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда в момента предлаганите промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Двата проекта бяха приети на първо четене в парламент. Репортерът Мария Костова припомня.
6: Приетите на първо четене промени в Закона за защита на потребителите предвиждат удължаване с 1 година след 8 август на действието на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Те забраняват и увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато то не е икономически обосновано. Одобрените на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията разширяват обхвата на забранените нелоялни търговски практики. Управляващите обявиха, че всички политики, свързани с благосостоянието,

0: на хората ще бъдат подложени на сериозни обществени и експертни дебати. За новините, Мария Костова.
1: За увеличение на доходите в недофинансираните сфери, преговори ще се водят за бюджета през 2027 година, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. От синдиката настояха за диференциран подход при съкращаването на парите за заплати в бюджета, след като вчера финансовият министър Гълъб Донев обяви, че ще има 10% намаление на тези харчове. Пламен Димитров посочи.
2: 10% съкращение на разходите за персонал, ако е хоризонтално на всички, сме против. Ако е някои сектори, които получиха повече в публичния сектор миналата година, знаете за кои говорим, сектор сигурност най-вече, би трябвало да се обсъжда. Тоест, ако някъде ще зарежат разходи за персонал, някъде трябва да се дават разходи за персонал.
1: Каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания, обяви вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов. Той добави, че се подготвят законодателни промени за ВИК сектора, които да отговарят на европейските изисквания, без обаче това да води до поскъпване на водата.
3: Има изисквания по отношение на консолидацията на ВИК сектора. Там търсим варианти, в които тези дружества на общинско ниво, които са рентабилни, които се справят добре, да не трябва да подлежат на тази императивна консолидация. Моята позиция, която вече е комуникирана към Европейската комисия, в среда на висока инфлация, изключително висока инфлация, няма да позволим през тази година да има покачване на цената на водата, дори законопроектите и законодателството европейското да го изисква.
1: Атанас Пеканов увери, че за да се гарантира получаването на голяма част от парите по плана за възстановяване, ще бъде създадена независима антикорупционна комисия, както и ще бъдат приети промени, свързани с контрола върху дейността на главния прокурор. За втори път обвиняемият за смъртта на 20-годишния моторист Недялко Бакалски от Пловдив получи условна присъда. При катастрофата преди 4 години младежът беше блъснат от автомобил. Делото бе върнато на първа инстанция заради допуснати грешки и така днес Пловдивският окръжен съд призна за виновен шофьора Иван Иванов, като му определи отново наказание от 3 години лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок. Подробности по тази тема очаквайте в следващите ни емисии. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната отбрана на България след началото на войната в Иран. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
4: Съвета за национална сигурност на Гърция оттегли противоракетните системи Patriot от границата си с Турция. Те бяха поставени там за защита на въздушното пространство на България. След началото на войната с Иран, тези системи бяха разположени в района на Дидимотико и на остров Карпатос. Целта беше да се защити българския бряг на Черно море от евентуално ракетно нападение от страна на Иран. Това беше и част от сътрудничеството на страните от НАТО срещу евентуален въздушен риск. Вече няма опасност за България и противоракетните системи се прехвърлят отново на гръцките острови. От Гърция, Катя Пеева.
1: Руският президент Владимир Путин се очаква днес да пристигне на работно посещение в Пекин за разговори с китайския си колега Си Цзинпин, броени дни след като официалната визита там на американския президент Доналд Тръмп. Министърът на отбраната на Естония Хано Певкур

0: Кия си колега Си Цзинпин, броени дни след като официалната визита там на американския президент Доналд Тръмп. Министърът на отбраната на Естония Хано Певкур съобщи, че румънски изтребител от силите на НАТО днес е свалил дрон в естонското въздушно пространство. Съседна Латвия също издаде предупреждение за дрон, като призова жителите близо до руската граница да си останат по домовете, съобщи латвийската армия. Весела Владкова информира.
1: В Южна Естония се провежда операция за намиране на отломките от дрона, който най-вероятно е украински, отбеляза министърът на отбраната Хано Певкур, като добави, че безпилотният летателен апарат не е бил насочен към мишена на естонска територия. Това е поредното нарушение на естонското въздушно пространство в граничещ с Русия регион, отбелязва Reuters. Смята се, че заблудени дронове навлизат във въздушното пространство на балтийските държави, когато руските сили за противовъздушна отбрана заглушават украинските безпилотни летателни апарати, които атакуват цели в северо-западната част на Русия. Украина е ударила нефтопреработвателна станция в руската област Ярославъл на северо-исток от Москва, както и петролна рафинерия на Лукойл в област Нижни Новгород, съобщи генералният щаб на Украина. А руски ракетен удар в центъра на град Прируки в северната украинска Черниговска област е убил двама души и е ранил поне още 17. В същото време в Москва руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков предупреди, че рисковете от челен сблъсък между Русия и НАТО се увеличават и че последиците биха били катастрофални. А Москва щяла да вземе предвид увеличение ядрен потенциал на НАТО, казва още Рябков на фона на провеждащите се учения на ядрените сили на Русия от днес до 21 май. За новините Весела Владкова.
0: Тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. В събота вечерта певицата Дара с песента «Бангаранга» донесе на страната ни домакинството на следващото издание на конкурса. В нейна чест столичната община и българската национална телевизия организират концерт на площад «Княз Александър I». Подробности от редактора Таня Иванова.
2: Зрителите ще бъдат допускани през 5 пункта. Концертът започва в 18, но още след 16 часа желаещите ще могат да влизат на площада. До тогава ще бъде извършена проверка на района от специализирани отряд за борба с тероризма. Движението по булевард Цар Освободител ще бъде спряно най-късно в 15:30. Пропускателните пунктове ще бъдат между сградата на Българската народна банка и на Народното събрание от двете страни на Националната художествена галерия до Природонаучния музей, както и между Градската градина и Българската народна банка. Полицията няма да допуска внасянето на стъклени бутилки, пиротехника, хладни и огнестрелни оръжия. За новините Таня Иванова.
0: До вечера на церемония в Лондон ще бъде връчена най-престижната световна награда за превод на художествена литература – Букър. Сред шестимата финалисти е и българската писателка Рене Карабаш и романът и «Остайница». Преводът на английски е на Изидора Анжел. През 2023-та романът «Време обежище» на Георги Господинов спечели наградата, а преводът му беше на Анджела Родел. Сега в емисията прогноза за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурата в София е 20 градуса при 32% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средната стойност за месеца. До края на деня облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. През нощта облачността ще бъде предимно значителна. В южната половина от страната валежите и грамотевиците ще отслабват и спират, но такива ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купестодъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 21 градуса. За утре, 20 май, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за локално интензивни валежи с грамотевици в северо-източна България и силен вятър в източните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg.

0: А водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Последен час от Сюжети от деня по радио Благоевград. След минути ще ви срещнем с 21-годишната Ноелия Кръстева, родена в Мадрид, израснала между две култури и вече преподавател по испански език в Благоевград. А в рубриката «Филми и музика» ще се потопим в пишния свят на Мулен Руш и ще си припомним култовата «Леди Мармалейд» в изпълнение на Кристина Агилера, Лил Ким, Майя и Пинк. Една от най-разпознаваемите музикални колаборации на своето време. Останете с нас до 16 часа по радио Благоевград. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Очаквайте.
5: Очаквайте
4: новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. В следващите минути ви срещаме с 21-годишната Ноелия Кръстева, момиче израснало между две култури, два свята и любовта към езиците. Родена в Мадрид и израснала в България, тя още от дете живее между испанския и българския свят, а тази връзка постепенно се превръща в нейно призвание. След години в Испания и обучение в Благоевград, Ноелия открива мечтата си, а именно да бъде учител. Само няколко месеца след като завършва Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград, тя се връща там, но вече като преподавател по испански език. На едва тогава 19 години застава от другата страна на класната стая, с притеснение, но и с огромното желание да вдъхновява учениците си. Днес Ноелия съчетава работата като учител с обучението си в филологическия факултет на Югозападния университет на Офитрилски, където изучава педагогика на обучението по български и английски език. Как езиците могат да свързват хора и съдби? Какво е да бъдеш толкова млад учител? И как мечтите се превръщат в реалност? Чуйте историята на Ноелия Кръстева в интервю на стажант-репортера ни Мария Параскова.
2: Днес съм в Испания и съм живяла до 8 годишната си възраст. Това е останало повече като ранно детство и спомени. А пък във България израснах и тук изградих характера си, така че по-скоро съм комбинация от двете. Когато се преместих от Испания в България, всичко ми беше ново. Език, хора, приятели, начин на живот. Не знаех български в началото, това ми

0: специално в гимназията. В един момент си зададох въпроса защо да не се занимавам с това по-сериозно и да стана учител по испански. Оттам нататък просто започнах да гледам на езика по различен начин, не като нещо, което знам, а нещо, което искам да предам на другите. Имала съм учители, които са ме вдъхновили, не само с това как преподават, а и с отношението си към учениците. Показаха ми какво означава да бъдеш отдаден на професията си. Видях колко е удовлетворяваща работата с учениците и показаха, че учителят не е просто човек, който преподава, а човек, който оставя следа. И мисля, че именно това ме накара и аз да избера тази посока.
1: Вие сте студент в Югозападен университет Неофит Рилски. Разкажете малко повече за това, как от ролята на студент вие преминахте в ролята на учител?
0: Това се случи доста неочаквано през ноември 2024 година, малко след като завърших гимназия. Получих предложение да замествам учител по испански език в моето училище, Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“. Това беше голяма чест за мен, защото именно аз съм завършила там и имам прекрасни спомени. Бях на 19 и, честно казано, доста се притесних, защото нямах опит. Според мен най-трудното е да съчетаваш лекциите, упражненията с подготовката за часовете. Понякога е трудно да намериш време за всичко и е малко странно, защото си почти на възрастта на учениците, така че трябва да се стараеш и да имаш авторитет.
1: А кое ви е по-лесно, да сте студент или да сте преподавател в училище?
0: Ами, и двете роли имат своите трудности и предимства. Като студент може би е по-лесно, защото отговаряш основно за себе си. За това да учиш, да се подготвяш за изпити, организираш собственото си време, докато като учител вече носиш отговорности за учениците. И трябва да влезеш подготвен, да задържи вниманието им и да се справиш с различни ситуации в класната стая. И за това е по-трудно, но когато видиш, че учениците ти напредват и разбират материала, изпитваш огромно удовлетворение. И ако трябва да избера, бих казала, че е по-лесно да си студент, но по-хубаво да си учител.
1: А как реагират учениците ви? По-интересно ли им е да учат от човек, който е живял в Испания?
0: Ами, мисля, че да. Обикновено реагират с интерес. Когато разберат, че съм живял в Испания, започват да задават много въпроси.

0: става доста любопитно, интересно. И мисля, че това прави езика по-близък до тях, а не просто нещо от учебника.
1: А какви са впечатленията ви относно възприемането на чуждите езици от учениците? Лесно ли се справят с тях?
0: Да, учениците са много отворени към, са много по-отворени към чуждите езици и те учат бързо и с желание. И според мен, когато има интерес, нещата се получават много по-лесно.
1: Опитвате ли същевременно с граматиката на испански език да въвеждате учениците и в испанската култура? Какви методи използвате също?
0: Да, задължително. Езикът и културата вървят заедно. Има доста текстове, например, в учебниците по испански език, които описват културата, традициите, храната. И аз, например, обяснявам различни неща от личен опит.
1: Смятате ли, че като цяло научаването на един чужд език, не специално само испанския, но и който и да е друг език, се научават по-лесно чрез гледането на филми или слушането на музика?
0: Да, смятам, че е така, защото един език се научава, когато го слушаш и когато говориш. За да научиш един език, трябва постоянно да го говориш. Иначе само с учебници не става.
1: А кой език е по-емоционален? Испанския или българския?
0: За мен лично мисля, че испанският е по-емоционален, тъй като е по-звучен. Много хора и ученици казват, че испанският звучи много, много по-красиво. И аз смятам същото. Българският също е красив език, но по-груб звучи. И затова по-емоционален език за мен е испански.
1: Има ли испанска дума, която не може да се преведе на български?
0: Има много, но ще дам един пример, за който се сещам в момента. Собремеса. Това е момента, в който прекарваш време с хората около масата, след като вече са се нахранили. И не мисля, че има някакъв еквивалент на български. Поне аз не се сещам.
1: Кажи ми един мит за испанците, който не е верен, тъй като ти си човек, който познаваш културата и битието им.
0: Най-известен е това за сиестата, че испанците си подремват така на обяд. Но мисля, че вече не е така, тъй като особено в големите градове, като Мадрид и Барселона, има хора, които работят от, както в България, от 7 сутринта до 5 след обяда. Имат почивки, но не подрембат. Повече мисля, че се отнася за възрастните хора.
1: А какви са вашите цели за напред, както в образованието, така и в професионалното развитие?
0: Ами, мисля да завърша бакалавърската си степен. След това възнамерявам да продължа с магистратура, за да усъвършенствам преподаването на чужди езици. И разбира се, бих искала да се развивам в тази посока, в учителството и да вдъхновявам учениците.
1: Какъв съвет бихте дали на младите хора, които искат да учат чужди езици и да трупат опит в чужбина?
0: Съветът ми е да бъдат смели, да не се страхуват, да излизат от зоната си на комфорт. Ученето на чужд език е предизвикателство, но и обогатяващо. Да живееш в чужбина ти дава възможност да опознаеш нова култура, да срещнеш нови хора, да разшириш мирогледа си. И най-важното е да бъдеш отворен към новото, да се възползваш от всяка възможност, която ти се предоставя.
2: Историята на Ноелия Кръстева показва, че когато човек следва призванието си с упоритост и любов, мечтите могат да се превърнат в реалност между два езика, две култури и една ясна цел – да вдъхновява чрез знанието. Тя вече прави първите уверени крачки в учителската професия.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: filme e música.
1: Днешното издание на рубриката Филми и музика отправяме поглед към филма Мулен Руш на режисьора Бас Люрман. Не просто музикален спектакъл, а този филм променя начина, по който Холивуд гледа на жанра в началото на 21 век. Лентата излиза през 2001 година и буквално връща мюзикъла в голямото кино след години на забрава. Една от най-любопитните подробности е, че почти всички песни във филма са модерни поп и рок хитове, пренаписани в кабаретен стил. Сред тях звучат композиции на Мадонна, Елтън Джон, Куин, Дейвид Боуи и The Police. Именно тази смела смесица между класическа бухема и съвременна музика превръща филма в културен феномен. Малко известен факт е, че по време на снимките Никол Кидман чупи ребро и дори наранява коляното си, но въпреки това продължава

Работа. По-късно актрисата признава, че ролята на Сатина е една от най-тежките в кариерата й, а партньорът й Елън Макгрегор настоява сам да изпее всички вокални партии, вместо да използва дубльор. Филмът получава 8 номинации за наградите Academy Awards и печели 2 статуетки за сценография и костюми. Освен това, триумфира на Golden Globe Awards, където печели отличието за най-добър филм в категория комедия или мюзикъл. Ролята на Никол Кидман пък и носи и първата номинация за Оскар в кариерата. Особено място в историята на киното заема саундтракът на филма. Албумът се превръща в световен хит и достига първите места в музикалните класации в много държави, като най-голям успех има песента Lady Marmalade в изпълнение на Кристина Гелера, Лил Ким, Майя и Пинк. Прочето печели награда Grammy Awards и се превръща в един от музикалните символи на началото на новия век. Критиците често определят Мулен Руш като филм, който се гледа като музикален видеоклип с бурен монтаж, ярки цветове и почти хипнотична енергия, но зад пишния спектакъл стои класическа трагична любовна история, вдъхновена от операта Травията и легендите за парижкия Монмартър. Сюжетът на Мулен Руш ни отвежда в Париж през 1899 година. Главният герой Кристиан, млад писател, изигран от Елън Макгрегор, попада в света на артистите и бохемите в прочутото кабаре Мулен Руш. Там среща звездата на заведението в ролята Никол Кидман. Между двамата се ражда голяма любов, но тя е застрашена от богат херцог, който иска да притежава Сатин и финансира спектакъла на кабарето. Така историята се превръща в драматичен любовен триъгълник между любовта, славата и парите. Филмът впечатлява с това, че разказва историята почти изцяло чрез музика. Сега слушаме Lady Marmalade и Кристина Гилера, Лил Ким, Майя и Пинк.

И така стигаме до края на днешното издание на Сюжети от деня. Благодарим ви, че бяхте с нас и останахте в компанията на актуалните теми, важните разговори и историите, които ни засягат днес. Бъдете здрави, пазете любопитството си и не спирайте да търсите смисъла в малките и големи събития около вас. Аз съм Елеонора Трупанкова. Лек и спокоен следобед.

0: 16 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди законопроектите, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта целят овладяване на високите цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента. Очакванията са законовите предложения на управляващото мнозинство да бъдат гласувани на второ четене от депутатите в следващите дни. Разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета, това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Според него положението в бюджета не е катастрофално. Той постави под съмнение обаче решението за 10% съкращаване на разходите за заплати. Това би решило проблема, но само за тази година, предупреди синдикалният лидер.
1: Трябва да отрежем 10% от разходи за персонал, 13 милиарда и 400 милиона са предвидени разходи за персонал в евро, 26-та, значи 1 милиард и 300 милиона евро трябва да бъдат отрязани, то на полугодието. Това за нас изглежда неясно как ще случи и с голям въпрос. Да, заети бройки, всеки може да обсъжда. Окей, да се оптимизират, да се търсят други възможности. 26-та година, 27-та година, как се случат нещата?
0: Президентът на КНСБ Пламен Димитров. А премиерът Румен Радев ще се срещна в 17 часа днес с представители на търговските вериги. Разговорът ще се състои в сградата на Министерски съвет, а срещата е част от цялостния подход на правителството за овладяване на ръста на цените, противодействие на нелоялните търговски практики, защитата на българските производители и на качеството на храните. Започване на процедура за изготвяне на идеен проект за изграждане на автомагистрала Рила в участъка между граничния контролно-пропускателен пункт Гюешево и пътен възел Бинека Дупница да ще бъде обсъдена на експертен съвет към Агенция Пътна инфраструктура. Срещата ще бъде утре в агенцията, а целта е да се вземе финално решение на направеното до момента и да се пристъпи към фазата на идейния проект. Това съобщи областния управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Кореспондентът ни Ангел Павлов съща информация.
2: В края на 2024 година е започнала процедура по идейния проект, на около година и половина по нея не е имало движение, каза Гергинов. Той посочи, че към момента са направени обществено обсъждане, създадена е била работна група, провели са се срещи и в областната администрация. Тези дейности са целели всички засегнати страни и експлоатационни дружества да съгласуват проекта, за да няма ощетени, каза Гергинов. Според него това е първата стъпка, за да може да се отпуши този важен инфраструктурен проект за областта. Заедно с коридор номер 8 ще можем да дадем нов облик на Кюстендилска област, каза още областния управител. Той изтъкна, че проекта има подкрепата на местния бизнес и кметовете на общините, през които ще премине. Става въпрос за предстоящи процедури, а за завършване можем да говорим в следващите около 4 години, коментира Гергинов. Областния управител на Кюстендил представи днес и новия заместник областен управител Диана Иванова. Тя е дългогодишен държавен служител, изпълнявала е ръководни функции, а голяма част от трудовия и път е минал през Националната компания Железопътна инфраструктура, посочи Гергинов. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Под егидата на областния управител на Перник Грета Колева започва поредица от срещи, посветени на детското здраве. Началото на инициативата Здравословно хранене при децата в училищна възраст беше поставено днес в училището в Брезнишкото село Ноевци. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Целта е чрез информираност, превенция и личен пример да се насърчат полезни хранителни навици при децата и да се предотвратят бъдещи здравословни рискове. Срещата премина при голям интерес от страна на учениците. Добре е този разговор да бъде насочен и към родителите, защото те избират менюто на децата вкъщи, коментира доктор Веселина Никифорова, която запозна ученици, родители, преподаватели със значението на балансираното хранене и ранното изграждане на здравословен начин на живот.
4: И аз като лекар смятам, че трябва да създаваме здравна култура в нашите пациенти и този начин на срещи извън кабинета, където имаме време изцяло да се посветим на такъв разговор, е много по-добър. Притрупани с административна работа, ние лекарите сме длъжници на нашите пациенти точно във възпитанието на здравна култура и даване на насоки в здравословното хранене. С децата говорихме, че освен здравословното хранене, много е важно към към това да прибавим двигателна активност, необходимите часове сън.
3: Каза доктор Никифорова. С подетата инициатива областният управител Грета Колева заявява, че грижата за децата започва с осъзнатост, лична отговорност и реални действия в името на едно по-здраво поколение. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Ученици от средно училище братя Каназира и Разлог спечелиха приза Млад огнеборец по време на областното състезание, което се проведе днес на спортната база на Югозападния университет Нови Трилски. Същата информация слушаме Латинка Павлова.
5: Пет отбора се бориха за приза Млад огнеборец на областното състезание в Благоевград. Участниците се съревноваваха в две дисциплини – щафета и бойно разгръщане на състезателна пътека. Главен инспектор

0: ректор Георги Сарафов поздрави всички ученици за добрата подготовка.
1: Бидейки в тази сфера, се надявам някои от тях да бъдат доброволци на по-късната, когато пораснат, а някои от тях дори и професионалисти в нашата професия. И имаме и много случаи на деца, които като малки са били в тези отряди и млад огнеборец, след което стават и част от професионалистите.
0: На първо място се класираха учениците от средно училище Братия Каназиреви Разлог. На второ място се класира отборът на трето основно училище Гоце Делчев, град Петрич, а веднага след тях 11-то училище Христо Ботев, Благоевград. През юни предстои да се проведе и националният кръг на състезанието в Албена. За новините Латинка Павлова.
2: Прогнозата за времето през нощта облачността ще е значителна. В южната половина от страната валежите, придружени с гръмотевици, ще отслабват и спират, но ще започнат в източните райони. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната ще е значителна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта тези явления ще обхванат и централна България, а максималните температури утре ще са между 21 и 26 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM Стерео. Радиото на Югозапада.
1: Представяме ви.
2: Български световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Очаквайте.
4: Очаквайте
3: новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
5: Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
6: Здравейте! И днес ще бъдем музикално пъстри и динамични за още по-оптимистични вълнения с любимото ви радио. Старта поставя италианското Acid Jazz Duo, Андреа Рафини и Пикио Баньоли. Известни като Black and Brown, представят композиция от 1995 година, а заглавието е Never Be There.

След Black and Brown от Италия ще си спомним за класика от легендата Curtis Mayfield. Високо ценен китарист и композитор. Редом с Stevie Wonder и Smokey Robinson, той пише и продуцира своите песни, осъществявайки пълен контрол върху музиката си. Универсалното послание в песента, която ще чуем, е «Вземи всичко от живота, независимо от препятствията, които ще срещнеш по пътя». По вашето радио Благоевград, Curtis Mayfield и топ 10 хита от 1970 година «Move on up».

албан през 2001 година и воден от Инго Мьол, бе това, избрал името Дила, премикс на Kid Loco от 2009. Чухме All There Is. А сега пък ни предстои среща с кънтри легендата Доли Партън. Лежерен клубен ремикс на Топ Терш. Само по радио Благоевград. Това е Джолин.

0: Тази композиция ни запозна с реномираните британски композитори Франк Макдоналд и Крис Рей. Съвместният им проект от края на 90-те бе Party People. Партито продължава, като се връщаме до 1987 година с The CCR Crew и тяхната не толкова далече от оригинала версия на Pick Up The Pieces, озаглавена Stretching The Pieces.
1: Радио Благоевград.

цели 46 години след оригинала на Woman of the Ghetto, като хит сингъл за Marlena Show, чухме ремикса на Акшин Ализаде. Намерете и подкрепете настроение по Радио Благоевград в Facebook, а платформата Mixcloud ще ви предложи богат избор от изминали вече издания за слушане в удобно за вас време. Аз съм Ники Вачев и ви казвам до чуване с изпълнение от The Richie Family и Jay Hogarth. До следващата седмица!

0: 17 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, постигнаха единодушие по предложението за увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ако Народното събрание гласува промените, определеният размер ще вдигне с 25 евро и 14 цента минималната пенсия, считано от 1 юли тази година. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. Националният съвет обсъди законопроектите за изменения в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, свързани с високите цени на стоки и услуги. Работодателските организации заявиха, че се въздържат от подкрепа, като посочиха правни неясноти, риск от административна намеса в пазарните механизми и повишена регулаторна и информационна тежа за бизнеса. Вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов заяви, че правителството няма да позволи поскъпване на цената на водата през тази година, дори европейското законодателство да го изисква. По плана за възстановяване и устойчивост вече се реализират проекти за възобновяеми енергийни източници, съхранение на енергия и модернизация на енергийната система, посочи още Атанас Пеканов.
1: Има много инвестиционни проекти с забавяне. Например, получени са хеликоптерите по плана за възстановяване и устойчивост, но не са построени хангарите. Те трябва да бъдат построени до август месец. В момента обследваме дали това въобще е физически възможно.
0: Атанас Пеканов увери също така, че за да се получат голяма част от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, ще бъде създадена независима антикорупционна комисия. Предложенията на Прогресивна България за промени в правилника на Народното събрание предизвикаха остри критики от страна на опозицията, които видяха опит за ограничаване на контрола върху правителството. Управляващите обаче посочиха, че целят да повишат качеството на парламентарната работа. Сред промените, предлагани от Прогресивна България, са в деня на опозицията всяка първа сряда от месеца да не могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. За създаването на временни комисии ще са необходими подписите на една пета от народните представители, а в толкова 48 депутати в една група разполага само Прогресивна България. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. От опозицията реагираха остро. От Демократична България и Възраждане определиха тези предложения като скандални и вредни. Тома Биков от ГЕРБ също се присъедини към критиките, като заяви, че чрез промените рискуват да превърнат парламента в гумен печат на Румен Радев. Николай Денков от Продължаваме промяната изтъкна, че така се премахва възможността опозицията да може да вкарва свои точки в дневния ред. 914 души или 6,2% от икономически активното население в община Дупница са без работа. Кореспондентът ни Изабела Соколова информира.
2: Данните са от Бюрото по труда към края на април. В община Бобов дол нивото на безработица е 5%, в Бобошево 5,3%, в Сапарева баня 5,6%, в Рила 8% и в Кучериново 6,5%. 190 са новорегистрираните безработни през предходния месец, а работа са започнали 113 души. Обявените свободни работни места са 103, повечето в сферата на услугите и търговията, обувното и шивашко производство. Почти половината от безработните са с основно или по-ниско образование, а висшистите са 12,8%. На трудовата борса преобладават жените, те са 60% от регистрираните. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Зала за рехабилитация на деца беше открита в Пернишкия профилакториум. В нея специализирана помощ ще могат да

0: получават както деца с увреждания, така и деца с ортопедични и травматични проблеми. За това информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: Новооткритата зала оборудвана е пригодена за малките пациенти. Тя разполага с терапевтична клетка, известна като клетката на Роше, цветна сенсорна пътека, специализирана проходилка и други рехабилитационни уреди. Стаята уютна, украсена с детски рисунки и обстановката вдъхва спокойствие и настроение сред малките пациенти. С тях ще работи екип от кинезитерапевт и рехабилитатор.
2: Целта ни беше да отделиме потока детски от възрастни, затова създадахме тази специална зала само за дечицата. Родителите могат да се обръщат към нас по всяко време и ние ще се отзовем, за да може да им бъдем в помощ.
1: Каза директорът на болницата доктор Юрий Торнев. Кметът Станислав Владимиров, който присъства на откриването, подчерта, че през последните години е направено много за профилакториума.
3: Благодаря ви за усилията отново, за това, че екипа се разширява, увеличава се, за доверието, което имат вече перничани към нашия профилакториум. Аз съм ви обещал като кмет, че ще продължаваме да инвестираме в нашия профилакториум, да ви подкрепяме, не само финансово, за да може наистина болницата да бъде най-добрата в Югозападна България.
1: Заяви Владимиров. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Прогнозата за времето. През нощта облачността ще е значителна. В южната половина от страната валежите, които ще бъдат придружени с грамотевици, ще отслабват и спират, но ще започнат в източните райони. Утре облачността ще е разкъсана над източна България, значителна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Максималните температури утре ще са между 21 и 26 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 8853 50.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Малко след 5 и 10 започваме да чуваме деня, да слушаме това, което казва чрез част от темите, прозвучали по-рано днес в ефира на Радио Благоевград. На звукорежисерския пулт е Дитка Николицова, музикален редактор днес е Милко Бушнаков, аз съм Бойка Браткова и се насочваме към първия акцент в развитие. Утре над 53 000 зрелостници ще се явят на държавния зрелостен изпит по български език и литература, а изпитният вариант ще бъде определен чрез жребий измежду внушителните над 5 859 000 възможни комбинации. Това съобщих от Министерството на образованието и науката, което представи организацията за предстоящите матури. Жребият за изпитния вариант ще бъде изтеглен в 6 часа сутринта в сградата на Министерството. Изпитът започва в 8:30, като зрелостниците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано, за да заемат местата си. За допускане до изпита, учениците трябва да носят документ за самоличност и служебна бележка, която може да бъде представена и в електронен формат. Форматът на матурата остава без промяна. Тестът включва общо 41 задачи, 22 с избираем отговор, 16 с свободен отговор, 2 задачи с разширен свободен отговор и 1 задача за създаване на интерпретативно съчинение или есе. И от зрелостниците към младите лидери, форумът Лидери на бъдещето се проведе днес в Благоевград. Събитието е насочено към младите хора с интерес към предприемачи, лидерството и личностното развитие. Организатор е Съветът за младежка политика, Младежкият център Благоевград и Народно читалище Никола Въпцаров, 1866. Още подробности от Петрана Кимчева.
3: Поредната инициатива в Благоевград е част от проект Лидери на бъдещето, младежка дипломация и е съфинансирана по програма Еразъм Плюс. Дискусията откри кметът на Благоевград Методи Байкушев.
4: Защо се прави това събитие? Съм много радостен, че го има такова в Благоевград. В момента си говорим за професии, знания и умения, които след около 5 години най-вероятно няма да изглеждат по този начин. Да кажа, сигурно няма да изглеждат по този начин. Сигурно е. Ще получим някакви работи.

0: Те се разбира са много важни, защото всъщност развиваме способността си да научаваме нови неща, да се адаптираме и да ги прилагаме по някакъв нов начин в нова среда. Изкуственият интелект драматично ще промени целия свят, който такъв какъвто го познаваме в момента, една голяма част от професиите въобще ще изчезне. А това не означава, че това, което учите в училище, ще бъде безполезно в никакъв случай, но това означава, че от тук нататък това, което най-ново ще бъде важно за вас, е способността да учите нови неща, способността да се адаптирате, емоционалната интелигентност и вашите лидерски качества.
1: Гости на форума бяха Борис Рангелов, експерт в продуктовия менеджмент и изкуствения интелект.
2: С поредицата събития Лидери на бъдещето се опитваме да покажем на младите хора, че това да бъдеш активен, това да бъдеш предприемчив във всички смисли на тази дума е все по-лесно. Специално това, което аз разказвам е, че е твърде лесно да се вземеш с нещо, което е от полза за обществото, полза за теб, с силата на изкуствения интелект. Защото това да направиш бизнес и това да направиш някакъв софтуерен продукт, който може да облагодетелства община, държава и на всякакво ниво, е изключително лесно, стига да имаш мотивацията и идеята за това нещо. С влизането на изкуствения интелект, техническата бариера пред това да се създават софтуерни продукти и от тях да следват бизнеси, да се формират бизнеси, тотално отпадна тази техническа бариера. Така...
1: Освен Борис Рангелов, гост-лектор бе и Тодор Алексиев, спортна легенда и дългогодишен капитан на националния ни отбор по волейбол. Той коментира пред присъстващите как дисциплината и устойчивостта са ключ към успеха, как се гради менталитет на победител и как се запазва лидерско самообладание и още от него.
3: Ами аз се чувствам много добре, защото разговаряме с децата, предаваме нашия опит, който сме минали през годините. Аз от спортна гледна точка, другите от бизнес гледна точка и нещата са, как да кажа, съвместими и се чувстваме много добре да предаваме опита си на децата.
1: Събитието Лидери на бъдещето доказа, че не само дава знания, но и реални инструменти за успех. Зачуйте деня, репортер Петрана Кимчева.
4: Лидерските качества се формират чрез различни форми и формати, от гарата в малкия град до европейските столици. Приключението Discover, сдружение Ново общество, организира инициатива по програмата Erasmus Plus, насочен към младежите от малките населени места, на които се дава възможност да обиколят Европа с влак. Подробностите за инициативата от стажант-репортера Джемиле Газинова.
5: Младежи от 19 до 21 години от селата Краище, Борино и Доспат посетиха Истанбул с влак, като в рамките на 10 дни разгледаха забележителностите на града и се справяха с предизвикателства при посещението си на големия мегаполис. Това не е просто пътуване, а възможност младежите да излязат от комфортната си зона, уточни лидерът на организацията Гергана Якимова.
6: Този проект е специално предназначен за младежи от по-малките населени места, тъй като те често нямат толкова много възможности за обучение и толкова много проекти и други, които да се включват. И за това ние специално се свързваме с училища, с други организации по малките места, за да намерим тези младежи, които за тях е предназначена всъщност крайна сметка тази програма Discover EU Inclusion Action. Всичките проекти, в които работим, са свързани с младежи и обучение извън училище. Такива неща, които те не успяват да научат в училище, ги научават по време на проекти, като темите са различни: изкуствен интелект, включване на младите в политиката, природосъобразен живот, ориентират се в нов град, намират нови неща, свързани с историята и културата на този град, научават много нови неща, които развиват техния потенциал, техните умения да се справят по-лесно в живота.
5: Посещението на Истанбул се оказва предизвикателство за групата от 15 младежи, които откриваха нови забележителности.
7: Това, че си израснал в малко населено място, по принцип предразполага това да си по-интровертен и да ти е по-трудно да се запознаваш с други хора, да говориш с тях, да комуникираш с тях. И всъщност такива проекти много помагат да се усъвършенстваш като личност и да се откриеш, да бъдеш по-отворен към другите хора и света около теб.
8: Най-много ми харесва това, нали, че всеки ден имаме възможност.

0: възможността да обиколим поне две забележителности, нали, от програмата, както, нали, за всеки ден си имаме определени места. Мисля, че това, което най-много ще запомня, че се научи да се ориентирам по-бързо, като не е толкова ориентиран човек в такъв мегаполис. И това ми е било, да кажа, една от най-големите мечти да го пусти този град, защото, гледайки снимки и видеа, ми се струва много магнетичен. И много се радвам, че, нали, успях да дойда.
1: Подобна инициатива е достъпна за всички млади хора, като част от изискванията са те да бъдат от малките населени места на страната. За програмата на Радио Благоевград, Джемиле Газинова.
2: От една страна младите и техните творчески импулси и социални умения, от друга агресията сред подрастващите и начина, по който ние по отрасналите реагираме, а и за създаването на качествена жизнена среда за младото поколение. Е книгата на психолога Георги Млеканов. Акцент от неговото представяне в сутрешния блок на Радио Благоевград.
3: Тя може би тази книга е своеобразно продължение на предишната ми, която е свързана с дигиталната зависимост, и оттам идва може би най-вероятно и заглавието, защото преди време агресията беше до едно време, докато се пребере вкъщи, сега обаче с нови технологии агресията става без контрол, може да е непрекъснато, с дни, с години, и децата ни все повече са в онлайн пространството, където не само през чатове, но и през игрите, които играят, каналите за комуникация, с платформите, в които влизат, навсякъде те могат да бъдат обект на тая агресия и за тях няма междучастие вече. Родителите и възрастните не осъзнаваме до голяма степен това нещо, не знаем техния скрит свят, а пък трябва да го знаем и трябва да проявяваме повече контрол. Всеки вижда едни деца понад 13, 14, 15 години, които ни приличат вече на деца. Те са изгубили, търсят тая своя идентичност, но не знам къде я намират, дали ние им помагаме да я намерим, или се влияят от рекламите, от обществения живот и я търсят там. Може би по-скоро е второто, което не е добре. И ние виждаме проявленията на това нещо. Не може едно 15 годишно момиче да прилича на 30 годишна жена. Не може. И много интересни информации миналата седмица излезе в Австрия, мисля. Няколко хиляди ученици са готови да се подложат на изпитание, един месец да бъдат без телефоните си. И следователите ще направят оценка и анализ на това как те се чувствали, как са върнали взаимодействието, истинското помежду си. Това ни отказва и ни показва, че хората в света все по-ясно осъзнават проблемите, които проистичат от тази дигитализация и безконтролното използване. И самите деца са влязли вече в ролята на изпитатели, за да бъдат те част от решаването на този проблем. Не знам ние какво чакаме все още, това ми е най-болно. Наскоро пътувах с големия медицин и го попитах за теб кое е по-болното, физическата агресия или емоционалната си гидината. Той естествено каза емоционалната, той е на 12, но това е големия проблем, че някой може да манипулира така чрез дигитализацията даден човек, че да го изкара в различни ползи, в различни ситуации, които не са в реалността, и това да остане една много сериозна емоционална травма в нашите деца, и то остава. После говорят, че работили с тях, колко да се работи, много трудно, много тежко после го преживяват и излизат това нещо.
2: Психологът Георги Млеканов, свежо и светло социално пространство е необходимо за подрастващите, а и от време на време малко дъжд. Дъжд в изпълнение на Мариана Попова.

0: Чуйте деня.
1: И още акценти с днешна дата, с които продължаваме да чуваме и слушаме деня. На 19 май отбелязваме Световния ден на дарителството на майчина кърма, ден посветен на хуманността и безценната подкрепа за най-крехките човешки животи. По темата Павлинка Герина, член на Алианса на българските акушерки и ключов специалист в екипа на Банка за майчина кърма.
2: Всъщност, след първата глътка въздух на новороденото, първата имунизация, която следва, е първите капки майчина колостра. Така че здравето на бебето гарантираме с тези първи капчици, които майката може да отдели. А те са много мъничко и наистина са безценни, не случайно казваме златото. Първото злато, което даваме на бебето. В тях са събрани имунни вещества, микроелементи, всъщност всички жизнени сили, които трябва да дадем на бебето си, за да може то да се адаптира вече към външния начин на живот. Така че наистина първото ранно захранване, закърмяне е изключително важно. Физиологично бебето, преглъщайки първите капчици колостра, в него започват да работят процесите на храносмилане. Това са първите капчици, субстанция, която умъснява епителя на храносмилателната система, предизвиква перисталтика, захранва с енергия цялото тяло и дава възможност да започне да работи онзи жизнен процес на хранене, който е необходим, за да може да съществуваме. Когато бебетата са родени преди термин, зрелостта на храносмилателната система не е завършена. Всъщност възможността да бъдат усвоявани хранителни вещества все още не е готова и има едно заболяване, от което всички медицински специалисти така се опитваме да предотвратим, това е некротизиращия ентероколит. Практически с приемане на адаптирана формула ние винаги се опасяваме, че може би незрялата храносмилателна система на бебенцето може да не възприеме добре хранителните вещества и да реагира негативно. Затова наистина е важно на тези бебета, майките, да имат готовност и съзнание, че малките капчици колостра и кърма, които могат да отделят и да дадат в отделението за хранене на своето бебе,

0: терена за бебетата, които все още са в болница и специалистите там са ги хранили с дарена майчина кърма.
1: Подрастващите и нашето отношение към тях е основната ни линия в обобщаващото изречение. Националната кампания «Картичка на надеждата» и мисията на Център «Малки чудеса» в подкрепа на недоносените деца и техните семейства. Част от разговор с Моника Златанова от фондация «Нашите недоносени деца».
2: Всяка подкрепа е абсолютно безценна и оказва своето влияние. И много често хората се питат дали това е достатъчно. Нашият отговор е да, това е достатъчно, защото както ние от фондация «Нашите недоносени деца» подкрепяме най-малките герои и техните семейства, така и Център за детско развитие «Малки чудеса» е част от нашата мисия и има нужда да бъде подкрепена. Център за детско развитие «Малки чудеса» е част от дейността на фондация «Нашите недоносени деца» и е един терапевтичен център, в който семействата могат да намерят подкрепа в моментите и предизвикателствата, с които те се сблъскват. На разположение имаме различни терапевти, логопеди, психолози, ерготерапевт, фамилен психотерапевт, за да можем да осигурим една такава комплексна подкрепа за семействата на едно място. Онези вдъхновяващи моменти, в които организираме различни събития в нашия център. Едно такова се състоя арт ателие, което е декупаж с мисия. Идеята на тези ателиета е през вдъхновението, през това да подарим нещо и на себе си, да сътворим нещо с ръцете и с вдъхновението си, което да остане след това в подкрепа на каузата ни. От една страна по този начин успяваме да се съберем хора, обединени около каузата, да се съберем на едно място доброволци, които са част от нашия доброволчески клуб. В същото време всичките тези неща, които успеем да изработим с ръцете си, след това да останат в подкрепа на каузата, като ние ги предлагаме в нашия благотворителен магазин или ги носим с нас на благотворителни базари, когато имаме възможността да участваме. Абсолютно всеки, който иска да ни подкрепи, това също е един вариант да посети нашия благотворителен магазин, който се казва store.premature-bg.com. В него могат да намерят най-различни неща, които са правени от доброволци и хора, които подкрепят каузата ни. Могат да намерят специални артикули, които са си наши на фондацията, както и да не забравяме изключително важна и ценна литература, която е нужна за родителите. Като част от литературата, разбира се, е и безплатна, защото ние вярваме, че е важно тя да достига по най-правилния и в най-правилния момент.
1: Моника Златанова от фондация «Нашите недоносени деца». Здрав дух, здраво тяло, Европейският ден за борба с затлъстяването. Движение, хранене и навици. Затлъстяването, знаем, отдавна не е просто въпрос на суета, а сериозна медицинска диагноза, която засяга все повече хора, включително и по-малки деца. Какви са скритите причини за този ръст и как можем да изградим здравословна връзка с храната в стресовото ни в момента общество? Търсим Енджи Касабие в Европейския ден за борба с затлъстяването. Нейният професионален поглед към решаването на един от най-големите здравни проблеми на 21 век. Отговор пред репортера Мариана Попова.
3: Качеството на продуктите и в България, и в чужбина, даже бих казала, в България е все още много по-добре от останата част на Европа. Се става по-лошо, все ползваме повече пестициди, повече консерванти, бързи храни. Пък да не забравяме факта, който е много важен, стреса, който живяваме абсолютно всичките.
4: Кога наднорменото тегло спира да бъде просто естетически проблем и се превръща в медицинска диагноза? Къде е границата?
3: Това за мен няма граница, защото за мен превенцията е доста по-важна от лечението. Да, когато стигнем вече до проблема, трябва да го лекуваме, но

0: Реално превенцията трябва да почне от вкъщи. Реално проблема започва още от много ранна възраст, когато ние като майки не успяваме да обръщаме много голямо внимание на децата, поради простата причина, че сме постоянно ангажирани, не обръщаме внимание на най-важното нещо, това е храненето. Нали, ние българите казваме, че първите 7 години са най-важни и то си е така. По време на бременност, в детска възраст, много е важно какво даваме на децата да хапят, какви хранителни навици им преграждаме. И най-важно, че ние пропускаме най-важното, това е масата. Събирането на маса, хранене с удоволствие, разкази на масата, защото това дава режим на детето, което е изключително важно.
1: Променил ли се профилът на хората, които търсят помощ от вас през последните години? Какви са вашите наблюдения? Има ли подмладяване на този проблем за затлъстяването?
0: До голяма степен да, много хора идват при мен. Дори тези, които имат здравословен проблем, вече имат проблеми с килограмите, казват, за мен не ми е естетически, вече мен ми е за здравето. Искам да рестартна. Ето, примерно днеска в болница имах 4 такива пациенти, от които казаха: аз знам, че имам проблем с килограмите, но вече искам да направя един рестарт на тялото. Искам да почвам да го храна на клетъчно ниво. Така че хората почват да осъзнават, че реално най-доброто лекарство за тялото, това е храната.
1: Често казвате, че диетата не трябва да бъде мъчение. Колко голям е делът на психиката в борбата с килограмите?
0: Ами аз мога да кажа, че не може да излекуваме и не може да променим нещата от днеска за утре. Тези, които искат да отслабват, аз винаги съм го казала, за някакво събитие, за бал или за нещо друго, те няма никога да поддържат тези килограми. Защото идеята е навиците, които сме вградили с времето, да успеем да ги сменим, така че да не стане начин на живот. И затова аз не съм човек, който е привърженик на крайностите в никакъв случай. Аз обучавам хората как да се хранят правилно.
2: Доктор Енджи Касабия ни съветва без сълзи, а с осъзнатост и осъзнати действия. Без сълзи и БТР.

0: Чуйте деня.
1: Продължаваме да чуваме деня, да слушаме неговият отзвук и чрез отзвука от Националната научна конференция Априлското въстание и национално-освободителните борби на българите в Македония, посветена на 150 години от избухването на Априлското въстание, чийто домакин бе Разлог, доктор Елена Челгънова от Регионалния исторически музей в Благоевград с акценти за предстояща инициатива по повод 175 години от рождението на Георги Измирлиев македончето и 150 години от неговата гибел, знаем един от апостолите на Априлското въстание.
2: Хубава конференция и много полезна. Сега някои биха казали, че вече тази тема за Априлското въстание започва да се преекспонира, че много се говори, но аз бих казала, че е много хубаво това, че цялата година е посветена на това героично въстание и е полезно, то е нужно да се говори за това събитие, за героите, за хората, които съградиха тази епопея, защото нашето съвременно общество има нужда от истински герои. В тази конференция участваха колеги с много интересни доклади, с нов прочит. Някои доклади дори бяха от специалисти, които не са историци. Например, колежката от отдел художествен Русица Янева изнесе много интересен доклад и тя всъщност разказа неща, които един историк, дори обикновен човек, няма къде да види, да чуе, освен на такова място. Разказа за ценни движими културни ценности, които се съхраняват в Регионален исторически музей Благоевград, дело на творци, на художници, посветени на Априлското въстание и на неговите герои. Интересни бяха темите и на доцент доктор Александър Гребенаров и на доктор Александър Въчков от Варна, също на доктор Георги Тренчев, разбира се, той е може би най-изявения изследовател на град Разлог. Тези всички доклади, които участваха в конференцията, ще бъдат публикувани в специален сбор, който Разлог ще издаде, и доклад беше посветен на най-голямия деец и най-големия българин, който се е раждал в нашия град. Това е Георги Измирлиев македончето. Тази година, както знаем, се навърша 175 години от неговото рождение и 150 години от обесването. На 28 май от 11 часа в къща роден дом на Георги Измирлиев македончето. Всъщност това е единствения обект, който е на Регионален исторически музей Благоевград, който функционира в момента, именно в двора на родната къща на Георги Измирлиев, съвместно с ученици от пето училище. Ще направим една възстановка, която пресъздава срещата на нашия герой Георги Измирлиев с Христо Ботев в Одеса през 1875 година.
1: В момента този обект, родната къща на Георги Измирлиев македончето, е единствен от стопанисванищите сгради на Регионалния исторически музей в Благоевград функциониращ, защото музеят е в ремонт. Елена Челгънова чухме току-що. И още за качественото комплексно образование и личностно развитие, учениците от средно училище Братя Каназиреви Разлог спечелиха приз за млад огнеборец по време на

0: Конкурсното състезание, което се проведе днес на спортната база в Югозападния университет. На второ място се класира отборът на трето основно училище Гоце Делчев в Петрич, а веднага след тях 11-то училище Христо Ботев в Благоевград. Подробностите обобщава Латинка Павлова.
1: Пет отбора от областта взеха участие днес на областното състезание Млад огнеборец. Отборите са добре подготвени, каза главен инспектор Георги Сарафов, началник на сектора превентивна и контролна дейност към регионална дирекция Благоевград.
2: Това са отборите от училища, които са победители в районните състезания, които се проведаха през април месец. Това са 11-то основно училище Христо Ботев, град Благоевград. Основно училище Братя Милодино и село Склаве, община Сандански. Средно училище Братя Каназирови, град Разлог. Първо основно училище Свети Кирил и Методий, град Гоце Делчев. И трето основно училище Гоце Делчев, град Петрич.
3: Целта на това състезание каква е?
2: Състезанията се провеждат с цел децата да бъдат, да разберат за професията на пожарникаря, да покажат такива умения, които са ценни за тази професия. Това са бързина, работа в екип, все неща, които са ценни за нас. А и децата, бидейки в тази сфера, се надявам някои от тях да бъдат доброволци на по-късна там, когато пораснат, а някои от тях дори и професионалисти в нашата професия.
3: Виждате ли вече в част от децата тези качества?
2: Разбира се, имаме и много случаи на деца, които като малки са били в тези отряди и Млад огнеборец, след което стават и част от професионалистите.
1: Опитът на европейските страни показва положителни резултати при заангажиране на учащите се в подобни занимания. На това мнение и учителят по физическо възпитание и спорт Емил Казалиев в трето основно училище Гоце Делчев, град Петрич.
4: Спечелихме първо место долу в регионалното и затова не води особено първенство трябва да вземем. Така че амбицията на момчета да покажат и че труда, който сме тренирали толкова време, да се оползотвори.
1: Ученикът Георги за първа година се включва в състезанието, а професията пожарникар не е чужда за него.
5: Това ми е за първи път, но добре справяме като отбор.
3: И... Хареса ли ти? Имаш ли амбиции да се включиш в доброволчески отряд или да продължиш?
5: Не е лошо. Добре, на мен чичо ми и братовчетката ми са пожарникари. Няма да е лошо и аз да продължа в техните стъпки. Супер, е. Добре за здравето.
1: Всички участници днес демонстрираха бързина, съобразителност, колективна игра и хъс да се преборят за първото място. Сега предстои националното състезание Млад огнеборец, което ще се проведе между 2 и 6 юни в Албена. За Радио Благоевград, Латинка Павлова.
0: За подрастващите говорим чрез днешното обобщаващо изречение поколението Z, което натоварваме с много очаквания. От нас зависи в каква посока ще формираме мирогледа им. Духовните преживявания са от изключително значение в тази посока. Какви културни събития ще радват жителите и гостите на Благоевград до края на месец май? Питаме заместник кмета на Благоевград Станислав Кимчев.
6: Традиционната изложба Градска художествена галерия, посветена на 24 май, ще бъде на 22. 22 също е началния час на традиционния концерт на самодейните групи към Народно читалище Никола Вапцаров. И стигаме до 23 и 24 май, където е кулминацията на нашата празнична програма за май. Ще го отбележим с една серия от концерти, които сме сложили под мотото Пулсът на Благоевград. На 23 май те са с насоченост, естествено, към млади хора, към тинейджери, към младежи. Мариано Февелея и Фире ще видим на 23 от 8 часа на сцената, която, подчертавам, няма да бъде в подплощадното пространство. Ще я преместим на традиционното и място на площад Македония, така че за майските празници нашата открита сцена ще бъде там. Още веднъж на 23 от 8 часа Мариано Февелея и Фире и на 24 май Вениамин Елизабет и ще завършим с Тома отново на площад Македония. Също така планираме интересни неща за нашите дефилета с абитуриенти.
0: Това са част от събитията, свързани с празника на буквите и словото в Благоевград. В Дупница пък десетилетия залагат на майските празници на културата и изкуствата. Кметът Първан Дангов анонсира пред Лалка Радкова предстоящата програма.
7: Тази година сме заложили на местни както танцови, така и художествени групи, които така или иначе поддържат духовния живот и формират облика на града и на населението.

0: населените места в него, и то по-специално в читалищата. Дали сме предимство на дупнишки творци, изявени художници, художествени ръководители, ръководители на танцови формации, и ще бъдем представени много силно с дупнишките читалища. Разбира се, няма да ни отмине и големия концерт, който сме поканени гости-изпълнители, които да представят новото творчество на града. Но общо взето акцента беше върху изявите на местните творци, които да покажат през годината, което е утвърдено, което е залегнало в техните художествени програми, и се стремим да покажем на нашите гости, които ще бъдат съпътстващи на културните ни прояви, истинския облик на културното творчество и съкровищница на града и селата.
1: В програмата виждам, че присъства и прожекцията на филма «Пеещите обувки», посветен на Леа Иванова, една от големите български джаз певици, родена в Дупница. Винаги си мисля, така е много красиво, много хубаво, когато един град пази паметта на своите ярки личности.
0: Да, така е. Наред с Лея Иванова и Невена Коканова присъстват в нашия културен календар през годината, бележити годишни, свързани с тяхното творчество, както в национален мащаб, така и в града. Няма как да избягаме от това. Още повече те формират като личности, родени в града, и до голяма степен имат своите последователи, свързани с както с почитателите на Лея Иванова в джаз изкуството, така и на Невена Коканова. Презентирам пред вас, че ще бъде представена постановката, нещо, което е, смятам, иновативно и не е правено друг път, «Бай Ганьо», постановка на Дупишкия театър Невена Коканова на открита сцена с озвучаване индивидуално на всеки един актьор, и ще изнесем изкуството от театралните зали на площада, надявам се, и атмосферата и времето пък да бъде благоприятно, и да покаже истинското творчество на нашата театрална група «Трупа в града». Фокус групата, лично моята и на ръководството на общината, е да видят нашите млади хора, бъдещите ни абитуриенти, в крайна сметка, ако не посещават театралните салони и зали, да видят какво се случва зад вратите на театъра, и по този начин да ги приучим да почитат театралното изкуство, не само да бъде атрактивно всичко това, което виждат през телефоните, но и да се случи културния живот пред тях, пред техните очи на градския площад.
1: Още подробности за празничната програма в Дупница след около час и половина чрез Вира за приятели с водещо Лалко Радкова. Така чухме и прочетохме част от темите, прозвучали по-рано днес в ефира на Радио Благоевград. Заедно с вас и с звукорежисьора Дитка Николицова оставаме на мелодична вълна чрез подбора на музикалния редактор Милко Бушнаков. Аз съм Бойка Браткова. Желаем ви приятна вечер!

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 19 май, вторник. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Правителството очаква от големите търговски вериги ангажименти по отношение на овладяването на цените на храните. Водата в България няма да поскъпне тази година, обяви вице-премиерът Атанас Пеканов. Според КНСБ, разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета. Синдикатът постави под съмнение решението за 10% съкращения. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната отбрана на България след началото на войната в Иран. Русия започна мащабни учения на стратегическите си сили и предупреди за нарастващ риск от пряк конфликт с НАТО. У нас концерт на площад Княз Александър I. София празнува победата на Евровизия на Дара. Радостина Топалова ще включим след минути и ще чуем повече за празника. Останете с нас. Правителството очаква от големите търговски вериги да дадат предложения за това какви доброволни ангажименти могат да поемат по отношение овладяването на цените на храните у нас. Премиерът Румен Радев, министри и депутати разговарят с представители на веригите и Сдружението за модерна търговия по темата. При откриването на срещата премиерът подчерта, че в момента се създават условия за вземане на рационални решения за цените, които да удовлетворяват всички страни. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
1: Премиерът Румен Радев обяви, че разчита предстоящите решения за цените на храните да са на добра воля. Увери, че разглежданите законопроекти в парламента, свързани с ценообразуването, предложени от Прогресивна България, стъпват на най-добрите международни практики.
2: Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-мал. Както в Германия няма таван на цените, така и при нас ние не предлагаме. Както в Германия няма таван на надценките, така и при нас ние не предлагаме таван на надценките.
1: Каза Радев, но също така описа и как е в Германия.
2: Както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия няма прекомерни надценки, така искаме и при нас да няма прекомерни надценки.
1: Премиерът констатира, че държавата разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците.
2: Но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Ще разгледаме днеска заедно с вас какви ангажименти и доброволни мерки са приели големите търговски вериги в държави като Гърция, като Франция, Португалия, Хърватска и ще очакваме и вашите идеи, предложения и евентуално ангажименти.
1: За новините Светелина Стоянова.
0: Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания, обяви вице-премиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Той добави, че се подготвят законодателни промени за ВИК сектора, които да отговарят на европейските изисквания, без обаче това да води до поскъпване на водата.
3: Има изисквания по отношение на консолидацията на ВИК сектора. Там търсим варианти, в които тези дружества на общинско ниво, които са рентабилни, които се справят добре, да не трябва да подлежат на тази императивна консолидация. Моята позиция, която вече е комуникирана към Европейската комисия, в среда на висока инфлация, изключително висока инфлация, няма да позволим през тази година да има покачване на цената на водата, дори законопроектите и законодателството европейското да го изисква.
0: Атанас Пеканов увери, че за да се

0: гарантира получаването на голяма част от парите по плана за възстановяване и устойчивост, ще бъде създадена независима антикорупционна комисия, както и промени, свързани с контрола на главния прокурор. От КНСБ настояха за диференциран подход при съкращаването на парите за заплати в бюджета, след като вчера финансовият министър Гълъб Донев обяви, че ще има 10% намаление на тези харчове. Президентът на синдиката Пламен Димитров посочи.
1: 10% съкращение на разходите за персонал, ако е хоризонтално на всички, сме против. Ако е някои сектори, които получиха повече в публичния сектор миналата година, знаете за кой говорим, сектор сигурност най-вече, би трябвало да се обсъжда. Тоест, ако някъде ще зарежат разходи за персонал, някъде трябва да се дават разходи за персонал.
0: За увеличение на доходите в недофинансираните сфери ще се преговаря в бюджета за 2027 година, допълни Пламен Димитров. Представителите на бизнеса в Националния съвет за тристранно сътрудничество настояха за корекции в промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предлагани от управляващите. КНСБ и КТ подкрепа дадоха принципната си подкрепа за текстовете, насочени към овладяване на високите цени и на лоялните търговски практики. Подробности от репортера Мария Костова.
2: Убеден съм, че заедно можем да постигнем решения, които са едновременно социално справедливи и икономически устойчиви.
3: Каза вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. От работодателските организации отправиха редица критики, свързани с регламентирането на понятията съвместно господстващо положение и справедлива цена. Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал България Румен Радев, текстове в проектите пораждат опасения, свързани например с съмненията за нелоялни търговски практики.
4: Ефективността на КЗК не следва да се разбира като неограничена възможност за административна намеса в търговската политика на предприятията. Ефективна КЗК за нас означава компетентен, предвидим и икономически аргументиран контрол, насочен към доказани нарушения на конкуренцията и реални нелоялни търговски практики.
3: Президентът на КНСБ Пламен Димитров поиска по-широки мерки срещу инфлацията и даде принципна подкрепа за двата проекто закона.
5: Ние продължаваме да мислим, че когато цената на дадена стока се увеличава, тя трябва да е пряко следствие от някакъв ръст на някакви разходи. А суровини, енергия, труд.
3: Президентът на КТ подкрепа Димитър Манолов определи проектите като стъпка за намиране на устойчиво решение за пресичане на лоши търговски практики, които водят до необосновано увеличение на цените и до влошаване на жизнения стандарт. КНСБ, КТ подкрепа и всички работодателски организации без Асоциацията на индустриалния капитал подкрепиха на заседанието на Тристранката още един законопроект, внесен от Прогресивна България. Той предвижда от 1 юли минималната пенсия за стаж и възраст да стане 347,51 евро вместо сегашните 322,37 евро. Аргументът на вносителите е, че така ще се постигне равнопоставеност, тъй като съгласно сега действащите законови разпоредби се предвижда от 1 юли всички пенсии, но не и минималната, да се осъвременят по швейцарското правило с 7,8%. За новините, Мария Костова.
0: Сега към площад Княз Александър I, където столичната община организира концерт в чест на Дара и победата й на Евровизия с песента Бангаранга. Оттам включваме Радослава Топалова. Добър вечер!
6: Добър вечер! Добър вечер на уважаемите слушатели на Националното радио. Всъщност аз и кметът на София, господин Терзиев, застанахме в страни от сцената, за да можете да ни чувате по-добре. Но така или иначе, публиката е тук още преди 5 часа. Пълно е с фенове на Дара, които очакват тя да се появи на червеният килим. Но както казах, до мен вече господин Терзиев, здравейте!
7: Добър вечер, България!
6: Господин Терзиев, какво ще можете официално да обещаете на всички тези хора, които ще ви чуят в ефира на Националното радио и всички тези хора, които са тук пред сцената, за да посрещнат Дара и да триумфират заедно?
7: Надявам се едно невероятно посрещане на Дара и заедно да отпразнуваме нейният успех. Заслужава точно такова, тази емоция, за да види колко много хора я обичат и са съпричастни към нейният успех.
6: Кои са вече първите сигурни действия и стъпки, които предприехте вие и вашият екип от Столична община за организирането на Евровизия през 2027 година, посрещането на делегациите, посрещането на много фенове и така нататък?
7: Въпреки че смятаме, че София е най-подготвена да приеме Евровизия, все пак

0: Трябва да ни бъде гласувано доверие официално, иначе вече са проведени разговори с Българска национална телевизия, с министър Милошев, с други хора от правителството. И за нас това, дали е София или друг град, най-важното е България да се представи невероятно. Защото това е уникален шанс за страната ни и за който и да е град, който бъде избран. Така че дали е София, дали е друг град, ние всички трябва да работим заедно, всички институции, защото това е национална отговорност да направим Евровизия както трябва. Ние сме изключително мотивирани като община, както казах, смятам, че София е най-добре подготвена и от към достъпност, и от към леглова база, и от към капацитет на зала, и също така и опит в организиране на подобни събития с сходен мащаб.
1: Да приемем факта, че София ще бъде домакин на Евровизия 2027. Мислите ли да се допитате до екипа от Виена, хората, които са били от общината и са организирали съответно тази година събитието? Съществува ли такава тенденция за обмяна на опит между различните общини?
0: Разбира се, подобен род събития винаги се случват с големи консултантски екипи, които имат опит в организирането на подобен мащаб събития, и те водят този процес. Така беше и с Джиро д'Италия, така и с Евровизия. Има много дълъг списък с изисквания, който ние трябва да покрием и по който трябва да се водим и да работим, както казах, всички заедно, за да се случи едно наистина запомнящо се събитие.
1: Нещо, което журналистите пропускат да ви попитат, когато давате интервюта или говорите във връзка с домакинството ни на Евровизия, а пък на вас много ми се иска да го споделите.
0: Това, което за мен е много важно, е да си спомним, че Дара почти се беше отказала от участие в Евровизия заради всичките негативни неща, които се изляха по нейн адрес, по повод нейната песен в самото начало, и да си спомняме колко са чупливи артистите, колко са чупливи спортистите, и че те заслужават нашата любов във всеки един момент, не само когато са на червения килим, на подиума, когато слушаме...
2: Чухме кмета на столичната община Васил Тързиев в разговор с Радослава Топалова на площад Княз Александър I, където започна концерта в чест на победата на Дара на Евровизия. Предложенията на Прогресивна България за промени в правилника на Народното събрание предизвикаха остри критики от страна на опозицията, които видяха опит за ограничаване на парламентарния контрол върху правителството. Управляващите обаче посочиха, че целят да повишат качеството на парламентарната работа. Репортерът Мария Филева събра коментарите по темата.
3: От Прогресивна България предлагат Деня на опозицията, това е всяка първа сряда от месеца, да не могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. За създаването на временни комисии ще са необходими подписите на 1/5 от народните представители, а с 48 депутати в една група разполага само Прогресивна България. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос, както и за задължението им в 10-дневен срок да обяснят защо не са се явили. Намалява се времето за изказвания при дебати. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. От опозицията реагираха остро. Според Тома Биков от ГЕРБ, ограничаването на парламентарния контрол в ситуация на пълно мнозинство е опасно.
4: Виждаме съкращаване на редица процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента в гумен печат на господин Радев.
3: От Демократична България продължаваме промяната определиха тези предложения като скандални, вредни и арогантни. Божидар Божанов и Николай Денков.
5: Опозицията има право да пита, има право да получава документи, има право да участва в дебата, има право нейните законопроекти да бъдат разглеждани, тъй като парламента не е място, което мнозинството просто си брои гласовете. Парламента е място за дебат.
6: Това означава, че гражданите са лишени от тяхно основно право да знаят какво се случва. Няма как да сме съгласни с това.
3: Петър Петров от Възраждане не заговори за антиконституционност на измененията.
7: Член 62 и следващите от Конституцията уреждат правото на народния представител да участва в законодателната дейност, което включва и изказванията в пленарна зала. И ако това нещо бъде прието, то директно нарушава Конституцията.
3: От Прогресивна България защитиха предложенията си. Председателят на Временната комисия за изработване на нов правилник Димитър Здравков обясни, че идеите им целят повишаване на качеството на работата на парламента и не разбират защо опозицията не ги приема.
8: Така нареченото ограничаване на правата на опозицията е не просто странен прочит на внесените предложения, а търсена възможност да се продължат старите порочни практики. Искам да уверя цялото общество, че министрите от кабинета на премиера Румен Радев ще участват пълноценно в парламентарния контрол.
3: Ще предложат спиране на автоматизма, на индексация на депутатските заплати на всеки 3 месеца, когато получат методология от кабинета. Само от ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио още от новините от деня. Русия започна мащабни учения на стратегическите си сили, а вторият и дипломат предупреди за нарастващ риск от пряк конфликт с НАТО с катастрофални последици. В същото време от Москва отправиха закани конкретно към Латвия, съпроводени с обвинения към балтийската страна, че се кани да помогне на Украина, като предостави територията си за атаки срещу Русия. Подробности от редактора Добрин Йото.
9: В интервю за Държавната информационна агенция ТАСС, заместник-министрът на външните работи Сергей Рябков отдаде риска от пряка конфронтация с НАТО на приказките в европейски столици за наближаваща война и, цитирам, груби провокации в ядрената сфера. Същевременно Руската служба за външно разузнаване обяви, че въоръжените сили на Украина се канят да нанесат удари с дронове по тиловите руски региони от територията на балтийски държави. В съобщението се споменават конкретно Латвия и 5 военни бази на латвийска територия, където вече се били разположили специалисти от безпилотните системи на Украина. Членството на страната в НАТО няма да защити сътрудниците на терористите от справедливото възмездие, се казва дословно в съобщението от руската шпионска служба. От Рига и от Киев отхвърлиха твърденията на руските служби като поредните лъжи. В започналите днес 3-дневни учения на стратегическите сили на Русия ще вземат участие подразделения на ракетните войски на Северния и Тихоокеанския флот, войски от Ленинградския и Централния военен окръг. Общо 64 000 военнослужащи, 7800 единици бойна техника, в това число повече от 200 ракетни установки, 140 самолета и хеликоптера, 73 бойни кораба и 13 подводници, 8 от тях атомни. По време на учението ще бъдат отработени и възможностите на руските тактически ядрени оръжия, разположени в Беларус, в непосредствено съседство с Украина, Полша и Прибалтийските републики. За новините е Добрин Йотов.
2: Руска въздушна атака по украинския град Прилуки струва живота на 3 местни жители, включително на 15-годишно момче. При атаката бяха повредени 3 търговски центъра, магазини, жилищни и административни сгради, пострадаха други 29 души. Почти по същото време за пореден път бе бомбардирана газовата инфраструктура в Черниговска област, където се намира Прилуки. Ударени бяха и Дунавското пристанище Измаил, Харков и други части на Украина. Румънски изтребител F-16 от силите на НАТО е свалил украински дрон над Естония. Весела Владкова с още информация.
10: Украинският дрон е паднал в Южна Естония, съобщи министърът на отбраната на страната Хано Певкур, който подчерта, че безпилотният летателен апарат не е бил насочен към мишена на естонска територия.
11: Се дрон он куккунут.
10: Дронът се е разбил в блатиста местност. Разследването на мястото продължава. Естония не е дала разрешение за използване на нашето въздушно пространство на никого, освен на нашите съюзници, поясни министърът на отбраната Хано Певкур, който допълни, че неговият украински колега се е извинил за инцидента. Смята се, че заблудени дронове навлизат във въздушното пространство на балтийските страни, когато руските сили за противовъздушна отбрана заглушават украинските безпилотни летателни апарати, атакуващи цели в северо-западната част на Русия. Украина е ударила петролна помпена станция в руската Ярославска област на северо-исток от Москва, където е възникнал пожар, както и петролна рафинерия на Лукойл в област Нижни Новгород. Това съобщи генералният щаб на Украина. Украинската газова компания Нефтогаз съобщи, че Русия е атакувала нейни съоръжения за трети пореден ден, този път в Черниговска област. За новините Весела Владкова.
2: Русия разчита на подкрепата на Китай за държавното си единство. Това обяви руският президент Владимир Путин в видеообращение, разпространено от Кремъл в навечерието на визитата му в Пекин.
12: И в настоящее время...
9: В днешно време руско-китайските отношения действително достигнаха безпрецедентно равнище. Техният характер се проявява в атмосфера.

0: Сферата на взаимното разбиране и доверие, в готовността за сътрудничество при взаимно изгодни условия и на равноправни начала. Да се води диалог и да се оказва взаимна подкрепа по въпросите, засягащи коренните интереси на двете страни, включително защитата на суверенитета и на държавното единство.
1: Основна цел на Путин при посещението му в Пекин днес и утре, за когато е насрочена срещата му с китайския лидер Си Цзинпин, е да договори допълнително увеличение на износа на руски енергоресурси за Китай, коментират западни медии. От началото на годината Китай вече увеличи вноса на руски петрол с 35%. По-рано този месец руският президент се показа оптимист.
2: В принципе, ми в високой степени находимся.
0: По принцип, до голяма степен сме постигнали договореност за това да направим сериозна, много сериозна стъпка напред в сътрудничеството ни в газовата и петролната сфера. Сериозна. Виждам по докладите на моите колеги, че практически всички основни въпроси са съгласувани. Ако успеем да ги доработим и да поставим точка по време на визитата ми в Китай, ще бъда много доволен.
1: Процес на договаряне между Русия и Китай е газопроводът Силата на Сибир 2, който се планира да свърже находищата в арктическия полуостров Ямал с Шанхай през Монголия, като удвои количеството на доставките на руско синьо гориво за Китай с допълнителни 50 милиарда кубически метра годишно. Цените на петрола поевтиняха умерено днес. Сортът Брент се продава за около 110 долара за барел, след като снощи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отменил много голяма атака срещу Иран, планирана за днес.
0: Помолиха ме от Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и още няколко страни, ако мога да отложа атаката с 2-3 дни, за кратко време, защото те си мислят, че се приближават вече много близко до сделка. Ако постигнем това, ако ядрено оръжие няма да се окаже в ирански ръце и ако тези страни са доволни, тогава и ние вероятно ще сме доволни.
1: Тръмп каза още, че в момента се водят, цитирам, много големи дискусии с Иран и изрази умерен оптимизъм за изхода им.
0: Това е много позитивен развой, но тепърва ще видим дали ще доведе до някакъв резултат. На няколко пъти бяхме много близко до сделка и не се получи. Този път е малко по-различно.
1: Президентът на Съединените щати не пропусна да добави, че американските сили са готови да предприемат мащабно нападение над Иран във всеки момент. Това предизвика предупреждение от Техеран към Съединените щати да не повтарят старите си грешки и че Исламската република ще отговори на повторна агресия, като образува нови фронтове срещу Съединените щати. До този момент преговорите чрез посредничеството на Пакистан буксуват заради разногласията относно правото на Техеран да държи запаси от високо обогатено уран, който може да бъде използван за атомно оръжие, а също така заради претенциите на иранската страна да контролира трафика през Ормузския проток. Според анкета на New York Times, от вчера близо 2/3 от избирателите в Съединените щати, 64%, смятат за грешка решението на своя президент да проведе война срещу Иран. Само 37% одобряват как Тръмп се справя с задълженията си като цяло. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната отбрана на България след началото на войната в Иран. Информация на кореспондента ни Катя Паева.
3: Съвета за национална сигурност на Гърция оттегли противоракетните системи Patriot от границата си с Турция. Те бяха поставени там за защита на въздушното пространство на България. След началото на войната с Иран, тези системи бяха разположени в района на Дидимотико и на остров Карпатос. Целта беше да се защити българския бряг на Черно море от евентуално ракетно нападение от страна на Иран. Това беше и част от сътрудничеството на страните от НАТО срещу евентуален въздушен риск. Вече няма опасност за България и противоракетните системи се прехвърлят отново на гръцките острови. От Гърция Катя Пеева.
1: Отново у нас за втори път обвиняемият за смъртта на 20-годишния моторист Недялко Бакалски от Пловдив получи условна присъда от 3 години лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок. При катастрофата станала преди 4 години, младежът беше блъснат от автомобил. Делото беше върнато на първа инстанция заради допуснати грешки и така днес Пловдивският окръжен съд призна за виновен шофьора Иван Иванов, определяйки му същото наказание. Близки на загиналия младеж се събраха на протест пред съдебната палата. Репортаж на Кремен. Ана Данева.
4: Обвиняемият Иван Иванов, чиято защита настояваше за оправдателна присъда, заяви, че не е доволен от развоя на процеса. Той остава също без свидетелство за правоуправление за период от 5 години, реши окръжния.

0: Върховния съд. Иванов трябва да заплати и 5000 евро разноски по делото, като присъдата подлежи на обжалване. Майката на загиналия младеж беше категорична, че ще направи това пред апелативния съд и че ще иска по-сурово наказание. Преди заседанието Лиляна Бакалска, нейни близки и представители на сдружението Ангели на пътя се събраха на протест пред съдебната палата.
1: Нашата скръб е огромна и всеки път в залата да виждаш наглостта в очите на подсъдимия, който не изказва грам съжаление, който продължава да твърди, че е невинен, това нещо, повярвайте ми, убива.
0: Петя Иванова, председател на сдружението, изтъкна:
2: да спре гаврата с родителите. Не може 4 години първа инстанция.
0: От Пловдив, Кремена Данева.
3: Джебе отбелязва 37 години от майските събития по време на така наречения възродителен процес. На този ден през 1989 година в града започват протести срещу тоталитарния режим, които се прехвърлят и на други места в страната, след които започва масово изселване към Турция. Пред събралите се на площада хора, кметът на Джебел Неджми Али посочи, че 19 май е послание към поколенията.
4: 19 май се превърна в символ на свободния избор, на правото на всеки човек да захрани своята идентичност, език, име и достоинство. Тази историческа дата остана в паметта на Джебел като ден на демокрацията, който носи послание за единство, толерантност и общност.
3: Сред гостите бяха посланикът на Турция у нас, генералният консул на страната в Пловдив, представители на ДПС. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на спортните новини. Обобщението ще чуем от Петър Ненов. Добър вечер!
5: Добър вечер! Григор Димитров отпадна в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис. 35-годишният българин, който достигна до четвъртфиналите на Ролан Гарос през 2024 година, загуби от португалеца Жайме Фария с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 7. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Истанбул. Пловдивчанинът победи Даниел Ринкон от Испания с 6 на 2 и 6 на 0. Националният ни отбор по волейбол за мъже замина за Полша, където ще играе на турнира Силезия Къп. В тима ни не попаднаха трима основни играчи – капитанът Алекс Грузданов и братята Александър и Симеон Николови. Тримата са получили по-голяма почивка. Решаващият пети матч от полуфиналната серия в баскетболното ни първенство при мъжете между рилски спортисти Локомотив Пловдив ще се изиграе по програма утре в Самоков. Това обявих от Пловдивският клуб, след като молбата им за преместване на срещата с ден по-късно не бе уважена. Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич обяви, че неговите футболисти ще направят всичко по силите си да спечелят купата на България в утрешния финал срещу ЦСКА. Наясно сме колко е важен този финал за нас. На терена ще дадем всичко за клуба и за феновете. Финалите се решават в малките детайли. Искаме да покажем смелост, дисциплина и менталитет на победител, каза Косич. Дисциплинарната комисия към Българският футболен съюз наказа Берое с глоба от 8589 евро и затвори трибуните за следващото домакинство на отбора в първенството. Причината са ексцесиите на стадиона в Стара Загора в матча срещу Септември, където съдията бе ударен от хвърлен предмет от публиката и последва нахлуване на запалянковците на пистата. Кристиано Роналдо беше включен в списък от 27 футболисти на селекционера на Португалия Роберто Мартинес за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексик, което започва на 11 юни. За 41-годишният нападател на Ал Насър това ще бъде шести пореден мондиал. Испанският футболен Реал Мадрид ще обяви официално назначението на Жозе Мауриньо за нов треньор след края на сезона в Ла Лига, съобщиха местните медии. Португалецът вече е постигнал устно съгласие с клуба. Според предварителната информация, договорът му ще е за 2 години.
3: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
6: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 12 градуса в Смолен до 25 в Елхово. В столицата 18 градуса при 39% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, колкото и средството.

началото за месеца. През нощта облачността ще бъде предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но такива ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на

0: градуса. В петък ще са с градус 2 по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите ще чуем от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 107 до 102 км посока София е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента, като скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и с изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 54 до 53 км посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента, като скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио днешния 19 май чуйте още веднъж водещите новини. Правителството очаква от големите търговски вериги ангажименти по отношение овладяването на цените на храните. Водата във България няма да поскъпва тази година, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Според КНСБ, разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета. Синдикатът постави под съмнение решението за 10% съкращения. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната отбрана на България след началото на войната в Иран. Русия започна мащабни учения на стратегическите си сили и предупреди за нарастващ риск от пряк конфликт с НАТО. С концерт на площад Княз Александър I София празнува българската победа на Евровизия. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов, Силвия Петрова и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Веселин Коев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Вечните хитове.
6: Хитовете, които не остаряват.

So this is what heaven looks like. I like it, hello. Hello, I was.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Най-модерното.
5: Най-модерното.
6: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
7: Дайте шанс.
8: Дайте шанс на таланта си.
9: Радио за всеки.
10: Радио Благоевград.
11: Нашето радио.

В 19 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Правителството очаква от големите търговски вериги да дадат предложения за това какви доброволни ангажименти

0: Ти могат да поемат по отношение на овладяването на цените на храните у нас. Това стана ясно на днешната среща на премиера Румен Радев, министри и депутати с представители на веригите и Сдружението за модерна търговия по темата. При откриването на срещата премиерът подчерта, че в момента се създават условия за вземане на рационални решения за цените, които да удовлетворяват всички страни. Премиерът обяви, че разчита предстоящите решения за цените на храните да са на добра воля, увери, че разглежданите законопроекти в парламента, свързани с ценообразуването, предложени от Прогресивна България, стъпват на най-добрите международни практики и още.
1: Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия няма таван на цените, така и при нас ние не предлагаме. Както в Германия няма таван на наценките, така и при нас ние не предлагаме таван на наценките. Както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия няма прекомерни наценки, така искаме и при нас да няма прекомерни наценки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Ще очакваме и вашите идеи, предложения и евентуално ангажименти.
0: Премиерът Румен Радев констатира, че държавата разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците, но подчерта, че това са крайни мерки. А на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, който се проведе днес, не беше постигнато единодушие между бизнеса и синдикатите по проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки

0: срещу високите цени и нелоялните търговски практики. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. Работодателските организации обявиха, че се въздържат от подкрепа на двата проекта и настояха за конкретни мерки срещу първо и второ четене. Синдикатите дадоха принципната си подкрепа. Финансовия министър Гълъб Донев заяви, че целта на тристранния съвет е да се намерят решения едновременно социално справедливи и икономически устойчиви. Стартиране на процедура за изготвяне на идеен проект за изграждане на автомагистрала Рила в участъка между граничния пункт Гилешево и пътен възел Бинека Дупница ще бъде обсъдена на експертен съвет към Агенция пътна инфраструктура. Срещата е утре в агенцията, а целта е да се вземе финално решение на направеното до момента и да се пристъпи към фазата на идейния проект. Това съобщи областния управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Подробностите сега от кореспондента ни Ангел Павлов.
1: В края на 2024 година е започнала процедура по идейния проект, на около година и половина поне не е имало движение, каза Гергинов. Той посочи, че към момента са направени обществено обсъждане, създадена е била работна група, провели са се срещи и в областната администрация. Тези дейности са целели всички засегнати страни и експлоатационни дружества да съгласуват проекта, за да няма ощетени, каза Гергинов. Според него това е първата стъпка, за да може да се отпуши този важен инфраструктурен проект за областта. Заедно с коридор номер 8 ще можем да дадем нов облик на Кюстендилска област, каза още областния управител. Той изтъкна, че проекта има подкрепата на местния бизнес и кметовете на общините, през които ще премине. Става въпрос за предстоящи процедури, а за завършване можем да говорим в следващите около 4 години, коментира Гергинов. Областният управител на Кюстендил представи днес и новия заместник областен управител Диана Иванова. Тя е дългогодишен държавен служител, изпълнявала е ръководни функции, а голяма част от трудовия и път е минал през Националната компания железопътна инфраструктура, посочи Гергинов. За Радио Благоевград, Ангел.
0: Помощ както деца с увреждания, така и деца с ортопедични и травматични проблеми. Същата информация кореспондента ни Елена Тамакерска.
2: Новооткритата зала оборудване е пригодена за малките пациенти. Тя разполага с терапевтична клетка, известна като клетката на Руше, цветна сензорна пътека, специализирана проходилка и други рехабилитационни уреди. Ще работи екип от кинезитерапевт и рехабилитатор.
3: Целта ни беше да отделиме потока детски от възрастния, затова създадахме тази специална зала само за дечицата. Родителите могат да се обръщат към нас по всяко време. Ние ще се отзовем.
2: Каза директорът на болницата доктор Юри Торнев от Перник, Елена Тамакерска.
0: Спортните новини представя Петрана Кимчева.
4: Добър вечер. Централният защитник Кристиян Вълков се разделя с Беласица Петрич в края на сезона, след като отборът ще прекрати участието си във втора лига заради изпадане. Столичната дирекция на вътрешните работи със съдействието на Главна дирекция Национална полиция, жандармерията и областните дирекции на МВР ще предприеме всички необходими мерки за гарантиране на обществения ред и пътната безопасност преди, по време и след финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА София. Срещата ще се проведе утре от 19 часа на националния стадион Васил Левски. Българската федерация по вдигане на тежести продължава да се намира в патова ситуация, което застрашава участието на националите на световното първенство по вдигане на тежести в Китай в края на октомври и началото на ноември. Затова предупредиха избраният, но все още не встъпил в длъжност президент Асен Златев и генералният секретар Марин Милашки по време на пресконференция. Националът за Купа Дейвис Пьотър Несторов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите Challenger, категория 50 в Червия, Италия, с награден фонд 56 000 евро. Голмайстор номер 1 в историята по футбола Кристиано Роналдо ще има възможност да спечели единственият трофей, който липсва в пребогатата му спортна кариера – световната титла. Нападателят на Ал Насър бе включен в списъка от 27 играчи на старши треньора на Португалия Роберто Мартинес за Мундиала в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 до 18 юли. Чухте спортните новини.
0: Прогнозата за времето през нощта ще има значителна облачност. Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, значителна. Около и следобедна места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат

0: щети Централна България. Максималните температури утре ще са между 21 и 26 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Добър вечер, приятели! Навън денят бавно отстъпва място на вечерта. Улиците полека-лека утихват, а ние точно сега започваме нашата среща с предаването «Ефир за приятели». Има нещо специално във вечерното радио. То не бърза, не шуми изли.

лично просто остава до теб, като хубав разговор, който ти е липсвал през целия ден. И може би точно за това в този час толкова хора търсят музика, която да ги успокои, думи, които да ги стоплят и усещането, че не са сами в края на деня. Тази вечер няма да говорим за бързане, за напрежение и за всичко, което ни изморява. Ще си дадем 2 часа нормалност. 2 часа хубава музика, приятни спомени, настроение и тези песни, които могат да променят цяла вечер само с няколко тона. Може би сте имали труден ден. Може би точно днес ви трябва малко тишина. А може би сте с настроение да пеете с любимите си песни. Каквато и да е причината да сте тук, радвам се, че сме заедно. До 21 часа ще споделяме музика, поздрави и емоции, защото ефир за приятели винаги е било място, в което човек може просто да бъде себе си. Без излишен шум, само добра компания и хубави песни. Аз съм Лалка Радкова и заедно с моите колеги, звукорежисьора Дитка Николицова и Милко Бушнаков, който ще избира музиката за вас, ви каним да оставите вечерта да започне красиво. Тук е вашето време. Тук е ефир за приятели. Започваме!

0: Дефин за приятели.
1: Днешното издание на предаването Ефир за приятели ще бъде посветено на силата на духа, на изкуството и на нещата, които остават след нас. Думите, музиката, цветовете и паметта. В този час на предаването ще ви срещна с младата благоевградска художничка Константина Колева по повод нейната предстояща изложба «Сила», която ще бъде представена в края на месеца в Градската художествена галерия в Пловдив. Експозицията събира мащабни платна, посветени на любовта, вярата, надеждата, родовата памет и духовната устойчивост на човека.

Ще поговорим за изкуството като личен път, за емоцията зад цветовете и за онова, което една картина може да каже без нито една дума. Ще чуем и кмета на община Дупница Първан Дангов. Поводът е откриването след два дни на 48-то издание на майските празници на културата. Една традиция, която десетилетия наред превръща града в сцена на музика, театър, изложби и срещи с изкуството. Ще говорим за програмата тази година, за културния живот в града и за смисъла да пазим живи празници, които събират поколения хора около красотата на българската култура. А след 20 идва и вашето любимо време, часът за музикалните поздрави, тогава ритъмът в ефира ще задавате вие, с поздрави към обичани хора, приятели и семейства, с пожелания от сърце и с много хубави пирински песни, които носят духа на нашия край, топлината на българската музика и настроението на една истински приятелска вечер. Останете с предаването ни, очакват ни хубави разговори, силни истории, музика и много настроение до 21 часа.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Утро с Радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
2: Между 6 и 7.
1: Утро с Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 8853 50.

0: ефир за приятели.
1: Понякога изкуството не просто се гледа, то се преживява. Влиза тихо в човека, задава въпроси, връща го към корените, към вярата, към невидими неща, които ни държат изправени дори в най-трудните моменти. Точно такава е изложбата живопис «Сила» на благоевградската художничка Константина Колева, позната с артистичния псевдоним «Рока Космос», която ще се открие в края на месеца в градската художествена галерия в Пловдив. В серия от мащабни платна тя изследва силата не като власти над мощи, а като любов, прошка, памет, чест и духовна устойчивост. В творбите й глаголицата се превръща в сакрален код, а цветовете и символите говорят на езика на душата. За изложбата, за вярата, за корените и за това, което изгражда човека отвътре, разговарям сега с Константина Колева. Здравейте, Константина!
2: Здравейте!
1: Изложбата носи силното заглавие «Сила». Какво означава силата за вас днес, като човек и като творец?
2: А преди всичко благодаря за възможността да представя своята изложба. За мен е чест. А концепцията за сила е една от най-основните и многопластови в човешкото познание и живот. Тя пресича границите на физическото, менталното и морално, а и духовното измерение. И за мен силата е движещ заряд, тема, която е вълнувала човека от сътворението му през различните ни еволюционни етапи, та до днес, с един и същ интензитет, като разбира се всяко време е добавяло своя оттенък, своя отпечатък върху разбирането и определението на това какво всъщност е сила. А в тази експозиция аз искам да представя субективната си трактовка на това какво е тя и до голяма степен бях провокирана от една много известна мисъл, много известен цитат на Чарли Чаплин, който гласи: от сила имате нужда, само ако искате да нараните, за всичко останало ви е необходимо само любов. Мисля, че тази мисъл е близко отражение и на съвременното възприятие за сила и на много голяма маса от хора. Но цитатът разглежда силата като нещо разрушително, поставяйки любовта като нейн противовес. В моя живот и в моето разбиране силата е любовта. И нещо повече, любовта е най-голямата сила. Разбира се, това се определя до голяма степен и от християнската вяра, от моята вяра. В нашата вяра истинската сила е именно любовта, надеждата, смирението, прошката. Защото тук законът на джунглата и старозаветните принципи око за око, зъб за зъб, не само че не важат, но напротив, истинската сила се измерва в устойчивостта на доброто сърце и в най-трудните моменти. В прошката, в култивирането на любов, дори към тези, които са ни навредили или са се опитали. Така че тази експозиция аз фокусирам над разбирането за съграждащата сила, онази, която укрепва човека именно посредством вярата, надеждата, прошката, честа и свободата на духа и на мисълта.
1: Глаголицата присъства централно в творчеството ви. Какво усещате, когато работите с тези знаци, като художник и като човек,

0: тотално. Ако на мен ми носи спокойствие, или ми носи просветление, или ми носи някакъв вид такова чувство, то у някой друг човек може да носи нещо друго, което му липсва или от което има нужда в този момент. Просто мисля, че тя е много, ако мога така метафорично да се изразя, пластична материя, която намира точно това, което, от което дадения индивид има нужда, за да му го даде. В моя случай със сигурност е просветление, със сигурност е едно много блажено спокойствие, ако мога така да кажа, защото аз като темперамент съм много, много, не е дива думата, но нека да кажа...
1: Емоционална.
0: Точно така, и много нетърпелива, и човек, който има огромен заряд в себе си да свърши всичко сега и на момента. А както знаем, това не е винаги е в плюс, така че работата с глаголицата на мен ми носи наистина едно изключително смирение, едно много, точно по един благ начин се развива в мен едно спокойствие, което ми дава сила да вървя и да вървя по един лек начин. Да си казвам, спокойно, има време за всичко, крачка по крачка, върви си по пътя и всичко се случва.
1: Вашите картини изглеждат почти като храмови пространства, бих казала. Има светлина, релеф, символика. Търсите ли чрез изкуството и своеобразен разговор с Бога?
0: Ами, знаете ли, аз съм творец, който започна целия си път от собствен вътрешен повик. Не съм от художниците, които могат метафорично казано да извикат на публиката за вас го правя. Нали? Аз истината е, че наистина от вътрешна лична потребност творя и го показвам благодарение до огромна степен и на съпруга си, който всъщност ми дава стимул да и ми казва, нека платната стигнат и до други хора, могат да отключат и в тях нещо, нали? Тоест, аз наистина отговарям на собствената си потребност и на собствената си жажда за връзка с нещо по-възвишено, ако мога така да се изразя. Да, аз работя концентрирана и в постоянна връзка, дори ето сега ще ти позволя за първи път да споделя, но особено когато правя платна с Богородица, аз буквално си припявам някоя моя молитва, която си имам към нея, докато си творя платното и не мисля толкова много нито за техника, нито за начина по който ще изглежда. Просто си влизам в едно мое състояние, върху което си работя. До голяма степен може би помага това, че аз съм творец-експериментатор, аз не се стремя към никакви академични постановки и академични правила, с които да изредя по-скоро това, което правя. И съм човек, който много използва образите и символите и по-скоро схематичните изображения, които влагат в себе си или носят в себе си, ако мога така да кажа, искрата и всъщност същността на нещата. Аз не се стремя толкова много да изобразя нещо буквално и реалистично, а по-скоро схематично. Ние знаем, че човешкият мозък все пак мисли в картини, а не толкова в думи. Човешкото подсъзнание разбира, превежда си символите и образите. Ето вие казвате, нали, храма, който е като символ на вярата. Примерно в новата изложба имам воин в доспехи, който по някакъв начин е израз на доблест, гълъбът на мира. Знаем тази наша човешка способност да събираме сложни идеи само в един визуален знак. Така че да, когато се съсредоточавам и работя върху тези знаци, със сигурност ми помага да се свържа и с това, което изконно, което стои като смисъл изконно зад тях.
1: В изложбата присъстват теми като родова памет и корени. Смятате ли, че човек губи себе си, когато се откъсна от паметта за рода и миналото си?
0: Ами, знаете ли, аз по принцип... Моето разбиране за живота е, че всеки човек върви по един собствен път и че всички хора сме дошли с различна мисия и да извървим по различен начин собствените си животи. Някой човек има нужда да се откъсне временно от корена, за да отиде и да натрупа друга опитност, други познания, да развие в себе си някакви черти, които може би до този момент не е носил или пък трябва да се отключат и не винаги става, оставяйки там където си на място. Аз съм човек, който е много силно привързан към България като родина и като корен. Не мисля, че бих могла на друго място да се реализирам, но това пък не значи, че няма хора, които пътя им е далеч. И не мога да кажа и да дам категорична оценка, че тези хора, избирайки друго място, прекъсват. По-скоро за мен връзката с корена е в сърцето и в ума. Разбира се, ако го чувстваш, че физически можеш да останеш на това място, това би било прекрасно, но в никакъв случай не бих винила хора, които намират реализация и въобще себе си някъде другаде. Не мисля, аз като натура не съм съдник, така да кажа, така че не бих могла да дам такава оценка дали някой се прекъсва или усъкътява, да. Или било, ако не е тук. Но мисля, че не се раждаме, разбира се, случайно. Носиме на дадено място, носим изключително силен духовен заряд от това място. И то, ако сме в една здравословна обменни взаимоотношения и колаборация, със сигурност само би ни помагало.
1: Вие работите с необичайни материали, мазилки, мраморен прах, гипс. Защо избрахте точно този суров, почти бих казала земен език на изразяване?
0: Ами, при мен много се комбинират двете неща. В живота ми съм такава. Имам един баланс между земно и духовно и мисля, че като хора, въобще всеки един човек всъщност представлява именно това, особено на този план, на който живеем. И може би, защото тематиката ми е в сферата на духовността и на невидимото, и на нетленното, може би пък точно за това така са си ме придърпали тези материали, които, както сама отбелязвате, са мрамор, който е истински мрамор, просто е скрит на прах или пък в друга зърнометрия в различни размери. И използвам слюда, използвам и пясък и точно тези земните просто се обединяват върху плътното, се обединяват тематиката, която няма нищо земно, да. С материалите, които всъщност са от самата земя.
1: И на финала, какво бихте искали да почувства човекът, който застане пред вашите картини? Възхищение, смирение, въпроси към самия себе си. И има ли една дума, един символ или едно послание, което бихте искали посетителите да отнесат със себе си след срещата с изложбата Сила?
0: Аз вярвам, че днешният свят има нужда не толкова от груба сила и неспирна борба за превъзходство, за надмощие, но от една зряла вътрешна сила на индивида, човек да развива способността си да мисли ясно, да надмогва страховете, да устоява на манипулациите и предизвикателствата на заобикалящата го среда, като запазва меко сърце, здрав разум, висок морал и силна вяра. Аз ще си позволя да кажа, че тъй като повечето платна наистина са усеяни с глаголица, няма да оставя една дума като послание, но ще се помоля и ще се надявам глаголицата да отдаде своето и във всеки един човек да отключи, както казах в началото на разговора, точно това, от което той самият има нужда, гледайки платната.
1: Най-голямата сила не е в това да надвиеш някого, а да съхраниш светлината в себе си, да останеш човек, да помниш корените си, да пазиш вярата, дори когато светът около теб е шумен и разколебан. Така бих обобщила нашия разговор и точно за такава сила ни напомня изложбата Сила на Константина Колева, която всъщност е едно пътуване през символите, паметта и духовността, което не оставя зрителя същия. Благодаря ви, Константина, за този разговор и за изкуството, което не просто се гледа, а се усеща със сърцето. Така бихме ли могли да завършим?
0: Много ви благодаря и аз.
1: Това беше Благоевградчанката Константина Колева за предаването Ефир за приятели.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: Приятели. Май е месецът, в който градовете сякаш започват да дишат по различен начин, с повече празничност, с повече музика, театър, срещи с изкуството и с усещането за общност, което културата създава. В град Дупница тази традиция има своята дълга история. Тази седмица, в средата на тази седмица, започва 48-то издание на майските празници на културата. Едно събитие, което през годините се е превърнало в част от духовния облик на града. За смисъла на тези празници, за културата като жива връзка между хората и за това как един град пази своя духовен ритъм, разговарям с кмета на община Дупница Първан Дангов. Здравейте, господин Дангов.
5: Здравейте на вас и на слушателите на Радио Благоевград.
4: Тази година програмата прави впечатление много богата. Концерти, театър, изложби, кино, фестивали. Как подбирахте акцентите в програмата и какво послание всъщност искате да достигне до хората чрез нея?
5: Тази година сме заложили на местни както танцови, така и художествени групи, които така или иначе поддържат духовния живот и формират облика на града и на населените места в него. И то по-специално в читалищата. Дали сме предимство на дупнишки творци, изявени художници, художествени ръководители, ръководители на танцови формации и ще бъдем представени много силно с дупнишките читалища. Разбира се, няма да ни отмине и големия концерт, който сме поканени гости-изпълнители, които да представят новото творчество на града. Но общо взето акцента беше върху изявите на местните творци, които да покажат през годината, което е утвърдено,

0: което е залегнало в техните художествени програми и се стремим да покажем на нашите гости, които ще бъдат съпътстващи на културните ни прояви, истинския облик на културното творчество и съкровищница на града и селата.
1: В програмата виждам, че присъства и прожекцията на филма «Пеещите обувки», посветен на Леа Иванова, една от големите български джаз певици, родена в Дупница. Винаги си мисля, така е много красиво, много хубаво, когато един град пази паметта на своите ярки личности.
0: Да, така е. Наред с Леа Иванова и Невена Коканова присъстват в нашия културен календар през годината, бележити годишни, свързани с тяхното творчество, както в национален мащаб, така и в града. Няма как да избягаме от това. Още повече те формират като личности, родени в града, и до голяма степен имат своите последователи, свързани с, както с почитателите на Леа Иванова в джаз изкуството, така и на Невена Коканова. Презентирам пред вас, че ще бъде представена постановката, нещо, което е, смятам, иновативно и не е правено друг път, «Бай Ганьо», постановка на Дупишкия театър Невена Коканова на открита сцена с озвучаване индивидуално на всеки един актьор, и ще изнесем изкуството от театралните зали на площада, надявам се и атмосферата и времето пък да бъде благоприятно и да покаже истинското творчество на нашата театрална група трупа в града.
1: Да, можем да кажем, че по този начин, изнасяйки част от събитията на открито, културата излиза така по-близо до ежедневието на хората.
0: Фокус групата, лично моята и на ръководството на общината, е да видят нашите млади хора, бъдещите ни абитуриенти, в крайна сметка, ако не посещават театралните салони и зали, да видят какво се случва зад вратите на театъра, и по този начин да ги приучим да почитат театралното изкуство, не само да бъде атрактивно всичко това, което виждат през телефоните, но и да се случи културния живот пред тях, пред техните очи на градския площад.
1: В програмата са включени детски фестивали като «Радостта на земята» и «Дупница Dance Fest». Това ли е така начинът едно поколение да бъде възпитавано в отношение към изкуството?
0: «Дупница Dance Fest» е традиционна наша група, която изнася различни представления и участва на различни фестивали. Дупнишката публика ще има за пореден път възможността и нашите гости, които ще присъстват на майските празници, да се насладят на техните ритми, на техните умения, на техните добри навици, бих казал, в областта на танцовото изкуство. Различните певчески групи, които в началото на нашия разговор казах от читалищата, с техните фолклорни изпълнения, има представители на голямото ни читалище Зора с балетната формация, се надявам да затвърдят за пореден път Дупница като средище на културен живот и да установим една трайна традиция и практика хората да виждат чрез културата, крайна сметка, и доброто.
1: Какво бихте искали, господин Дангов, да почувстват хората след тези 10 дни празници, като емоция, като усещане за Дупница и за общността?
0: Принадлежността към родния град, към това, което се случва в залите на театъра, на читалищата, в тренировъчните зали по отношение на спорта, да остане в тях усещането, че ние не загърбваме в никакъв случай традициите, които сме имали, и призовите места, които сме завоювали на различните формации, и да ги видят в крайна сметка на живо, на открито, да почувстват, че Дупница е горд град с традиции в изкуството, културата, и последователно формира своя облик като съвременно населено място.
1: И на финала, ако трябва с няколко думи да поканите хората от Дупница и гостите на града на майските празници на културата, какво бихте им казали, господин Дангов?
0: Заповядайте, ще бъде интересно. Подбрали сме програмата така, че да бъде запомняща се и в крайна сметка да остави отпечатък във всеки един от това, което ще види, и да се преживее културния празник на града.
1: Поканата е от Първан Дангов, кмет на община Дупница, за предаването «Ефир за приятели». Благодаря ви.
0: Благодаря.

В 20 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Комисията за защита на конкуренцията предлага 23 антикризисни мерки на пазара на горива. Регулаторът е извършил и детайлен анализ на действията на служебното правителство за овладяването на цените на горивата за крайния потребител. Според антимонополния орган, подходът на изпълнителната власт само отложил ценовата спирала. Сред мерките е създаването на национален оперативен щаб към Министерския съвет, който да осъществява постоянен мониторинг на доставките, цените, складовете на личности, да оценява риска от недостиг, както и да координира действията между държавата, бизнеса и рафинерията. Превижда се и въвеждане на седмичен официален индекс на горивата с публични данни. Предлагат се също така и целеви схеми по Европейския механизъм за държавна помощ за автомобилния транспорт, за земеделието, за торовете, рибарството и аквакултурите, чрез компенсиране на част от допълнителните разходи за горива и суровини. Разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета.

0: Това каза днес председателят на КНСБ Пламен Димитров на конференция, посветена на доходите, инфлацията и фискалната политика. Той добави, че положението с бюджета не е катастрофално и постави под съмнение решението за 10% съкращаване на разходите за заплати. Това би решило проблема, но само за тази година, предупреди синдикалният лидер.
1: Трябва да отрежем 10% от разходи за персонал, 13 милиарда и 400 милиона са предвидени разходи за персонал в евро, 26-та, значи 1 милиард и 300 милиона евро трябва да бъдат отрязани, то на полугодието. Това за нас изглежда неясно как се случи и с голям въпрос. Да, заети бройки, всеки може да обсъжда. Окей, да се оптимизират, да се търсят други възможности. 26-та година, 27-та година, как се случат нещата.
0: Президентът на КНСБ Пламен Димитров. Под егидата на областния управител на Перник Грета Колева стартира поредица от срещи, посветени на детското здраве. Началото на инициативата «Здравословно хранене при децата в училищна възраст» беше поставено днес в училището в Брезнишкото село Ноевци. Подробностите от кореспондента ни Елената Макерска.
2: Целта е чрез информираност, превенция и личен пример да се насърчат полезни хранителни навици при децата и да се предотвратят бъдещи здравословни рискове. Срещата премина при голям интерес от страна на учениците. Добре е този разговор да бъде насочен и към родителите, защото те избират менюто на децата вкъщи, коментира доктор Веселина Никифорова, която запозна ученици, родители, преподаватели със значението на балансираното хранене и ранното изграждане на здравословен начин на живот.
3: И аз като лекар смятам, че трябва да създаваме здравна култура в нашите пациенти и този начин на срещи извън кабинета, където имаме време изцяло да се посветим на такъв разговор, е много по-добър. Притрупани с административна работа, ние лекарите сме длъжници на нашите пациенти, точно във възпитанието на здравна култура и даване на насоки в здравословното хранене. С децата говорихме, че освен здравословното хранене, много е важно към това да прибавим двигателна активност, необходимите часове сън.
2: Каза доктор Никифорова. С подетата инициатива областният управител Грета Колева заявява, че грижата за децата започва с осъзнатост, лична отговорност и реални действия в името на едно по-здраво поколение. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Форумът «Лидери на бъдещето» се проведе в Благоевград. Събитието е насочено към младите хора с интерес към предприемачеството, лидерството и личностното развитие. Организатор на форума е Съветът за младежка политика, Младежкият център в Благоевград и Народно читалище Никола Вапцаров, още от Петрана Кимчева.
4: Поредната инициатива в Благоевград е част от проект «Лидери на бъдещето – младежка дипломация» и е съфинансирана по програма «Еразъм плюс». Дискусията откри кметът на Благоевград Методи Байкушев.
5: Тук нататък това, което най-много ще бъде важно за вас, е способността да учите нови неща, способността да се адаптирате, емоционалната интелигентност и вашите лидерски качества.
4: Гости на форума бяха Борис Рангелов, експерт в продуктовия менеджмент и изкуствения интелект.
6: С поредицата събития «Лидери на бъдещето» се опитваме да покажем на младите хора, че това да бъдеш активен, това да бъдеш предприемчив във всички смисли на тази дума е все по-лесно.
4: Освен Борис Рангелов, гост лектор бе и Тодор Алексиев, спортна легенда и дългогодишен капитан на националния ни отбор по волейбол.
7: Разговаряме с децата, предаваме нашия опит, който сме минали през годините. Аз от спортна гледна точка, другите от бизнес гледна точка и нещата са съвместими и се чувстваме доста добре да предаваме опита си на децата.
4: Събитието «Лидери на бъдещето» доказа, че не само дава знания, но и реални инструменти за успех. За новините Петрана Кимчева.
0: България официално посрещна Дара, победителят 70-то издание на Евровизия. Столичната община и Българската национална телевизия организираха специално шоу на площад Княз Александър I, където всички заедно отпразнуваха първата българска победа на най-големия песенен конкурс. Точно 19 часа Дара излезе на сцената и изпълни хита «Покори от целия свят» Бангаранга. Празничната програма събра хиляди фенове на звездата. Специален акцент в програмата беше 60-метровия червен килим, по който Дара премина сред публиката, за да поздрави всички присъстващи. Прогнозата за времето през нощта ще е със значителна облачност, утре облачност.

0: Нощта ще е разкъсана над източната половина от страната, все още значителна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Максималните температури утре в сряда ще са между 21 и 26 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 20 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: А сега в ефир за приятели идва най-личното време. Времето за вашите поздрави, пожелания и музикални честитки. До 21 часа ефирът е за всички, които празнуват рожден ден, имен ден, юбилей или просто искат да подарят обич и внимание на скъп човек с хубавите пирински песни. Аз съм Лалка Радкова и ви очаквам на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073. Първият поздрав е за Мариана Христодуло от град Серес, която ми се обади преди минути.

Всъщност тя е наша сънародничка и омъжена в Серес, гръцкия град Серес, и каза, че ни слуша всяка вечер, че се чуваме прекрасно. Ето сега ние, нашия екип, ще поздравим Мариана Христодулу с една хубава пиринска песен. Макар и близо до България, родината си е родина, ми каза Мариана, а ние сега, надявам се, ще докоснем душата и с родните пирински ритми. За Мариана Христодулу, която живее в гръцкия град Серес, е песента «Македонска хубост» на Татяна.

0: Magazin za prijatelji.
1: Митко Стоилов от град Кюстендил поздравява Калин Крумов, който днес има рожден ден. Да е жив и здрав и много щастлив са пожеланията за рожденика Калин Крумов. Той поздравява и много обичаната си приятелка Лили Иванова от Благоевград, семейство Мануилови от село Николичевци, семейство Маринови от Невестино и всички ефирни приятели. Изпълнявам желанието на Асан Адемов от село Трънча, който ми каза, че в момента се намира в местността Чаира между Триград и село Мугла. Той поздравява от сърце Владко и неговата компания. Това са приятели, да са живи и здрави и много щастливи. Аз благодаря на Асан Адемов за, така, за много хубавите и топли думи за нашето предаване, да е жив и здрав. Песента, която предстои да чуем, е Ирино Момен на Ирина Паскалева.

Песен ще поздравим Йоанна Върбанова от град Костенец за рождения ден. С много обича поздравява приятеля и Николай. Песента, която ще звучи след секунди, е поздрав и за семейство Пеневи от село Друмохар. Поздравява Гемит Костилов от град Кюстендил. А песента, която ще прозвучи, е на здравица на Емил Ристосков.

Сега един специален поздрав за кмета на село Градево, община Симитли. Разбрах само малкото му име, Николай. Днес той е рожденик. Пожеланията за много здраве за него, за цялото семейство, за родителите и брат му са от Кяфо, от село Скребен на община Гърмен, който му желая да бъде жив и здрав, все така добър кмет, все така да поддържа чисти улиците и детските площадки. А ние ще поздравим кмета на село Градево, Николай, с песента «Старата скопска чаршия» на Юрий Крумов.

0: Дефин за приятели.
1: И още поздрави. Иван Илиев от село Левуново, община Сандански, поздравява Вера Кръчкова от село Мари Костиново и всички свои ефирни приятели. От село Чавдар, община Доспат, се обади Адел Кехая, който поздравява общинския кмет на град Доспат Елин Радев и цялото ръководство на общината. Към поздрава се присъединява и Идрис Бояджиев. Песента, която ще прозвучи сега, е Българска хубост на Румяна Попава.

И още поздрави, поздрав за... Всъщност обади се Камен Байрактаров от село Црънча, община Доспат. Той поздравява Асан Адемов, Стоян Касапов, Марин Байрактаров и любимата си жена Асме, като на всички желая много здраве и щастие в живота. Честит рожден ден на Станислав Качулски от град Симитли и на Румен Митов от квартал Ораново. Поздравява ги Иван Бачев от село Горна Железница, като им желая да са здрави и с много смели в живота. Песента, която ще звучи за тях, е на двор Седи Каля на Карамфил Божиков.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Утро с Радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
2: Между 6 и 7.
1: Утро с Радио Благоевград.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По Радио Благоевград.
7: Продължаваме с още поздрави. Честит рожден ден на Ваня Георгиева от град Петрич. Да бъде жива и здрава, да бъде много щастлива. Това от сърце и желаят нейните родители Василка и Георги Георгиеви и брат и Калоян. За нея ще звучи песента Съдила мама ядено лозе на Боряна Карпузова.

0: И последните поздрави тази вечер. Имаме слушател на телефона. Добър вечер. Слушам и ви в ефир сте.
1: Добър вечер. Моля да поздравим бай Димитър Тодоров с червения мустак от много винце е пинал и Савата да са живи и здрави от Ванчо Язиков, от Гоце Делчев и да са ми живи и здрави и щастливи.
0: Дано да ви слушат сега. Слушат ли ви вашия пост?
1: Благодарим, благодарим. Тие са покрили.

0: те са покрай вас.
1: Много ви благодаря. Да сте живи и здрави.
0: Живи и здрави.
1: И вас поздравявам. И вас, и вас, и вас, и цялото ви предаване. Да сте живи и здрави. Винаги на поздравявате да сте живи и здрави.
0: Много ви благодаря. И вие бъдете живи и здрави. И приятна вечер. Говорете си, пивайте, но помалко. И си разказвайте сладки приказки с вашите приятели. Хубава вечер от нас. И сега специален поздрав за Николай Филимонов, кмет на село Градево, община Симитли. С много обич го поздравява баща му Веселин, като му желая да бъде жив и здрав, да бъде все така усмихнат, което го краси, каза той. Много е хубаво, когато жителите на дадено населено място казват хубави думи на за кмета, така че, както се казва, от Николай Филимонов не могат да се нахвалят жителите на село Градево. Той има личен празник, рожден ден, честит рожден ден, и от нашия екип на Николай Филимонов, а песента, която избираме за него, е «Ако одам в обитола» на мъжка фолклорна група «Ограждена».

Наближава 21 часа и нашата вторнишка среща бавно стига до своя край. Поредната вечер, в която музиката ни събра, думите ни срещнаха, а ефирът отново се превърна в място за приятели. Благодаря ви, че отделихте от времето си, за да бъдем заедно. Надявам се тази вечер да ви е донесла спокойствие, да сте се усмихнали поне веднъж, да сте си припомнили песен, която обичате, и може би да сте забравили за малко всичко, което ви тежи. Понякога вечерите минават неусетно, но оставят усещане. И ако тази вечер е оставила у вас поне малко топлина, значи си е струвало. Пожелавам ви спокойна нощ, красиви мисли и утре да се събудите с повече настроение, отколкото сте имали днес сутринта. Пазете хората, които ви карат да се чувствате истински добре, и не забравяйте да си намирате време за музика. Тя винаги знае как да ни върне към самите нас. От мен, Лалка Радкова, приятна вечер и спокойна нощ. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа водещите новини на Българското национално радио до този час представя Лилия Герчева. Хиляди се събраха на площад княз Александър I в центъра на столицата тази вечер, за да приветстват Дара за победата й на Евровизия. Певицата благодари на феновете си и изрази надежда, че това е само първата крачка за българските артисти на световната сцена.
2: Аз от вас имам само една молба и това е да оставите артистите да бъдат артисти. Не ги солете толкова много. Оставете ги да разцъфват, да бъдат луди. Не трябва да ги разбирате. Вие трябва просто да приемате информацията, която ви дават като изкуство. Подкрепяйте ги.
1: Каза Дара на концерта в нейна чест, организирана от Столичната община и БНТ в центъра на София. Премиерът Румен Радев покани представители на големите търговски вериги, за да им каже, че очаква доброволни ангажименти за овладяване на цените на храните у нас.
3: Както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия няма прекомерни наценки, така искаме и при нас да няма прекомерни наценки.
1: Мерки в подкрепа на потребителите трябва да има, но промените в законодателството не бива да вредят на конкуренцията и на инвестиционната среда в страната, предупреди след срещата при премиера Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия. Представителите на бизнеса в Националния съвет за тристранно сътрудничество настояха за корекции в промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предлагани от управляващите. Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев, текстовете в проектите пораждат опасения, свързани с нелоялни търговски практики.
4: Ефективна КЗК за нас означава компетентен, предвидим и икономически аргументиран контрол, насочен към доказани нарушения на конкуренцията и реални нелоялни търговски практики.
1: КНСБ и КТ подкрепа дадоха принципната си подкрепа за текстовете, насочени към овладяване на високите цени и нелоялните търговски практики.
5: Продължаваме да мислим, че когато цената на дадена стока се увеличава, тя трябва да е пряко следствие от някакъв ръст на някакви разходи.
1: Каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. От синдиката настояха за диференциран подход при съкращаването на парите за заплати в бюджета, след като вчера финансовият министър Гълъб Донев обяви, че ще има 10% намаление на тези харчове. Президентът на синдиката Пламен Димитров посочи.
6: 10% съкращение на разходите за персонал, ако е хоризонтално на всички, сме против. Ако е някои сектори, които получиха повече в публичния сектор миналата година, знаете за кои говорим, сектор сигурност най-вече, би трябвало да се обсъжда. Тоест, ако някъде ще зарежат разходи за персонал, някъде трябва да се дават разходи за персонал.
1: С оговорката, че детайлните обсъждания по проекта бюджета с бизнеса и синдикатите предстоят, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Румен Радев коментира, че организацията одобрява предприятите стъпки за намаляване на администрацията. Комисията за защита на конкуренцията предлага 23 антикризисни мерки на пазара на горива. Сред тях създаване на национален оперативен щаб към правителството, който да осъществява мониторинг на цените, доставките, наличностите и да оценява рисковете от недостиг. Предлагат се и целеви схеми по Европейския механизъм за държавна помощ за автомобилния транспорт и земеделието чрез компенсиране на допълнителните разходи за горива и суровини, както и подкрепа за обществения транспорт и въвеждане на компенсации на уязвимите групи. Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания, обяви вице-премиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов.

0: моята позиция, която вече е комуникирана към Европейската комисия, в среда на висока инфлация, изключително висока инфлация, няма да позволим през тази година да има покачване на цената на водата, дори законопроектите и законодателството европейското да го изисква.
1: Каза вицепремиерът Атанас Пеканов. Руският посланник в ООН Василий Небензя заяви, че Москва разполага с информация, че Украина планира да изстрелва дронове от Латвия и други балтийски държави, като предупреди, че членството в НАТО няма да ги защити от ответни действия. Представителят на Латвия в Съвета за сигурност на ООН Санита Павлута Десландес отхвърли тези твърдения като измислица. Заместник посланникът на Съединените щати в ООН Тами Брус предупреди, че централата на Световната организация не е място за заплахи и заяви, че Съединените щати ще спазват всички свои ангажименти към НАТО. По-рано Украина обвини Русия, че отклонила един от нейните дронове към естонското въздушно пространство, където той е бил свален от самолет на Алианса. Руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин на двудневно държавно посещение по покана на китайския лидер Си Цзинпин. В центъра на разговорите им ще бъдат двустранните отношения, сътрудничеството и важни международни теми. Китай остава основен търговски партньор на Русия и купувач на санкционирания руски петрол. Агенция Франс Прес отбелязва, че посрещането на Путин е било почти огледално на това на американския президент Доналд Тръмп няколко дни по-рано. И двамата лидери са слезли от самолетите си на червен килим, докато китайски младежи са скандирали «Добре дошли», този път размахвайки руски вместо американски знамена. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати може отново да нанесат удар по Иран, ден след като заяви, че отложил мащабна атака с надеждата за постигане на споразумение за прекратяване на войната. Армията на Иран заплаши да отвори нови фронтове, ако това се случи, и заяви, че използвала примирието като възможност да засили бойните си способности. Тръмп постави срок от няколко дни за евентуално подновяване на ударите, ако не бъде постигната договорка. Междувременно израелската армия нанесе поредица от удари в Ливан, основно в южната част на страната, въпреки действащото примирие с Хизбула. Израел издаде предупреждение за евакуация за жителите на 12 ливански населени места. Хизбула пък заяви, че е извършила атаки срещу израелски позиции в южен Ливан и в северен Израел. Обобщението на спортните новини ще чуем от Петър Ненов. Добър вечер!
2: Добър вечер! Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич обяви, че неговите футболисти ще направят всичко по силите си да спечелят Купата на България в утрешния финал срещу ЦСКА. Наясно сме колко е важен този матч за нас. На терена ще дадем всичко за клуба и за феновете. Финалите се решават в малките детайли. Искаме да покажем смелост, дисциплина и менталитет на победител, каза Косич на пресконференцията си. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наказа Берое с глоба от 8589 евро и затвори трибуните за следващото домакинство на отбора в първенството. Причината са ексцесиите на стадиона в Стара Загора в матча срещу Септември, където съдията бе ударен от хвърлен предмет от публиката и последва нахлуване на запалянковците на пистата. Григор Димитров отпадна в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис. 35-годишният Димитров загуби от португалеца Жайме Фария с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 7. Двукратният шампион от Уимбълдън Карлос Алкарас няма да играе в тази годишното издание на турнира, съобщи самият той. Испанският тенисист продължава да се възстановява от контузията си в китката на дясната ръка. Заради травмата Алкарас ще пропусне откритото първенство на Франция, където трябваше да защитава трофея си от миналия сезон. Националният ни отбор по волейбол за мъже замина за Полша, където ще играе на турнира Селезия Къп. В тима не попаднаха трима основни играчи – капитанът Алекс Грозданов и братят Александър и Симеон Николови. Тримата са получили по-голяма почивка, тъй като играха дълги сезони и имат нужда от време за възстановяване. Двукратният световен шампион в индивидуалното бягане по часовник Филип Огана спечели 10-ият етап от колездачната обиколка на Италия. Лидерът в генералното класиране Алфонсо Еолалио запази розовата фанелка на водач в класирането, като завърши 41-ви. Това позволи на вторият Йонас Вингегор да се доближи само на 27 секунди зад него. Дачанинът финишира 13-ти в етапа.

0: Информация и прогноза за времето ще чуем от Иван Василев от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
1: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 11-13 градуса в Смолян, Кюстендил и Дупница до 20 градуса в Велико Търново, Свищов, Руси и Силистра. Към този момент валежи от дъжд и гръмотевична дейност има на много места в Рило-Родопската област, под Балканските полета и Горно-Тракийската низина. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е около средното за месеца и през нощта няма да претърпи съществена промяна. През нощта и утре над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. До сутринта на много места в Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Главно около и след полунощ дъжд, гръмотевици ще има и на места в източната част от страната. През нощните часове ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре в източните и централните райони от страната на много места с прекъсване ще вали дъжд, гръмотевици. Преди обяд времени разкъсване и намаление на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. За утре, 20 май, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за локални интензивни валежи с гръмотевици в Североизточна България и силен вятър в източните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен.

0: до Петрич, Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Пирюско злато.
2: Песните, които се предават през поколенията.

0: Дивертименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: По радио Благоевград.
1: Представяме ви.
2: Всеки белничен ден.
0: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа.
2: 23 часа.
0: В ефира на Радио Благоевград.
3: Радио за всеки.
4: Радио Благоевград.
5: Нашето радио.

0: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Решението за задвижване на евроинтеграцията на Република Северна Македония е промените в Конституцията да влязат в сила след приключване на преговорите с Европейския съюз, смята президентът на страната Гордана Силяновска. Определеното от нея като Соломоновско решение е представила по време на лекция в юридическия факултет в Любляна за конституционните реформи, предава БТА. Президентът на Република Северна Македония посочва, че България няма специален член в конституцията си, който да гарантира правата на малцинствата в страната, както и че има голям брой решения от съда в Страсбург относно определени права на македонците, които страната ни или по-скоро съдилищата ни не спазват. Като едно от възможните креативни решения на този въпрос, Силяновска посочила възможността за използване на правото на една трета от държавите членки на Евросъюза да поискат от Европейския съвет да отнеме правото на глас на държава членка, ако тя нарушава принципите на Европейския съюз. Изтеглянето на 5000 американски войници от Германия, обявено изненадващо по-рано този месец, няма да отслаби отбраната на Европа, увери началникът на Европейското командване на Съединените щати, генерал Алексис Гринкевич. Той потвърди, че предстои изтегляне на още американци, но увери, че този процес ще отнеме години.
2: Укрепването на европейския стълб на Алианса позволява на Съединените щати да намалят военното си присъствие в Европа и да се ограничат в осигуряването на онези критично важни способности, които съюзниците все още не могат да осигурят сами. Така че би трябвало да очакваме разместване на американските войски с течение на времето, докато съюзниците изграждат своите способности.
1: Към момента американските войници в Европа наброяват около 80 000. Европейците зависят от Съединените щати за ядрено възпиране, противовъздушна отбрана,

0: въздушен транспорт, сателитно разузнаване и други ключови компоненти от съвременното военно дело. Европейската комисия разкритикува решението на Съединените щати да разрешат на Русия да продължи да продава още 30 дни без санкции петрола си, натоварен на танкери до 17 април. Финансовият министър на Съединените щати Скот Бесант обясни, че с решението се цели стабилизиране на глобалния пазар на петрол и подпомагане на страните, засегнати най-силно от затварянето на Ормузкия проток. Комисарят по икономика Валдис Домбровскис припомни уверенията на Вашингтон, че облегченията за Русия, която продължава да бомбардира украинските градове, ще са краткотрайни.
1: От гледна точка на Европейския съюз, ние не смятаме, че този момент е подходящ за намаляване на натиска върху Русия. Всъщност Русия печели от войната в Иран и поскъпването на фосилните горива. Съответно, ако трябва да ставим нещо, то е да увеличим натиска върху нея, а не да го намаляваме. Министър Бесант ни уверяваше, че изключването на санкциите е временно. Но виждаме, че тази мярка се удължава вече за втори път, а трябваше да продължи само 30 дни.
0: Каза Валдис Домбровскис. Британското правителство смекчи санкциите срещу Русия върху вноса на дизел и реактивно гориво, съобщава Sky News. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Палунов.
2: Правителството смекчи санкциите върху руския петрол, като позволи вноса на дизел и реактивно гориво от суров петрол с произход от Русия, но рафиниран в други страни. Длъжностни лица издадоха лиценз, който влиза в сила незабавно, позволяващ вноса на такива петролни продукти за неопределено време, въпреки че ще бъде преразглеждан периодично от министъра на бизнеса. Това се случва на фона на опасения от недостиг на авиационно гориво това лято, тъй като конфликтът в Близки изток продължава да ограничава глобалните доставки на този вид гориво. Обединеното кралство забрани вноса на петролни продукти, рафинирани в трети страни от суров петрол с руски произход през октомври миналата година, в опит да увеличи допълнително финансовия натиск върху Русия, докато тя продължава войната си в Украина. Министърът на финансите Рейчел Ривс тогава заяви, че забраната на продуктите е правилният подход, за да се гарантира, че руският петрол не намира път на световните пазари и всъщност не намира път на пазарите на Обединеното кралство. И че министрите ще предприемат всички необходими действия, за да унищожат способността на руското правителство да продължи тази незаконна война в Украина. Забраната остава за други рафинирани петролни продукти, произведени от суров петрол с руски произход, като нефтохимикали и мазут за отопление. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През нощта и утре над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. До сутринта на много места в Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Главно около и след полунощ дъжд гръмотевици ще има и на места в източната част от страната. Утре в източните и централните райони от страната на много места с прекъсване ще вали дъжд гръмотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. В предаването представяме ви. Чухме песента «Нежно» в изпълнение на българската рок-група «Хоризонт», създадена през 1984 година като ученическа група. Тя израства до един от символите на родната рок-сцена, съхранявайки своя стил и автентичност в продължение на 4 десетилетия. Началото е от 4 момчета, които се събират с ясна цел – да създадат собствена група с авторски песни. Избират името «Хоризонт» и стават една от известните младежки групи с концертни изпълнения и участия на рок-фестивали. Текстовете на песните са дело на фронтмена Валери Славчев, който заедно с пианиста Димитър Бенков са автори на музиката на всички песни на Хоризонт. Слушаме «Пясъчен свят», «Сияеща звезда» и «Чувствам се обсебен» от група Хоризонт.

0: Радиосъхи.
1: Радио Благоевград.
2: Нас е по радио.
3: Предаването представяме ви продължаваме с българската рок-група Хоризонт. Концертната история на група Хоризонт е внушителна. Групата има над 4500 концерта и клубни изяви в България и чужбина. Само за 2002 година групата изнася 105 концерта в страната, а общият брой изяви за годината надхвърля 150, което ги нарежда сред най-концертиращите групи в страната. В края на 2025 година Хоризонт преиздават първия си албум на Рисун. Своеобразен подарък за почитателите в навечерието на 30-та годишнина от създаването му. Преиздаденият тираж се изчерпва за 7 дни и се превръща в албум с колекционерска стойност. Слушаме, чуйме, време и бели светлини от група Хоризонт.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В предаването представяме ви продължаваме с един от най-разпознаваемите гласове на съвременната поп и соло музика Сам Смит. В хода на кариерата си Сам Смит печели 4 награди Грами, 3 награди Брит, 3 Billboard Musical Arts, 1 American Musical Arts, както и Златен глобус и Оскар. На церемонията по връчване на наградите Грами през 2015 година Смит произнася незабравимото: «Искам да благодаря на човека, за когото е написан този албум. С това, че ми счупи сърцето, ми спечели 4 Грами». Слушаме изпълненията на Сам Смит.

В предаването представяме ви продължаваме с един от най-разпознаваемите гласове на съвременната поп и соул музика Сам Смит. Смит е автор на заглавната песен на филма James Bond Spectre – Writings on the Wall, написана в съвместно с Джимми Нейпс. Тя достига номер едно в Обединеното кралство и печели Златен глобус. Сам Смит е известен с гласа си, описван като мелодичен и изпълнен с душевност, текстовете, които преосмислят клишетата на романтичната любов в поп-музиката. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с още хитове от Сам Смит. Аз съм Милко Бошнаков. До чуване!

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви, че преговорите с Иран бележат напредък, но Вашингтон е готов да възобнови военните операции, ако не бъде постигнато споразумение.
2: Мислим, че постигнахме голям напредък. Смятаме, че иранците искат да сключат сделка. Президентът на САЩ ни помоли да преговаряме добросъвестно и точно това направихме. Така че сме в доста добра позиция. Но има вариант Б, а вариант Б е да възобновим военната кампания, за да продължим да постигаме целите на Америка. Но не това иска президентът. И не мисля, че това искат и иранците. Мисля, че имаме възможност да рестартираме отношенията между Иран и САЩ от последните 47 години. Но за танго са нужни двама.
1: Каза Джей Ди Ванс малко след като президентът Доналд Тръмп заяви, че бил само на час от вземане на решение за атака срещу Иран, преди да отложи. Популярността на Доналд Тръмп сред сънародниците му е спаднала до 35%, близо до най-ниската точка от 34% миналия месец, сочи най-новото допитване на Reuters и Ipsos. Спадът е отчетлив при привържениците на Републиканската партия, 21% от тях не одобряват президента. За сравнение, в началото на втория мандат на Тръмп през януари 2025 година не го одобряваха само 5% от републиканците. Тогава рейтингът на одобрението за него бе 47%, с 12% пункта над сегашния. Reuters обяснява спада с непопулярната война в Иран, която допринесе за 50% поскъпване на бензина в Съединените щати от март до сега. Нови детайли за обвиненията срещу бивши испански премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро. Според разследващ магистрат от Националния съд в страната, 65-годишният политик е бил лидер на международна мрежа за пране на пари, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: В постановлението си съдията посочва, че Сапатеро е търговал с влияние и е фалшифицирал документи във връзка с спасяването на авиокомпанията Плюс Ултра. Магистратът допълва, че бившият премиер е имал пряко участие в международни сделки на висока стойност, свързани с петролни продукти, злато, акции и чуждестранна валута. Съдията твърди още, че Сапатеро е използвал личните си контакти и достъп до високопоставени държавни служители, за да лобира за спасяването на авиокомпанията. В резултат посочва магистратът към офшорни компании, свързани с бившия премиер и дъщерите му, са били насочени близо 2 милиона евро. Сапатеро отхвърли подозренията с записано на видео изявление. Той твърди, че винаги е действал в пълно съответствие с закона. Обвиненията предизвикаха буря от критики срещу управляващата социалистическа партия. Сапатеро е смятан за един от най-близките съюзници на премиера Педро Санчес. Опозиционната народна партия поиска министър-председателят спешно да се яви в Конгреса на депутатите и да бъде изслушан по темата. Лидерът на крайно дясната Вокс, Сантьяго Абаскал, призова да бъде внесен вот на недоверие срещу правителството. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас учениците от средното училище Петко Рачо Славейков в Трявна, по чиято сграда градушка преди седмица нанесе сериозни щети, отново учат в една смяна. Работата на местната комисия

0: По описване на последствията от бедствието продължава, предава кореспондентът ни Велина Махлева-Шиева.
1: За седмица са постъпили близо 80 сигнала за щети по публични и частни имоти след градушката, която удари Трявна с ледени късове колкото яйце. Огледите на местната комисия продължават. Възстановяват се последствията, нанесени по покрива на средното училище Петко Рачев Славейков, където учениците се върнаха към едносменен режим. Засегнатите домакинства могат да получат от община Трявна официални удостоверения за преминалото в района бедствие, които да послужат пред застрахователните дружества, от местната администрация. Оттам напомнят, че събраните строителни и едрогабаритни отпадъци, като изпочупени керамиди и цигли, стъкла от прозорци и мазилка, се извозват безплатно след подаване на заявление в общината. За новините, Велина Махлебашева.
0: По-високи резерви и по-строги правила за защита на пенсионните спестявания предлага Комисията за финансов надзор. Нови наредби са одобрени на първо четене. Промените са свързани с въвеждането на мултифондовете и имат за цел да направят системата по-устойчива при пазарни сътресения и да гарантират по-добра защита на осигурените и пенсионерите. Сред основните мерки е значително увеличаване на резервите, както за гарантиране на вноските, така и за покриване на пенсионните плащания. При някои фондове буферите се увеличават двойно, дори и тройно. Въвежда се и по-строг контрол. Пенсионните дружества ще са длъжни всеки месец да преизчисляват резервите си и при недостиг да ги попълват със собствени средства. Проектите ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Новите правила трябва да влязат в сила от 1 януари следващата година. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: През нощта и утре над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. До сутринта на много места в Рилородопската област ще има валежи от дъжд и грамотевична дейност. Главно около и след полунощ дъжд грамотевици ще има и на места в източната част от страната. Утре в източните и централните райони от страната на много места с прекъсване ще вали дъжд грамотевици. Преди обяд времени разкъсване и намаление на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 23 часа представи Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Вие слушате. БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.
3: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
4: Екипът ми е в състав. Звукорежисьор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме Стиляна Алексиева и Иван Нотев.
3: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
4: Сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Ладида и Дара Екимова.
1: Отново на 19-та позиция и тази седмица е Пламен Денчев с изпълнението си на Следа.

0: Следа и Пламен Денчев, 19-то място.
1: Спад от 2 пункта отбелязва Буря в чаша вода. Нека да я чуем под номер 18 в изпълнение на Михаела Филева.

0: нещо повече в изпълнение на група Зебра, 16-та позиция.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Люба Димитрова, актриса и изпълнител на Липсваш ми. Заедно с пианиста Андрей Гичев създадохме тази песен по стихотворение на наш преподавател от гимназията, Радостина Койчева. И страшно много се надяваме да ви хареса и да ви докосне така, както направи с нас. Ако и вие сте почитатели на джаза, ви призовавам да ни подкрепите, като гласувате за Липсваш ми в класацията на БНР ТОП 20. Благодаря ви!

0: На 15-то място в последните минути чухме ретроспекция на Петър Славов.
1: Рано призори в изпълнение на Роби бележи малък спад с една позиция до 14-та.

0: Роби и Рано Призори, 14-ти в подреждането.
1: Най-новата песен на група Торнадо, Крещя, се класира на 13-то място.

0: Това бяха Гриш и песента им Без лица, номер 12 в подреждането за тази седмица.
1: 11-та позиция отредихте на едното от новите предложения от миналата седмица – песента «Блуден син» на Жеко Жеков.

0: Жеко Жеков и Блуден син номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20.

0: десетото място в БНР Топ 20 е за големия победител в 70-тото юбилейно издание на конкурса Евровизия, Дара и песента Бангаранга.
1: Орлин Горанов ще чуем на деветата позиция с изпълнението му на Само в съня.

0: Девета в подреждането е песента «Само в съня» в изпълнение на Орлин Горанов.
1: От пето през миналата седмица до 8-мо място през тази се придвижва Ashes in the Past на Андриано Ан.

0: кой трябва, алфа мъжкаря не е просто леген.
1: Това беше седмата позиция, Шок и паника на група Волева.
2: Шести в подреждането са музикантите от Intelligent Music Project с изпълнение

0: На шестото място класирахте Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мария Гранчарова, а това е новата ми песен «Тик-так» в ефира на Българското национално радио. Една песен създадена от композиторът Мага, по негов аранжимент и мой текст. Песен за времето в любовта и любовта във времето. Надявам се да ви хареса, тя ще бъде включена и в следващия ми албум. Приятно слушане!

Чухте Тик-так, изпълнение на Мария Гранчарова, а това беше и второто ново предложение в БНР Топ 20 за тази седмица.

челната петица вече е и квинтетът на Адриана Бенова. Това беше именно тяхното изпълнение It's Not The End на четвъртото място. Номер 3.

Чухме жената до мен на формацията Spectrum Vocal Band, едно от двете нови предложения през миналата седмица, а в тази вече го откриваме под номер 3.

0: второто място е за група Funkylicious и една от песните в най-новия им албум, озаглавена Навън вали.
1: Ето че дойде и краят на това седмичното издание на БНР ТОП 20, в което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Иван Нотев
0: и аз Тиляна Алексиева. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Отново там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Отново на върха и през тази седмица са момчетата от Inner Glow. На първата позиция слушаме песента им Amusing You. Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Премиерът Румен Радев подкани представители на големите търговски вериги да обсъдят мерки в подкрепа на потребителите. Представителите на бизнеса в Националния съвет за тристранно сътрудничество настояха за корекции в промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предлагани от управляващите. От КНСБ настояха за диференциран подход при съкращаването на парите за заплати в бюджета. Руският посланик на ООН Василий Небенсия заяви, че Москва разполага с информация, че Украина планира да изстрелва дронове от Латвия и други балтийски държави. Изтеглянето на 5000 американски войници от Германия, обявено изненадващо по-рано този месец, няма да отслаби отбраната на Европа, увери началникът на Европейското командване на Съединените щати. Руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин на двудневно държавно посещение. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати отново може да нанесат удар по Иран, ако не се стигне до споразумение за прекратяване на войната. Ето и подробностите. Хиляди се събраха с нощи на площад Княз Александър I в столицата, за да приветстват дара за победата и на Евровизия. Певицата благодари на феновете си и изрази надежда, че това е само първата крачка за българските артисти на световната сцена.
1: Аз от вас имам само една молба и това е да оставите артистите да бъдат артисти. Не ги солете толкова много. Оставете ги да разцъфват, да бъдат луди. Не трябва да ги разбирате. Вие трябва просто да приемате информацията, която ви дават като изкуство. Подкрепяйте ги.
0: Другите новини. Премиерът Румен Радев покани представители на големите търговски вериги, за да им каже, че очаква доброволни ангажименти за овладяването на цените на храните у нас.
2: Както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия няма прекомерни наценки, така искаме и при нас да няма прекомерни наценки.
0: Мерки в подкрепа на потребителите трябва да има, но промените в законодателството не бива да вредят на конкуренцията и на инвестиционната среда в страната, предупреди след срещата при премиера Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия. Представителите на бизнеса в Националния съвет за тристранно сътрудничество настояха за корекции в промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предлагани от управляващите. Според представителя на АИКБ Румен Радев, текстове в проектите пораждат опасения, свързани с нелоялни търговски практики.
3: Ефективна КЗК за нас означава компетентен, предвидим и икономически аргументиран контрол, насочен към доказани нарушения на конкуренцията и реални нелоялни търговски практики.
0: КНСБ и КТ подкрепа дадоха принципната си подкрепа за текстовете, насочени към овладяване на високите цени и нелоялни търговски практики.
4: Продължаваме да мислим, че когато цената на дадена стока се увеличава, тя трябва да е в пряко следствие от някакъв ръст на някакви разходи.
0: Каза президентът на ГНС

0: Бе Пламен Димитров. От КНСБ настояха за диференциран подход при съкращаването на парите за заплати в бюджета, след като в понеделник финансови министър Гълъб Донев обяви, че ще има 10% намаление на тези харчове. Президентът на синдиката Пламен Димитров изтъкна.
1: 10% съкращение на разходите за персонал, ако е хоризонтално на всички, сме против. Ако е някои сектори, които получиха повече в публичния сектор миналата година, знаете за кой говорим, сектор сигурност най-вече, би трябвало да се обсъжда. Тоест, ако някъде ще зарежат разходи за персонал, някъде трябва да се дават разходи за персонал.
0: С оговорката, че детайлните обсъждания по проекто бюджета с бизнеса и синдикатите предстоят, председателя на

0: Асоциацията на индустриалния капитал България Румен Радев коментира, че организацията одобрява предприятите стъпки за намаляване на администрацията. Комисията за защита на конкуренцията предлага 23 антикризисни мерки на пазара на горива. Сред тях е създаване на национален оперативен щаб към правителството, който да осъществява мониторинг на цените, доставките, наличностите и да оценява рисковете от недостиг. Предлага се и целеви схеми по европейски механизъм за държавна помощ за автомобилния транспорт и земеделието чрез компенсиране на допълнителните разходи за горива и суровини, както и за подкрепа на обществения транспорт и въвеждане на компенсации на уязвимите групи. Водата България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания, обяви вицепремиерът по управлението на европейските средства Танас Пеканов.
1: Моята позиция, която вече е комуникирана към Европейската комисия, в среда на висока инфлация, изключително висока инфлация, няма да позволим през тази година да има покачване на цената на водата, дори законопроектите и законодателството европейското да го изисква.
0: Чужбина. Руският посланик в ООН Василий Небензия заяви, че Москва разполага с информация, че Украина планира да изстрелва дронове от Латвия и други балтийски държави, като предупреди, че членството в НАТО няма да ги защити от контрадействия. Представителят на Латвия в Съвета за сигурност на ООН Санита Павлута Десландес отхвърли тези твърдения като измислица. Заместник посланникът на Съединените щати в ООН Тами Брус предупреди, че централата на Световната организация не е място за заплахи, заяви, че Съединените щати ще спазват всички свои ангажименти към НАТО. По-рано Украина обвини Русия, че отклонила един от нейните дронове към естонското въздушно пространство, където той е бил свален от самолет на Алианса. Изтеглянето на 5000 американски войници от Германия, обявено изненадващо по-рано този месец, няма да отслаби отбраната на Европа, увери началникът на Европейското командване на Съединените щати. Генерал Алексис Гринкевич потвърди, че предстои изтегляне на още американци, но увери, че този процес ще отнеме години.
2: Укрепването на европейския стълб на Алианса позволява на Съединените щати да намалят военното си присъствие в Европа и да се ограничат в осигуряването на онези критично важни способности, които съюзниците все още не могат да осигурят сами. Така че би трябвало да очакваме разместване на американските войски с течение на времето, докато съюзниците изграждат своите способности.
0: Към момента американските войски в Европа наброяват около 80 000. Европейците зависят от Съединените щати за ядрено възпиране, противовъздушна отбрана, въздушен транспорт, сателитно разузнаване и други ключови компоненти от съвременното военно дело. Европейската комисия критикува решението на Съединените щати да разреши на Русия да продължи да продава още 30 дни без санкции петрола си на товара на танкери до 17 април. Финансовият министър на Съединените щати Скот Бесън обясни, че решението се цели стабилизиране на глобалния пазар на петрол и подпомагане на страните, засегнати най-силно от затварянето на Ормузкия проток. Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис припомни уверенията на Вашингтон, че облекченията за Русия, която продължава да бомбардира украинските градове, ще бъдат краткотрайни.
2: От гледна точка на Европейския съюз, ние не смятаме, че този момент е подходящ за намаляване на натиска върху Русия. Всъщност Русия печели от войната в Иран и поскъпването на фосилните горива. Съответно, ако трябва да сторим нещо, то то е да увеличим натиска върху нея, а не да го намаляваме. Министър Бесънт ни уверяваше, че изключването на санкциите е временно. Но виждаме, че тази мярка се удължава вече за втори път, а трябваше да продължи само 30 дни.
0: Британското правителство смекчи санкциите срещу Русия върху вноса на дизел и реактивно гориво, съобщи Sky News. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Правителството смекчи санкциите върху руския петрол, като позволи вноса на дизел и реактивно гориво от суров петрол с произход от Русия, но рафиниран в други страни. Длъжностни лица издадоха лиценз, който влиза в сила незабавно, позволяващ вноса на такива петролни продукти за неопределено време, въпреки че ще бъде преразглеждан периодично от министъра на бизнеса. Това се случва на фона на опасения от недостиг на авиационно гориво това лято, тъй като конфликтът в Близки изток продължава да ограничава глобалните доставки на този вид гориво. Обединеното кралство забрани вноса на петролни продукти, рафинирани в трети страни от суров петрол с руски произход през октомври миналата година, в опит да увеличи допълнително финансовия натиск върху Русия, докато тя продължава войната си в Украина. Министърът на финансите Рейчел Ривс тогава заяви, че забраната на продуктите е правилният подход, за да се гарантира, че руският петрол не намира път на световните пазари и всъщност не намира път на пазарите на Обединеното кралство. И че министрите ще предприемат всички необходими действия, за да унищожат способността на руското правителство да продължи тази незаконна война в Украина. Забраната остава за други рафинирани петролни продукти, произведени от суров петрол с руски произход, като нефтохимикали и мазут за отопление.

0: Лондон, Веселин Паумов.
1: Руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин на двудневно държавно посещение по покана на китайския лидер Си Цзинпин. В центъра на разговорите им ще бъдат двустранните отношения, сътрудничеството и важни международни теми. Китай остава основен търговски партньор на Русия и купувач на санкционирания руски петрол. Ден след като заяви, че отложил мащабна операция срещу Иран с надеждата за постигане на споразумение за прекратяване на войната, американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати може отново да нанесат удар по Иран. Армията на Иран заплаши да отвори нови фронтове, ако това се случи, и заяви, че е използвала примирието като възможност да засили бойните си способности. Тръмп постави срок от няколко дни за евентуално подновяване на ударите, ако не бъде постигната договореност. Междувременно, израелската армия нанесе поредица от удари в Ливан, основно в южната част на страната, въпреки действащото примирие с Хизбула. Израел издаде предупреждение за евакуация на жителите на 12 ливански населени места. От Хизбула пък заявиха, че са извършили нападения срещу израелски позиции в Южен Ливан и в Северен Израел. Спорт с Петър Ненов.
2: Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич обяви, че неговите футболисти ще направят всичко по силите си да спечелят купата на България в днешния финал срещу ЦСКА. Наясно сме колко е важен този финал за нас. На терена ще дадем всичко за клуба и за феновете. Финалите се решават в малките детайли. Искаме да покажем смелост, дисциплина и менталитет на победител, каза Косич. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наказа Берое с глоба от 8589 евро и затвори трибуните за следващото домакинство на отбора в първенството. Причината за това са ексцесиите на стадиона в Стара Загора в мача срещу Септември, където съдията бе ударен от хвърлен предмет от публиката и последва нахлуване на запалянковците на пистата. Григор Димитров отпадна в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис. 35-годишният Димитров загуби от португалеца Жайме Фария с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 7. Двукратният шампион на Уимбълдън Карлос Алкарас няма да играе в тази годишното издание на турнира, съобщи самият той. Испанският тенисист продължава да се възстановява от контузията в китката на дясната си ръка. Заради травмата Алкарас ще пропусне откритото първенство на

0: Аз като тенисист продължава да се възстановява от контузията в китката на дясната си ръка. Заради травмата Алкарас ще пропусне откритото първенство на Франция, където трябваше да защитава трофея си от миналия сезон. Националният ни отбор по волейбол за мъже замина за Полша, където ще играе на турнира Силезия Къп. В тима ни не попаднаха трима основни играчи – капитанът Алекс Грозданов и братята Александър и Симеон Николови. Тримата са получили по-голяма почивка, тъй като играха дълги сезони и имат нужда от време за възстановяване. Решаващият пети матч от полуфиналната серия в баскетболното ни първенство при мъжете между рилски спортисти Локомотив Пловдив ще се изиграе по програма днес в Самоков. Това обявиха от Пловдивския клуб, след като молбата им за преместване на срещата с ден по-късно не бе уважена. Двукратният световен шампион в индивидуалното бягане по часовник Филип Огана от тима на Инеос спечели 10-ти етап от колоездачната обиколка на Италия. Лидерът в генералното класиране Алфонсо Елуайо запази розовата фанелка на водач, като завърши 41-ви. Това позволи на вторият Йонас Вингегор да се доближи до него на само 27 секунди. Дачанинът финишира 13-ти в етапа.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 10 градуса в Смолян и Кюстендил до 19 градуса в Сливен. Продължават валежите от дъжд на много места в Рило-Родопската област и Горно-Тракийската низина, а на връх Мусала вали сняг. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През втората половина на нощта и през деня над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. До сутринта на много места в Рило-Родопската област ще има превалявания от дъжд, придружени с грамотевици, но валежите постепенно ще спират. В източната част от страната ще започнат превалявания от дъжд на отделни места и с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. През деня в източните и централните райони от страната на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Западна България, но след обедните часове и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. За днес, 20 май, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за локално интензивни валежи с грамотевици в Североизточна България и силен вятър в източните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетината отново и по-важното в него. Премиерът Румен Радев покани представители на големите търговски вериги, за да обсъдят мерки в подкрепа на потребителите. Представителите на бизнеса в Националния съвет за тристранно сътрудничество настояха за корекции в промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предлагани от управляващите. От КНСБ настояха за диференциран подход при съкращаването на парите за заплати в бюджета. Руският посланик в ООН Василий Небензия заяви, че в Москва разполага и с информация, че Украина планира да изстрелва дронове от Латвия и други балтийски държави. Изтеглянето на 5000 американски войници от Германия, обявено изненадващо по-рано този месец, няма да отслаби отбраната на Европа, увери началникът на Европейското командване на Съединените щати. Руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин на двудневно държавно посещение. Американски президент Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати може отново да нанесат удар по Иран, ако не се стигне до споразумение за прекратяване на войната. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: В момента тече церемонията по връчване на наградите Букър за превод на художествена литература. Преди няколко минути бе оповестено името на победителя. Това е Ян Шуант Цзъ от Тайван за книгата Пътепис за Тайван, преведен от Лин Кинг. Романът Остайница на българката Рене Карабаш в превод на Изидора Анжел бе в краткия списък с творби на шестимата финалисти, чието произведения са избрани измежду 128 заглавия. В предаването малко по-късно ще чуете интервю с Рене Карабаш. До тогава поглеждаме към задаващото се 8-мо издание на Младежкия джаз фестивал в София. В дните от 28 до 30 май форумът дава среща на млади таланти в областта на джаза и импровизацията. Момчета и момичета от цялата страна, изпълнители, било то вокалисти или инструменталисти, също композитори, аранжори, които да обогатят познанията и уменията си, да разширят мирогледа си, а защо не и да създадат нови творчески формации. Поканили сме да ни гостуват организатора на фестивала Йордан Владев. Той е мултиинструменталист, композитор, педагог, художествен ръководител на музикален център Art Libitum и младите таланти Дамян Владев, Ян Борисов и Мерт Дерменджиев. Звукорежисьор е Жеко Жеков, музикален редактор е Стиляна Алексиева, а се казвам Кармен Манукян и ви пожелавам спокойна нощ и приятно слушане.

0: нощен хоризонт.
1: Добре дошли на нашите гости Йордан Владев, заедно с Дамян Владев, Ян Борисов и Мерт Дерманджиев.
2: Здравейте!
3: Здравейте!
1: Радвам се да ви посрещна, млади господа. Аз очаквах момчета да дойдат на по 12-13 години, а това са пораснали момчета с костюми, с бели ризи.
2: Ама да знаеш как свирят?
1: Ами, чухме как Весела Тодорова пее. Песента, която звуча, е наградена от миналогодишното.
2: Това е нейната награда от миналогодишното издание на
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Джулия.